0: Hoa Kỳ nói rằng các cuộc tấn công là nhắm vào các cơ sở quân sự. Chưa đầy 2 giờ sau, một cuộc tấn công trả đũa đáng kể đã nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain và Jordani. Đây là lần đầu tiên Jordani là mục tiêu nhắm tới kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Theo Tehran, trụ sở CENTCOM ở Bahrain, một trung tâm quân sự quan trọng của Mỹ trở thành mục tiêu, cũng như một căn cứ ở Jordani, nơi trú đóng các máy bay chiến đấu F-35 của Hoa Kỳ.
1: Giao tranh giữa Iran và Mỹ cũng như là căng thẳng trong vùng vịnh bùng lên trở lại trong bối cảnh trên mặt trận Liban thì Israel tối ngày hôm qua đã tiếp tục oanh kích thành phố cảng Tir ở Nam Liban bất chấp đe dọa của Tehran pháo kích vào lãnh thổ nhà nước Do Thái. Israel kêu gọi tất cả dân cư ở Tir sơ tán. Iran luôn khẳng định mọi thỏa thuận với Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh phải bao gồm luôn cả điều kiện Israel ngừng tấn công Liban. Về thời sự châu Á, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã thông qua một lộ trình đầy tham vọng cho quan hệ song phương nhân chuyến công du 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng.
2: Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay cho biết là hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng và xúc động sâu sắc khi thiết lập được một lộ trình đầy tham vọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước, từ ngữ trong nguyên văn. Kết thúc chuyến thăm, trong thư cảm ơn gửi Bắc Triều Tiên, ông Tập Cận Bình đã nhắc tới một loạt điểm đồng thuận quan trọng, cho rằng những điểm này thể hiện quyết tâm vững chắc của hai bên trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Theo truyền thông chính thức của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đồng thời kêu gọi tăng cường các hoạt động trao đổi ngoại giao, cảnh sát và quân sự cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Theo Hồng Minh, nhà phân tích thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, thì Bắc Kinh dường như muốn thông qua việc chia sẻ thông tin trong lĩnh vực quân sự để đánh giá trực tiếp các tiến bộ công nghệ trong quân đội Bắc Triều Tiên cũng như mức độ chuyển giao công nghệ từ Nga. Ông cho rằng Trung Quốc muốn thu thập thông tin tình báo nhằm theo dõi sự phát triển của các mạng lưới thân Nga và thân Trung Quốc trong quân đội Bắc Triều Tiên hay lời dẫn.
1: Tập đoàn điện tử Foxconn đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam. Trong một thông cáo hôm qua mùng 9 tháng 6, Foxconn cho biết cùng với Brookfield phát triển 1 gigawatt công suất điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam. Mục tiêu là nhằm phục vụ cho các nhà máy của tập đoàn điện tử Đài Loan này, cũng như là các đối tác của Foxconn tại Việt Nam. Foxconn là đối tác lớn của tập đoàn Mỹ Apple và của nhà cung cấp chip điện tử tiên tiến Nvidia, còn Brookfield là một đại tập đoàn tài chính của Canada. Báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia lưu ý Foxconn tránh thông báo về số tiền đầu tư vào Việt Nam. Foxconn đã từng bước rời các cơ sở tại Trung Quốc sang Việt Nam, sản xuất máy tính bảng, phụ tùng, ô tô điện v.v. tại Việt Nam. Hiện diện ở Việt Nam từ 2007, tập đoàn này hiện nay là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực điện tử. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrsky, đã phê duyệt một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quân sự quốc gia trên mạng xã hội. Hôm qua, chỉ huy quân đội Ukraine đã thông báo về việc thông qua kế hoạch nói trên kéo dài cho đến năm 2030.
2: Theo trang tin NHK của Nhật Bản, ông Oleksandr Syrsky nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng quân đội của tương lai, trong khi Ukraine vẫn đang phải tiến hành một cuộc chiến khốc liệt chống quân Nga xâm lược. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết là phát triển các hệ thống tên lửa là một trong những lĩnh vực ưu tiên và Ukraine sẽ phát triển các tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Kiev cũng dự kiến tăng cường các đơn vị pháo binh, đặc biệt là với trang thiết bị sản xuất ngay trong nước. Theo chỉ huy quân đội Ukraine, một số người cho rằng thời của pháo binh đang dần kết thúc, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Ukraine lại chứng minh điều ngược lại. Dự án này của Ukraine cho thấy Kiev không chỉ gia tăng năng lực đối phó với Nga trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra, mà còn cả về trung và dài hạn. Thông báo của chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine được đưa ra trong bối cảnh vào hôm qua Dmytro Stoyanov, tân bộ trưởng quốc phòng nước láng giềng Bulgaria, thành viên Liên Âu và NATO, tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán để chấm dứt chiến tranh, theo hãng thông tấn BTA được hãng tin Anh Reuters trích dẫn.
1: Cũng về Ukraine, trên thực địa trong những tuần lễ gần đây thì Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống hậu cần của Nga, gây nhiều tác động đối với các vùng của Nga đang chiếm đóng ở Ukraine, đặc biệt là tại bán đảo Crimea mà Moscow đã kiểm soát từ 2014. Từ Kharkiv, thông tin viên của đài RFI Emmanuel Schatz tường trình.
3: Depuis plusieurs jours, les drones ukrainiens visent le pont de Chonhar qui relie la région de Kherson.
4: Trong những ngày qua, các drone của Ukraine đã nhắm vào cầu Chonhar nối vùng Kherson với bán đảo Crimea, hiện giờ đang bị Nga chiếm đóng. Các vụ oanh tạc này gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông vận tải giữa bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với hậu cần và việc tiếp tế của quân đội Nga. Theo Robert Brody, chỉ huy các lực lượng hệ thống tự hành, thì các thôn của Ukraine cũng đã làm sụt giảm khoảng 2/3 lưu lượng vận tải quân sự của Nga trên tuyến đường cao tốc Novorossiya, nối các thành phố của Ukraine bị Nga chiếm đóng với các vùng lãnh thổ của Nga. Các chiến dịch oanh kích tầm trung này đang nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng của Nga, từ các kho nhiên liệu, kho đạn dược, cho tới các phương tiện quân sự, sở chỉ huy và hệ thống phòng không. Theo Kiev, Ukraine có thể đã kiểm soát không phận quanh thành phố Mariupol và sân bay thành phố Donetsk hiện đang bị Nga chiếm đóng, cũng như nhiều tuyến hậu cần thiết yếu của quân đội Nga tại khu vực Luhansk.
3: Emmanuel Chaz, Kharkiv RFI.
1: Về kinh tế, Liên hiệp châu Âu mở rộng gói trừng phạt nhắm vào nước Nga và lần đầu tiên nhắm đến thủy sản.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua đã đề xuất các biện pháp mới để trừng phạt Nga nhằm vào dầu mỏ, đồng thời lần đầu tiên mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực thủy sản của Nga, cũng như bổ sung thêm các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị cấm giao dịch với Liên hiệp châu Âu. Các biện pháp này nằm trong gói trừng phạt thứ 21 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Lần đầu tiên nhắm vào lĩnh vực thủy sản của Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo, chúng tôi đề xuất áp đặt các hạn chế đối với một số mặt hàng thủy sản và cấm hoàn toàn đối với một số loại, ví dụ cá tuyết. Theo hãng tin Pháp AFP, Liên hiệp châu Âu cũng lần đầu tiên đề xuất cấm nhập cảnh đối với bất kỳ người nào từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine hồi năm 2022. Trong khuôn khổ loạt trừng phạt lần này, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất tạm đình chỉ đến tháng giêng năm 2027 cơ chế điều chỉnh mức trần giá dầu thô xuất khẩu của Nga. Ủy ban châu Âu khẳng định cơ chế này đã phát huy hiệu quả. Theo Chủ tịch von der Leyen, doanh thu từ năng lượng của Nga đã giảm khoảng 40% vào đầu năm 2026. Trong nỗ lực chống lách lệnh trừng phạt, Bruxelles còn đề xuất bổ sung 14 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cấm giao dịch với Liên Âu. Ủy ban châu Âu đồng thời muốn cấm một số giao dịch bằng tiền điện tử vốn được sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính của phương Tây. Trước đó một hôm, bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngoại giao châu Âu, ước tính các biện pháp trừng phạt của châu Âu gây thiệt hại cho Nga khoảng 1.500 tỷ euro. Theo tin mới được cập nhật, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào trưa nay cảnh cáo Liên Âu tránh động chạm đến quyền lợi của các doanh nghiệp Trung Quốc và khẳng định Bắc Kinh đã nhiều lần gửi công hàm phản đối tới phía châu Âu, yêu cầu Bruxelles điều chỉnh những hành động sai trái từ ngữ trong nguyên văn.
1: Bạo động chống người nhập cư tại Belfast, Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao đêm qua tại Belfast ở Bắc Ireland đã bùng lên làn sóng đốt phá phản đối người di dân và người nhập cư sau vụ một người tị nạn Sudan đã dùng dao để đâm trọng thương một người Ireland. Các cuộc đốt phá của dân địa phương nhắm vào nhà ở của người da đen cũng như là vào cửa hàng của người gốc Trung Đông, và điều này cho thấy xung khắc về sắc tộc, về chủng tộc ở Anh Quốc đã âm ỉ từ lâu và chỉ đợi dịp là bùng lên. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
5: Vụ việc xảy ra sau khi có tin một người đàn ông địa phương ở tuổi ngoài 40 bị đâm chém trên phố. Thế nhưng khi tin tức lan nhanh trên mạng xã hội rằng thủ phạm là người Sudan, còn nạn nhân là người Ireland, thì làn sóng bạo lực phản đối chính quyền và người nhập cư đã bùng lên. Ở 6 con phố tại Belfast, người ta đã đốt xe buýt, xe cảnh sát và đập phá, phóng hỏa nhà của người da đen theo Kitô giáo, cũng như cửa tiệm của người gốc Trung Đông. Vụ ở Belfast là phần tiếp theo của đợt phản đối ở Anh tuần qua, khi thông tin rằng cảnh sát Anh đã xử lý sai một vụ án giết người cuối năm 2025 được tiết lộ. Khi đó, thanh niên người Anh gốc Ba Lan Henry Novak đã bị một tín đồ đạo Sikh đâm trọng thương. Điều đáng nói là cảnh sát không bắt thủ phạm, mà lại còng tay Henry Novak khi người này đã gần tắt thở, gián tiếp làm nạn nhân tử vong. Lời khai của hung thủ nói anh ta có quyền mang theo dao ra phố vì tôn giáo cho phép đã gây hiểu lầm nghiêm trọng với cộng đồng đạo Sikh. Trước đó vào năm 2023, một người nhập cư từ châu Phi bị tâm thần đã đâm chết 3 sinh viên đại học Nottingham. Các vụ việc đã bị phe cực hữu đẩy lên thành một diễn ngôn nhấn mạnh vào điều họ gọi là làn sóng nhập cư không được kiểm soát, đang tạo ra tình huống khiến người da trắng bản địa bị dân nhập cư da màu giết hại. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance cũng nói tương tự về vụ Henry Novak. Cho dù chính phủ Anh bác bỏ sự can thiệp bằng lời lẽ của lãnh đạo Mỹ, câu hỏi về lỗ hổng trong chính sách di cư của Anh đang được nêu ra. Những sai sót về thủ tục hình sự của cảnh sát và số người xin tị nạn gia tăng đang tạo ra một luồng dư luận, khiến những lời lẽ phân biệt chủng tộc và chia rẽ các cộng đồng địa phương lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 mở ra vào ngày mai. Mexico cùng Hoa Kỳ và Canada cùng khai mạc lễ hội bóng đá lớn nhất trên hành tinh diễn ra 4 năm một lần. Từ thủ đô Mexico, thông tín viên Wendolina Duvan tường thuật.
6: À Mexico, on attend une opération de sécurité sans précédent.
4: Tại thành phố Mexico, một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có được triển khai. Ít nhất 56.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động đến thành phố trong lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới. 5 chiếc trực thăng quần thảo thường trực trên bầu trời thủ đô. Khoảng 10.000 cảnh sát được bố trí giữa Zocalo, quảng trường trung tâm, nơi có đặt các màn hình lớn và sân vận động Azteca. Xung quanh sân vận động, thành phố còn triển khai từ sáng sớm chiến dịch mang tên Chặng Cuối. Đây là một vành đai an ninh. Khu vực xung quanh sân vận động bị phong tỏa trong phạm vi khoảng 1,6 km. Việc ra vào khu vực sẽ bị cấm, ngoại trừ những người có vé của FIFA và dân cư khu vực cần có mã QR. Dự kiến có khoảng 90.000 người đến sân vận động và vào lúc tất cả sự chú ý đổ dồn vào Mexico, thủ đô phải sẵn sàng để bảo đảm cho kỳ tranh tài quốc tế được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là từ giới giáo viên cũng như là những người phản đối FIFA. Theo dự kiến, các cuộc biểu tình diễn ra vào sáng thứ Năm và có nguy cơ làm tắc nghẽn đường phố, gây gián đoạn giao thông.
6: Et pourrait bloquer les rues et perturber les déplacements.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi là lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel.
2: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 6 vừa qua, lực lượng nổi dậy người Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chống Israel. Nhóm vũ trang này còn ban hành lệnh cấm lưu thông tàu thuyền của Israel tại Hồng Hải. Theo nhiều nhà quan sát, Iran một lần nữa đã nhờ cậy đến một trong số các đồng minh trong trục kháng chiến để gia tăng áp lực trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Đây là lần thứ hai lực lượng Houthi phóng tên lửa vào Israel, lần đầu tiên là vào tháng 3 2026, một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran. Lực lượng phiến quân này bao gồm chủ yếu những người thuộc nhánh Hồi giáo Zaydis, hệ phái Shia, có quan hệ chặt chẽ với Iran, nhưng chủ yếu trên bình diện quân sự hơn là tôn giáo. Với sự hậu thuẫn của Iran, lực lượng Houthi vốn kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen, được trang bị thôn và tên lửa nhằm gây bất ổn Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Aden Balawan, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Iraq, trả lời nhật báo kinh tế Lezico lưu ý việc Israel tăng cường không kích phe Hezbollah tại Liban đã thúc đẩy sinh trích. Iran quyết định tái kích hoạt trục kháng chiến, bao gồm lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban, lực lượng Houthi ở Yemen hay các lực lượng dân quân Iraq theo hệ phái Shia để chống Israel, hết lời dẫn. Iran tự tin nghĩ rằng nguyên trạng hiện nay, nghĩa là không chiến tranh, không hòa bình, chứng tỏ ông Trump không còn đáng tin cậy nữa, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với Tehran, số phận của Liban và việc chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Israel tại Liban là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán của chính họ với Hoa Kỳ để dỡ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo đánh giá của ông Pierre Razou, giám đốc Học viện, quỹ nghiên cứu các thách thức chiến lược, thì thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Hoặc Hoa Kỳ kềm hãm Israel ở Liban, hoặc Iran thả lực lượng Houthi ở Hồng Hải. Iran đang nỗ lực gây sức ép với các nước vùng vịnh, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào lưu thông hàng hải ở Hồng Hải để bán dầu. Mục tiêu là để những nước này thuyết phục chính quyền Trump kiềm chế thái độ hung hăng của Thủ tướng Israel. Chuyên gia Aden Bakawan cảnh báo nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đó sẽ là một thảm họa toàn cầu. Cho đến hiện tại, đây là cửa ngõ thay thế để Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu thông qua ống dẫn Đông Tây hướng ra cảng biển Yanbu ở Hồng Hải vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuyến hàng hải này hiện đang được Liên hiệp châu Âu bảo vệ từ năm 2024 thông qua chiến dịch quân sự mang tên Apides nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi ở Hồng Hải trong cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas ở dải Gaza. Hiện tại, duy chỉ có tàu thuyền của Israel là bị đe dọa. Tuy nhiên, chuyên gia Pierre Razou lưu ý, xin trích, chỉ cần có mối liên hệ tài chính giữa các hãng của Israel với một con tàu là cũng đủ, nằm trong tầm ngắm của lực lượng Houthi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đúc kết từ hôm 8 tháng 4 năm nay, đối với nhiều nhà quan sát là không còn ý nghĩa. Thế giới đang bước vào một khu vực mới đầy biến động, trong khi mọi giải pháp đều bế tắc. Cuộc đỏ súng gần đây giữa Israel và Iran tuy ngắn ngủi, nhưng theo quan sát của ông Pierre Razou, Iran muốn chứng tỏ với Israel rằng họ vẫn trong cuộc chơi và sẵn sàng phản ứng nếu Israel vượt quá giới hạn. Trong ván cờ này, rõ ràng Tổng thống Mỹ đang lâm vào bế tắc và lúc ông mong muốn đúc kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột. Nhà nghiên cứu Pierre Razou kết luận xin trích, ông Trump muốn khóa tay Netanyahu về hồ sơ Iran để ông không làm đổ vỡ các cuộc đàm phán. Nhưng Thủ tướng Israel liên tục đẩy mạnh cuộc chiến chống Hezbollah với hy vọng giành được lợi thế trong nước và nhất là khiêu khích Iran phản ứng thái quá và do đó dẫn đến sai lầm. Hết lời dẫn.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội, chủ đề là Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên, thông tín viên Nguyễn Giang, từ London thực hiện tạp chí. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng các data center. Liệu đây là phúc hay họa đối với nước Pháp? Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, anh Vũ nói về nhân vật Roman Abramovich trong cái vai trò trung gian để Ukraine có thể tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhờ doanh nhân tỷ phú Nga Roman Abramovich đứng ra thuyết phục Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp. Việc lựa chọn một nhà tài phiệt vẫn trung thành với Tổng thống Nga có thể gây bất ngờ. Nhưng năm 2022, ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea này đã có nhiều nỗ lực trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine đã tung ra một quân bài mới nhằm thuyết phục Vladimir Putin đàm phán trực tiếp mặt đối mặt để chấm dứt chiến tranh. Đó là Roman Abramovich, tỷ phú Nga đầy thế lực và từng là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, được giao nhiệm vụ chuyển các thông điệp tới Tổng thống Nga theo lời nhà lãnh đạo Ukraine và được nhiều cơ quan truyền thông trong đó có The Guardian đăng tải hôm thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Ukraine cho biết Roman Abramovich đã gặp ông tại Kiev hồi tháng 5 vừa qua để thông báo rằng Điện Kremlin đang tìm hiểu Ukraine thực sự mong muốn điều gì. Doanh nhân Roman Abramovich từ năm 2022 sống giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh được giao nhiệm vụ chuyển tới Vladimir Putin thông điệp rằng Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp ông trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào và bất cứ thời điểm nào. Các lệnh trừng phạt của châu Âu áp đặt từ tháng 3 năm 2022 đã buộc ông phải tìm những bầu trời dễ chịu hơn ngoài Nga hay Anh để sinh sống. Moscow không phủ nhận sự tồn tại của một kênh ngoại giao hậu trường, dù không xác nhận danh tính người trung gian. Ông Vladimir Putin thừa nhận đã gặp một đại diện trong giới doanh nhân Nga. Về phần mình, Roman Abramovich từ chối bình luận về các tiết lộ liên quan đến vai trò của ông như một nhà tài phiệt có khả năng dỉ tai với cả hai bên tham chiến.
3: Roman Abramovich đang đóng vai trò gì trong cuộc chiến Nga-Ukraine?
0: Việc sử dụng một trong những người thừa kế và hưởng lợi lớn nhất từ chủ nghĩa tư bản hoang dã của thập niên 1990 dưới thời Boris Yeltsin để thúc đẩy đàm phán hòa bình có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tổng thống Vladimir Putin từng xây dựng tiếng tăm của mình bằng hình ảnh đoạn tuyệt với thời Yeltsin và nhóm siêu giàu thân cận của ông ta, trong đó có Roman Abramovich. Tầng lớp tinh hoa này từng mang cảm giác phải lựa chọn giữa lưu vong hoặc nhà tù. Vụ bắt giữ Mikhail Khodorkovsky năm 2003 được xem như là biểu tượng cho sự rạn nứt giữa chính quyền Putin với giới tài phiệt, tương tự như số phận của Boris Berezovsky, một người được coi là bố già của giới tài phiệt, lưu vong tại Anh từ năm 2000 và qua đời năm 2023. Ông này cũng được coi là người đỡ đầu của Roman Abramovich. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông chủ cũ Chelsea trên sân khấu ngoại giao không có gì đáng ngạc nhiên, bởi ông ấy từng cố đóng vai trò tương tự ngay từ giai đoạn đầu cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine, theo nhận xét của Jenny Matter, chuyên gia khoa học chính trị và an ninh Nga tại Đại học Aberystwyth.
3: Vì sao cả Moscow lẫn Kiev đều chấp nhận Abramovich?
0: Elizabeth Schimphos, chuyên gia nghiên cứu giới tinh hoa tại Aston University, giải thích qua nhiều năm, Roman Abramovich dường như đã đạt được thành công khi được cả hai phía chấp nhận nhờ kết hợp được mối quan hệ lịch sử gần gũi với chính quyền Nga và sự tin tưởng mà ông tạo ra đối với giới lãnh đạo Ukraine. Chuyên gia này nhận định với Điện Kremlin, Roman Abramovich luôn chứng minh mình là người biết trung thành. Ông là một trong số ít tài phiệt chấp nhận lãnh đạo một tỉnh theo đề nghị của Vladimir Putin. Ông từng đứng đầu khu tự trị Chukotka ở vùng viễn đông Nga từ năm 2000 đến 2008. Kể từ đó, ông luôn tránh chỉ trích chính quyền Nga, kể cả sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin dường như không khiến Volodymyr Zelensky cảm thấy phiền toái, theo Elizabeth Schimphos. Chính vì vai trò trung gian mà ông có thể đảm nhận, Tổng thống Ukraine đã từng đề nghị Joe Biden không đưa Roman Abramovich vào danh sách trừng phạt của Mỹ, trong khi ông đã bị châu Âu trừng phạt. Theo các chuyên gia được France 24 phỏng vấn, trong mắt Kiev, Roman Abramovich được xem là sự lựa chọn tốt nhất có thể trong giới doanh nhân Nga. Ông dường như vẫn còn có tiếng nói với Tổng thống Nga, đồng thời xây dựng được hình ảnh rất phương Tây, Jennifer Mather nhận định.
3: Thông điệp đằng sau sự lựa chọn Abramovich của ông Zelensky là gì?
0: Tuy nhiên, việc được cả hai phía chấp nhận không đồng nghĩa Roman Abramovich sẽ thành công ở nơi mà những người khác đã thất bại. Vladimir Putin đã phát tín hiệu rằng ông không thấy lợi ích nào trong việc gặp trực tiếp Volodymyr Zelensky sau bức thư ngỏ kêu gọi đàm phán trực tiếp của Tổng thống Ukraine. Đó cũng chính là thông điệp mà vị tài phiệt được cho là sẽ phải chuyển tới nhà lãnh đạo Nga. Theo Jennifer Mather, ảnh hưởng thực sự của Roman Abramovich tại Moscow vẫn còn rất hạn chế. Có thể ông ấy dễ được lắng nghe hơn người khác, như vậy đã là quan trọng rồi. Nhưng không phải ông ấy hay bất kỳ tài phiệt khác nào có thể thuyết phục Vladimir Putin chấp nhận nhượng bộ với Ukraine. Theo chuyên gia này, Volodymyr Zelensky hẳn cũng cảm thấy điều đó. Jennifer Mather nhận định, có một khía cạnh truyền thông rất rõ ràng trong tuyên bố của Tổng thống Ukraine. Khi tuyên bố sẵn sàng đặt hy vọng đàm phán trực tiếp với Vladimir Putin vào tay một tài phiệt Nga, ông muốn tạo ấn tượng với cộng đồng quốc tế rằng chính mình là người đang nỗ lực hết sức để tìm lối thoát cho cuộc chiến. Ngoài ra, động thái này còn cho phép Volodymyr Zelensky đưa ra hình ảnh một nhà trung gian có vẻ đáng tin cậy hơn là nhân vật mà Vladimir Putin đã bất ngờ nhắc đến hồi đầu tháng 5 là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người vốn nổi tiếng với lập trường thân Nga rõ rệt.
1: Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi, lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Thu Hằng đọc các tờ báo Paris trong ngày.
4: Điểm báo.
3: Trang nhất các nhật báo Pháp ngày hôm nay 10 tháng 6 tập trung vào ba chủ đề chính. Thời sự nước Pháp là vụ bé gái Liana 11 tuổi bị chết, nghi phạm là một người đã có tiền sự, bị kiện nhiều lần về. RFI Musique.

0: thấy không thể tách biệt hai mặt trận này và chính quyền Tehran tiếp tục áp đặt được các yêu sách của họ. Tuyên bố trên mạng Truth Social, hai bên Israel và Iran tìm cách ngừng bắn ngay lập tức và ngay sau đó lại là thông báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran, cho thấy ông nóng lòng thoát khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 100 ngày và vẫn chưa có lối thoát.
1: Để biện minh cho việc vẫn chưa tìm được một dự thảo thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump nhắc đến hai thập niên chiến tranh Việt Nam. Ông cũng có vẻ bớt quả quyết hơn về những lần danh đỏ tự đặt ra. Ông nói, nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta có thể tiến hành chiến dịch hoặc chúng ta có thể chỉ theo dõi kho hạt nhân nhờ vào vệ tinh Mỹ vẫn thường xuyên theo dõi các khu vực nhạy cảm nhất trong chương trình hạt nhân của Iran. Bài xã luận của báo Le Monde đã nhận định Donald Trump bất lực trước cái bẫy Iran. Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đã không đánh gục được chế độ đã mất uy tín nhưng đang cầm quyền ở Tehran, mà ngược lại chào cho họ cơ hội phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi việc này hoàn toàn đoán được trước. Trước một chế độ Iran luôn phải thể hiện cứng rắn trước người dân ở trong nước cũng như trên thế giới, những cuộc không kích Israel để đáp trả các vụ tấn công của nhà nước Do Thái nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban, đặc biệt là ở miền Nam, cũng như những vụ đáp trả các căn cứ của Mỹ ở các nước Ả Rập láng giềng, khiến xung đột ở Trung Đông chưa thể chấm dứt. Chiến sự càng kéo dài, nhiên liệu tăng giá, lạm phát gia tăng càng khiến cử tri của ông Trump trong nhiệm kỳ 2 mất dần niềm tin, trong khi sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Iran, lạm phát, điểm tín nhiệm, giai đoạn khó khăn của Donald Trump là nhận định trên trang nhất của nhật báo Le Figaro. Rắc rối chồng chất đến đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Nhìn chung, theo bài phân tích của Le Figaro, thì Donald Trump đang sưu tầm những thất bại và thất vọng.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ở trong thế không biết làm thế nào để thoát khỏi trong danh dự cuộc chiến ở Ukraine do chính ông phát động cách đây hơn 4 năm.
1: Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, bà Farida Rustamova, nhà khoa học chính trị lưu vong, tổng biên tập trang Vlas, nhận định là cho dù Tổng thống Nga từ chối đối thoại trực tiếp với đồng nghiệp Ukraine, nhưng ông Vladimir Putin đang phải đưa ra những tín hiệu về một cuộc đàm phán trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng lớn trong xã hội. Theo bà Farida Rustamova, thì để giữ thể diện và chức quân đội, ông sẽ luôn bảo vệ cuộc chiến. Nhưng kế hoạch của ông sẽ không phải là một cuộc chiến lâu dài. Dĩ nhiên, ông sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm, nhưng ông đang rơi vào ngõ cụt, không thể giành được chiến thắng hoặc là từ bỏ cuộc chiến này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Nga đang chật vật để định hình một khế ước xã hội mới với người dân Nga. Sau khi đã tăng thu nhập vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống, tiếp theo là lời hứa khôi phục niềm tự hào dân tộc bằng cuộc chiến ở Ukraine, thì hiện giờ ông Putin không biết phải đề xuất điều gì để đổi lấy sự ít quan tâm hơn đến chính trị và duy trì quyền lực của mình. Do đó, căng thẳng và do dự là điều dễ nhận thấy trong hệ thống, nhưng chế độ chưa đến mức sụp đổ mà bị suy yếu. Cuối cùng thì bà cho rằng chắc chắn là mọi sự thay đổi sẽ xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ.
0: Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng lo ngại cho an toàn của bản thân.
1: Theo tường thuật của Le Figaro thì an ninh đã được tăng cường xung quanh ông Putin do lo ngại một cuộc tấn công. Ngoài những vụ tấn công bằng drone của Ukraine thì Điện Kremlin còn lo ngại tin tặc tấn công các camera giám sát, giống như vụ việc đã dẫn đến việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
0: Vụ ly hôn giữa Pháp và Đức sau 10 năm khởi động dự án hệ thống không chiến tương lai SCAF được thông báo ngày 8 tháng 6, được Lacroix và Leseco quan tâm.
1: Theo báo La Croix thì tại Đức, tập đoàn Dassault của Pháp bị cáo buộc làm thất bại dự án. Eric Trappier, giám đốc điều hành của Dassault, yêu cầu có nhiều quyền lãnh đạo hơn trong dự án, thậm chí là dọa Dassault tự làm. Giới chuyên gia báo chí Đức đưa ra nhiều lý do, ví dụ như là ông Eric Trappier đơn giản là không còn hứng thú hợp tác thực sự với Airbus vì đơn đặt hàng của họ đã kín chỗ trong vài năm tới, thậm chí là khả năng đảng tập hợp quốc gia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới cũng có thể gạt dự án SCAF. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, nhà nghiên cứu Elias Reichen thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Berlin thì cho rằng những khác biệt về chính trị và quân sự giữa Paris và Berlin là quá lớn. Chiến tranh Ukraine làm thay đổi cục diện và cần nhanh chóng phải có một loại chiến đấu cơ thế hệ mới, trong khi theo dự kiến thì SCAF sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2045. Ngoài ra, với mong muốn tái vũ trang và chi hàng tỷ đô la, Đức muốn được xem là đối tác bình đẳng với Pháp trong dự án này. Theo nhận định của tờ Duno Courier, thì về mặt chính trị, tín hiệu được gửi đi là thảm họa, nhưng về cơ bản, quyết định này là đúng đắn. SCAF thất bại, nhưng hợp tác quốc phòng châu Âu tiếp tục được chú trọng với cuộc họp của một hội đồng quốc phòng Paris và Berlin dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 7. Theo nhật báo Kinh tế Leseco, thì sau khi khai tử SCAF, 8 doanh nghiệp do tập đoàn Airbus dẫn đầu đã chuyển đến Berlin một kế hoạch chiến đấu cơ thay thế. Trong lúc chờ đợi, Đức dự tính mua chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liana, nữ sinh 11 tuổi, được tìm thấy bị chôn trong một nhà kho khu nông trại ngày 5 tháng 6 ở tỉnh Gers, miền Tây Nam nước Pháp, sau 6 ngày mất tích. Lần cuối cùng Liana được nhìn thấy vào ngày 29 tháng 5 khi lên xe ô tô của nghi phạm, cha của bạn cùng lớp. Có lẽ cô bé đã không bị sát hại nếu nghi phạm bị truy tố trước đó do người này nhiều lần bị kiện về tội ấu dâm và quấy rối tình dục trẻ em nhưng chưa bao giờ bị triệu tập.
1: Lỗ hổng pháp luật này đã khiến chính phủ bị sức ép trong vụ Liana, theo nhận định trên trang nhất của báo Le Monde. Từ thứ Hai vừa qua, nhiều cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Pháp và trước trụ sở của Bộ Tư pháp tại Paris. Họ yêu cầu các vụ bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em phải được xem xét nghiêm túc hơn. Còn theo nhật báo La Croix, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin nêu chi tiết những sai sót trong vụ án Liana trước Thượng viện ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Pháp thì cam kết sẽ đưa ra một dự thảo luật, trong đó có việc tiến hành điều tra trong thời hạn tối đa là 3 tháng đối với các tội đối với trẻ em, đồng thời sửa đổi luật bảo vệ trẻ em, tăng mức án đối với thủ phạm cưỡng hiếp hàng loạt. Nhìn chung, theo nhận định của báo Le Figaro, thì bị vướng vào vụ Liana, chính phủ đang tìm lối thoát. Vụ việc này trở thành động lực cho rất nhiều gia đình nạn nhân đệ đơn kiện nhà nước vì lỗi nặng do không thụ lý các đơn kiện trước đó, gây nguy hiểm cho cuộc sống người khác và không hỗ trợ người gặp nguy hiểm. Còn theo Liseco, thì dưới áp lực sau vụ ám sát Liana, chính phủ tìm giải pháp. Nhưng theo Liberation thì chính phủ bị dồn vào chân tường. Nhật báo cánh tả chỉ trích rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng không có một biện pháp nào tấn công vào gốc rễ của vấn đề. Liberation nêu một con số gây chóng mặt, đó là 70.000 hồ sơ khẩn cấp liên quan đến bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ cần được nghiên cứu từ giờ đến ngày 14 tháng 7.
0: Cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khiến Đảng Dân Chủ khó xử. Hồi ký của Jill Biden đã khơi lại tranh cãi về thất bại của Đảng Dân Chủ trong bầu cử 2024.
1: Bà thừa nhận là ông Joe Biden ra đi, nhưng phủ nhận ông suy giảm nhận thức, dù màn trích luận gây tranh cãi khiến nhiều người nghi ngờ. Theo báo Le Figaro, thì cuốn hồi ký của Jill Biden là một cây gai mới trong chân Đảng Dân Chủ. Ngoài bị chỉ trích vì không đưa ra lời giải thích thuyết phục, cuốn hồi ký còn được phát hành vào thời điểm bất lợi cho Đảng Dân Chủ khi sắp tới cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong khi đảng này đang đối mặt với sự khủng hoảng lãnh đạo, hình ảnh suy giảm và chia rẽ nội bộ, dù vẫn có cơ hội phục hồi nhờ sự sụt giảm tín nhiệm của ông Donald Trump.
0: Gần 50 năm sau Close Encounters of the Third Kind, tạm dịch kiểu tiếp xúc thứ ba, và hơn 4 thập kỷ sau E.T. the Extraterrestrial, sinh vật ngoài hành tinh, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Steven Spielberg giới thiệu Disclosure Day, tạm dịch là thời khắc công bố.
1: Đối với đạo diễn thì ba bộ phim này tạo thành ba hồi của một câu chuyện luôn đặt ra cùng một câu hỏi. Chúng ta sẽ làm gì khi đối mặt với sự hiện diện của người ngoài hành tinh? Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, đạo diễn người Mỹ thú thật là về vấn đề vật thể bay không xác định thì không có gì thoát khỏi sự chú ý của tôi. Theo trang La Croix thì Steven Spielberg nối lại với khoa học viễn tưởng khi tiếp tục chủ đề người ngoài hành tinh. Bộ phim gói trọn tất cả những ảo tưởng đã lên lỏi vào nước Mỹ kể từ vụ Roosevelt năm 1947. Tuy nhiên, theo bài nhận định, thì đây là một tác phẩm giải trí thuần túy nhưng thiếu chút cảm hứng, hoàn toàn không có được chất thơ như trong hai bộ phim trước đây.
3: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí xã hội. Chủ đề hôm nay, Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
4: Tạp chí xã hội.
0: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
5: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1-3 nghìn bảng một năm cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
0: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
5: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động ấy, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau, nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi, mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
0: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
5: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
0: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
5: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mark Hillier đã nói là cuộc điều tra này ấy, là tìm hiểu xem cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
0: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
5: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
0: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
3: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với nước Pháp?
4: Tạp chí Kinh tế.
3: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu Data Center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
6: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre
3: sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó, thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
7: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout, c'est le point fort de la France.
8: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng, đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Legrand, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Legrand, có Accent hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
3: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Ông Toàn Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center ghi nhận, các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các

0: 100 tỷ euro. Theo tin mới được cập nhật, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào trưa nay cảnh cáo Liên Âu tránh động chạm đến quyền lợi của các doanh nghiệp Trung Quốc và khẳng định Bắc Kinh đã nhiều lần gửi công hàm phản đối tới phía châu Âu, yêu cầu Bruxelles điều chỉnh những hành động sai trái từ ngữ trong nguyên văn.
1: Bạo động chống người nhập cư tại Belfast, Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao đêm qua tại Belfast ở Bắc Ireland đã bùng lên làn sóng đốt phá phản đối người di dân và người nhập cư sau vụ một người tị nạn Sudan đã dùng dao để đâm trọng thương một người Ireland. Các cuộc đốt phá của dân địa phương nhắm vào nhà ở của người da đen cũng như là vào cửa hàng của người gốc Trung Đông, và điều này cho thấy xung khắc về sắc tộc, về chủng tộc ở Anh Quốc đã âm ỉ từ lâu và chỉ đợi dịp là bùng lên. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
2: Vụ việc xảy ra sau khi có tin một người đàn ông địa phương ở tuổi ngoài 40 bị đâm chém trên phố. Thế nhưng khi tin tức lan nhanh trên mạng xã hội rằng thủ phạm là người Sudan, còn nạn nhân là người Ireland, thì làn sóng bạo lực phản đối chính quyền và người nhập cư đã bùng lên. Ở 6 con phố tại Belfast, người ta đã đốt xe buýt, xe cảnh sát và đập phá, phóng hỏa nhà của người da đen theo Kitô giáo, cũng như cửa tiệm của người gốc Trung Đông. Vụ ở Belfast là phần tiếp theo của đợt phản đối ở Anh tuần qua, khi thông tin rằng cảnh sát Anh đã xử lý sai một vụ án giết người cuối năm 2025 được tiết lộ. Khi đó, thanh niên người Anh gốc Ba Lan Henry Novak đã bị một tín đồ đạo Sikh đâm trọng thương. Điều đáng nói là cảnh sát không bắt thủ phạm, mà lại còng tay Henry Novak khi người này đã gần tắt thở, gián tiếp làm nạn nhân tử vong. Lời khai của hung thủ nói anh ta có quyền mang theo dao ra phố vì tôn giáo cho phép đã gây hiểu lầm nghiêm trọng với cộng đồng đạo Sikh. Trước đó vào năm 2023, một người nhập cư từ châu Phi bị tâm thần đã đâm chết 3 sinh viên đại học Nottingham. Các vụ việc đã bị phe cực hữu đẩy lên thành một diễn ngôn nhấn mạnh vào điều họ gọi là làn sóng nhập cư không được kiểm soát, đang tạo ra tình huống khiến người da trắng bản địa bị dân nhập cư da màu giết hại. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance cũng nói tương tự về vụ Henry Novak. Cho dù chính phủ Anh bác bỏ sự can thiệp bằng lời lẽ của lãnh đạo Mỹ, câu hỏi về lỗ hổng trong chính sách di cư của Anh đang được nêu ra. Những sai sót về thủ tục hình sự của cảnh sát và số người xin tị nạn gia tăng đang tạo ra một luồng dư luận, khiến những lời lẽ phân biệt chủng tộc và chia rẽ các cộng đồng địa phương lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 mở ra vào ngày mai. Mexico cùng Hoa Kỳ và Canada cùng khai mạc lễ hội bóng đá lớn nhất trên hành tinh diễn ra 4 năm một lần. Từ thủ đô Mexico, thông tín viên Wendolina Duvan tường thuật.
3: À Mexico, on attend une opération de sécurité sans précédent.
4: Tại thành phố Mexico, một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có được triển khai. Ít nhất 56.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động đến thành phố trong lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới. 5 chiếc trực thăng quần thảo thường trực trên bầu trời thủ đô. Khoảng 10.000 cảnh sát được bố trí giữa Zocalo, quảng trường trung tâm, nơi có đặt các màn hình lớn và sân vận động Azteca. Xung quanh sân vận động, thành phố còn triển khai từ sáng sớm chiến dịch mang tên Chặng Cuối. Đây là một vành đai an ninh. Khu vực xung quanh sân vận động bị phong tỏa trong phạm vi khoảng 1,6 km. Việc ra vào khu vực sẽ bị cấm, ngoại trừ những người có vé của FIFA và dân cư khu vực cần có mã QR. Dự kiến có khoảng 90.000 người đến sân vận động và vào lúc tất cả sự chú ý đổ dồn vào Mexico, thủ đô phải sẵn sàng để bảo đảm cho kỳ tranh tài quốc tế được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là từ giới giáo viên cũng như là những người phản đối FIFA. Theo dự kiến, các cuộc biểu tình diễn ra vào sáng thứ Năm và có nguy cơ làm tắc nghẽn đường phố, gây gián đoạn giao thông.
3: Perturber les déplacements.

0: chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel.
1: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 6 vừa qua, lực lượng nổi dậy người Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chống Israel. Nhóm vũ trang này còn ban hành lệnh cấm lưu thông tàu thuyền của Israel tại Hồng Hải. Theo nhiều nhà quan sát, Iran một lần nữa đã nhờ cậy đến một trong số các đồng minh trong trục kháng chiến để gia tăng áp lực trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Đây là lần thứ hai lực lượng Houthi phóng tên lửa vào Israel, lần đầu tiên là vào tháng 3, 2026, một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran. Lực lượng phiến quân này bao gồm chủ yếu những người thuộc nhánh Hồi giáo Zaydis, hệ phái Shia, có quan hệ chặt chẽ với Iran, nhưng chủ yếu trên bình diện quân sự hơn là tôn giáo. Với sự hậu thuẫn của Iran, lực lượng Houthi vốn kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen, được trang bị thôn và tên lửa nhằm gây bất ổn Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Aden Balawan, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Iraq, trả lời nhật báo kinh tế Lezico lưu ý việc Israel tăng cường không kích phe Hezbollah tại Liban đã thúc đẩy sinh trích. Iran quyết định tái kích hoạt trục kháng chiến bao gồm lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban, lực lượng Houthi ở Yemen hay các lực lượng dân quân Iraq theo hệ phái Shia để chống Israel, hết lời dẫn. Iran tự tin nghĩ rằng nguyên trạng hiện nay, nghĩa là không chiến tranh, không hòa bình, chứng tỏ ông Trump không còn đáng tin cậy nữa, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với Tehran, số phận của Liban và việc chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Israel tại Liban là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán của chính họ với Hoa Kỳ để dỡ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo đánh giá của ông Pierre Razou, giám đốc Học viện, Quỹ nghiên cứu các thách thức chiến lược, thì thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Hoặc Hoa Kỳ kềm hãm Israel ở Liban, hoặc Iran thả lực lượng Houthi ở Hồng Hải. Iran đang nỗ lực gây sức ép với các nước vùng vịnh, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào lưu thông hàng hải ở Hồng Hải để bán dầu. Mục tiêu là để những nước này thuyết phục chính quyền Trump kiềm chế thái độ hung hăng của Thủ tướng Israel. Chuyên gia Aden Bakawan cảnh báo nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đó sẽ là một thảm họa toàn cầu. Cho đến hiện tại, đây là cửa ngõ thay thế để Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu thông qua ống dẫn Đông Tây hướng ra cảng biển Yanbu ở Hồng Hải vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuyến hàng hải này hiện đang được Liên hiệp châu Âu bảo vệ từ năm 2024 thông qua chiến dịch quân sự mang tên Apides nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi ở Hồng Hải trong cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas ở dải Gaza. Hiện tại, duy chỉ có tàu thuyền của Israel là bị đe dọa. Tuy nhiên, chuyên gia Pierre Razou lưu ý, xin trích, chỉ cần có mối liên hệ tài chính giữa các hãng của Israel với một con tàu là cũng đủ nằm trong tầm ngắm của lực lượng Houthi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đúc kết từ hôm 8 tháng 4 năm nay đối với nhiều nhà quan sát là không còn ý nghĩa. Thế giới đang bước vào một khu vực mới đầy biến động trong khi mọi giải pháp đều bế tắc. Cuộc đỏ súng gần đây giữa Israel và Iran tuy ngắn ngủi, nhưng theo quan sát của ông Pierre Razou, Iran muốn chứng tỏ với Israel rằng họ vẫn trong cuộc chơi và sẵn sàng phản ứng nếu Israel vượt quá giới hạn. Trong ván cờ này, rõ ràng Tổng thống Mỹ đang lâm vào bế tắc và lúc ông mong muốn đúc kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột, nhà nghiên cứu Pierre Razou kết luận xin trích. Ông Trump muốn khóa tay Netanyahu về hồ sơ Iran để ông không làm đổ vỡ các cuộc đàm phán. Nhưng Thủ tướng Israel liên tục đẩy mạnh cuộc chiến chống Hezbollah với hy vọng giành được lợi thế trong nước và nhất là khiêu khích Iran phản ứng thái quá và do đó dẫn đến sai lầm. Hết lời dẫn.
2: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội, chủ đề là Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên, thông tín viên Nguyễn Giang từ London thực hiện tạp chí. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng các data center. Liệu đây là phúc hay họa đối với nước Pháp? Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, anh Vũ nói về nhân vật
0: Roman Abramovich trong cái vai trò trung gian để Ukraine có thể tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin.
3: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhờ doanh nhân tỷ phú Nga Roman Abramovich đứng ra thuyết phục Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp. Việc lựa chọn một nhà tài phiệt vẫn trung thành với Tổng thống Nga có thể gây bất ngờ. Nhưng năm 2022, ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea này đã có nhiều nỗ lực trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine đã tung ra một quân bài mới nhằm thuyết phục Vladimir Putin đàm phán trực tiếp mặt đối mặt để chấm dứt chiến tranh. Đó là Roman Abramovich, tỷ phú Nga đầy thế lực và từng là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, được giao nhiệm vụ chuyển các thông điệp tới Tổng thống Nga theo lời nhà lãnh đạo Ukraine và được nhiều cơ quan truyền thông, trong đó có The Guardian, đăng tải hôm thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Ukraine cho biết Roman Abramovich đã gặp ông tại Kiev hồi tháng 5 vừa qua để thông báo rằng Điện Kremlin đang tìm hiểu Ukraine thực sự mong muốn điều gì. Doanh nhân Roman Abramovich từ năm 2022 sống giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh được giao nhiệm vụ chuyển tới Vladimir Putin thông điệp rằng Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp ông trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào và bất cứ thời điểm nào. Các lệnh trừng phạt của châu Âu áp đặt từ tháng 3 năm 2022 đã buộc ông phải tìm những bầu trời dễ chịu hơn ngoài Nga hay Anh để sinh sống. Moscow không phủ nhận sự tồn tại của một kênh ngoại giao hậu trường, dù không xác nhận danh tính người trung gian. Ông Vladimir Putin thừa nhận đã gặp một đại diện trong giới doanh nhân Nga. Về phần mình, Roman Abramovich từ chối bình luận về các tiết lộ liên quan đến vai trò của ông như một nhà tài phiệt có khả năng dỉ tai với cả hai bên tham chiến.
4: Roman Abramovich đang đóng vai trò gì trong cuộc chiến Nga-Ukraine?
3: Việc sử dụng một trong những người thừa kế và hưởng lợi lớn nhất từ chủ nghĩa tư bản hoang dã của thập niên 1990 dưới thời Boris Yeltsin để thúc đẩy đàm phán hòa bình có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tổng thống Vladimir Putin từng xây dựng tiếng tăm của mình bằng hình ảnh đoạn tuyệt với thời Yeltsin và nhóm siêu giàu thân cận của ông ta, trong đó có Roman Abramovich. Tầng lớp tinh hoa này từng mang cảm giác phải lựa chọn giữa lưu vong hoặc nhà tù. Vụ bắt giữ Mikhail Khodorkovsky năm 2003 được xem như là biểu tượng cho sự rạn nứt giữa chính quyền Putin với giới tài phiệt, tương tự như số phận của Boris Berezovsky, một người được coi là bố già của giới tài phiệt, lưu vong tại Anh từ năm 2000 và qua đời năm 2023. Ông này cũng được coi là người đỡ đầu của Roman Abramovich. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông chủ cũ Chelsea trên sân khấu ngoại giao không có gì đáng ngạc nhiên, bởi ông ấy từng cố đóng vai trò tương tự ngay từ giai đoạn đầu cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine, theo nhận xét của Jenny Matter, chuyên gia khoa học chính trị và an ninh Nga tại Đại học Aberystwyth.
4: Vì sao cả Moscow lẫn Kiev đều chấp nhận Abramovich?
3: Elizabeth Schimphos, chuyên gia nghiên cứu giới tinh hoa tại Aston University, giải thích qua nhiều năm, Roman Abramovich dường như đã đạt được thành công khi được cả hai phía chấp nhận nhờ kết hợp được mối quan hệ lịch sử gần gũi với chính quyền Nga và sự tin tưởng mà ông tạo ra đối với giới lãnh đạo Ukraine. Chuyên gia này nhận định với Điện Kremlin, Roman Abramovich luôn chứng minh mình là người biết trung thành. Ông là một trong số ít tài phiệt chấp nhận lãnh đạo một tỉnh theo đề nghị của Vladimir Putin. Ông từng đứng đầu khu tự trị Chukotka ở vùng viễn đông Nga từ năm 2000 đến 2008. Kể từ đó, ông luôn tránh chỉ trích chính quyền Nga, kể cả sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin dường như không khiến Volodymyr Zelensky cảm thấy phiền toái, theo Elizabeth Simfos. Chính vì vai trò trung gian mà ông có thể đảm nhận. Tổng thống Ukraine đã từng đề nghị Joe Biden không đưa Roman Abramovich vào danh sách trừng phạt của Mỹ, trong khi ông đã bị châu Âu trừng phạt. Theo các chuyên gia được Franz Weingart phỏng vấn, trong mắt Kiev, Roman Abramovich được xem là sự lựa chọn tốt nhất có thể trong giới doanh nhân Nga. Ông dường như vẫn còn có tiếng nói với Tổng thống Nga, đồng thời xây dựng được hình ảnh rất phương Tây. Jennifer Matter nhận định.
4: Thông điệp đằng sau sự lựa chọn Abramovich của ông Zelensky là gì?
3: Tuy nhiên, việc được cả hai phía chấp nhận không đồng nghĩa Roman Abramovich sẽ thành công ở nơi mà những người khác đã thất bại. Vladimir Putin đã phát tín hiệu rằng ông không thấy lợi ích nào trong việc gặp trực tiếp Volodymyr Zelensky sau bức thư ngỏ kêu gọi đàm phán trực tiếp của Tổng thống Ukraine. Đó cũng chính là thông điệp mà vị tài phiệt được cho là sẽ phải chuyển tới nhà lãnh đạo Nga. Theo Jennifer Matter, ảnh hưởng thực sự của Roman Abramovich tại Moscow vẫn còn rất hạn chế. Có thể ông ấy dễ được lắng nghe hơn người khác, như vậy đã là quan trọng rồi. Nhưng không phải ông ấy hay bất kỳ tài phiệt khác nào có thể thuyết phục Vladimir Putin chấp nhận nhượng bộ với Ukraine. Theo chuyên gia này, Volodymyr Zelensky hẳn cũng cảm thấy điều đó. Jennifer Matter nhận định, có một khía cạnh truyền thông rất rõ ràng trong tuyên bố của Tổng thống Ukraine. Khi tuyên bố sẵn sàng đặt hy vọng đàm phán trực tiếp với Vladimir Putin vào tay một tài phiệt Nga, ông muốn tạo ấn tượng với cộng đồng quốc tế rằng chính mình là người đang nỗ lực hết sức để tìm lối thoát cho cuộc chiến. Ngoài ra, động thái này còn cho phép Volodymyr Zelensky đưa ra hình ảnh một nhà trung gian có vẻ đáng tin cậy hơn là nhân vật mà Vladimir Putin đã bất ngờ nhắc đến hồi đầu tháng 5 là cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người vốn nổi tiếng với lập trường thân Nga rõ rệt.
0: Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng sức ép với Mỹ và Israel. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Thu Hằng đọc các tờ báo Paris trong ngày.
5: Điểm báo.
4: Trang nhất các nhật báo Pháp ngày hôm nay 10 tháng 6 tập trung vào ba chủ đề chính. Thời sự nước Pháp là vụ bé gái Liana 11 tuổi bị chết, nghi phạm là một người đã có tiền sự, bị kiện nhiều lần về ấu dâm nhưng chưa bao giờ bị điều tra. Vụ việc đang gây chấn động toàn nước Pháp. Thời sự quốc tế nổi bật là chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Donald Trump bất lực trước chiếc bẫy Iran và cuối cùng là thất bại của dự án chiến đấu cơ thế hệ mới SCAF giữa Đức và Pháp.
6: Tại Trung Đông, Tổng thống Trump tìm cách ngăn chặn leo thang và cố can thiệp vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel, theo hai bài tường thuật của nhật báo Le Monde. Những vụ tấn công lẫn nhau giữa Iran và Israel vào cuối tuần ngày 6-7 tháng 6 cho thấy không thể tách biệt hai mặt trận này và chính quyền Tehran tiếp tục áp đặt được các yêu sách của họ. Tuyên bố trên mạng Truth Social, hai bên Israel và Iran tìm cách ngừng bắn ngay lập tức và ngay sau đó lại là thông báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran, cho thấy ông nóng lòng thoát khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 100 ngày và vẫn chưa có lối thoát.
4: Để biện minh cho việc vẫn chưa tìm được một dự thảo thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump nhắc đến hai thập niên chiến tranh Việt Nam. Ông cũng có vẻ bớt quả quyết hơn về những lần danh đỏ tự đặt ra. Ông nói, nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta có thể tiến hành chiến dịch hoặc chúng ta có thể chỉ theo dõi kho hạt nhân nhờ vào vệ tinh Mỹ vẫn thường xuyên theo dõi các khu vực nhạy cảm nhất trong chương trình hạt nhân của Iran. Bài xã luận của báo Le Monde nhận định Donald Trump bất lực trước cái bẫy Iran. Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đã không đánh gục được chế độ đã mất uy tín nhưng đang cầm quyền ở Tehran, mà ngược lại trao cho họ cơ hội phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi việc này hoàn toàn đoán được trước. Trước một chế độ Iran luôn phải thể hiện cứng rắn trước người dân ở trong nước cũng như trên thế giới, những cuộc không kích Israel để đáp trả các vụ tấn công của nhà nước Do Thái nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban, đặc biệt là ở miền Nam, cũng như những vụ đáp trả các căn cứ của Mỹ ở các nước Ả Rập láng giềng khiến xung đột ở Trung Đông chưa thể chấm dứt. Chiến sự càng kéo dài, nhiên liệu tăng giá, lạm phát gia tăng càng khiến cử tri của ông Trump trong nhiệm kỳ 2 mất dần niềm tin, trong khi sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Iran, lạm phát, điểm tín nhiệm, giai đoạn khó khăn của Donald Trump là nhận định trên trang nhất của nhật báo Le Figaro. Rắc rối chồng chất đến đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Nhìn chung, theo bài phân tích của Le Figaro, thì Donald Trump đang sưu tầm những thất bại và thất vọng.
6: Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ở trong thế không biết làm thế nào để thoát khỏi trong danh dự cuộc chiến ở Ukraine do chính ông phát động cách đây hơn 4 năm.
4: Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, bà Farida Rustamova, nhà khoa học chính trị lưu vong, tổng biên tập trang Vlas, nhận định là cho dù Tổng thống Nga từ chối đối thoại trực tiếp với đồng nghiệp Ukraine, nhưng ông Vladimir Putin đang phải đưa ra những tín hiệu về một cuộc đàm phán trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng lớn trong xã hội. Theo bà Farida Rustamova, thì để giữ thể diện và chức quân đội, ông sẽ luôn bảo vệ cuộc chiến. Nhưng kế hoạch của ông sẽ không phải là một cuộc chiến lâu dài. Dĩ nhiên, ông sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm, nhưng ông đang rơi vào ngõ cụt, không thể giành được chiến thắng hoặc là từ bỏ cuộc chiến này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Nga đang chật vật để định hình một khế ước xã hội mới với người dân Nga. Sau khi đã tăng thu nhập vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống, tiếp theo là lời hứa khôi phục niềm tự hào dân tộc bằng cuộc chiến ở Ukraine, thì hiện giờ ông Putin không biết phải đề xuất điều gì để đổi lấy sự ít quan tâm hơn đến chính trị và duy trì quyền lực của mình. Do đó, căng thẳng và do dự là điều dễ nhận thấy trong hệ thống, nhưng chế độ chưa đến mức sụp đổ mà bị suy yếu. Cuối cùng thì bà cho rằng chắc chắn là mọi sự thay đổi sẽ xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ.
6: Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng lo ngại cho an toàn của bản thân.
4: Theo tường thuật của Le Figaro thì an ninh đã được tăng cường xung quanh ông Putin do lo ngại một cuộc tấn công. Ngoài những vụ tấn công bằng drone của Ukraine thì Điện Kremlin còn lo ngại tin tặc tấn công các camera giám sát, giống như vụ việc đã dẫn đến việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
6: Vụ ly hôn giữa Pháp và Đức sau 10 năm khởi động dự án hệ thống không chiến tương lai SCAF được thông báo ngày 8 tháng 6, được La Croix và L'Echo quan tâm.
4: Theo báo La Croix thì tại Đức, tập đoàn Dassault của Pháp bị cáo buộc làm thất bại dự án. Eric Trappier, giám đốc điều hành của Dassault, yêu cầu có nhiều quyền lãnh đạo hơn trong dự án, thậm chí là dọa Dassault tự làm. Giới chuyên gia báo chí Đức đưa ra nhiều lý do, ví dụ như là ông Eric Trappier đơn giản là không còn hứng thú hợp tác thực sự với Airbus vì đơn đặt hàng của họ đã kín chỗ trong vài năm tới, thậm chí là khả năng đảng tập hợp quốc gia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới cũng có thể gạt dự án SCAF. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, nhà nghiên cứu Elias Reichen thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Berlin thì cho rằng những khác biệt về chính trị và quân sự giữa Paris và Berlin là quá lớn. Chiến tranh Ukraine làm thay đổi cục diện và cần nhanh chóng phải có một loại chiến đấu cơ thế hệ mới, trong khi theo dự kiến thì SCAF sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2045. Ngoài ra, với mong muốn tái vũ trang và chi hàng tỷ đô la, Đức muốn được xem là đối tác bình đẳng với Pháp trong dự án này. Theo nhận định của tờ Duno Courier, thì về mặt chính trị, tín hiệu được gửi đi là thảm họa, nhưng về cơ bản, quyết định này là đúng đắn. SCAF thất bại, nhưng hợp tác quốc phòng châu Âu tiếp tục được chú trọng với cuộc họp của một hội đồng quốc phòng Paris và Berlin dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 7. Theo nhật báo kinh tế L'Echo, thì sau khi khai tử SCAF, 8 doanh nghiệp do tập đoàn Airbus dẫn đầu đã chuyển đến Berlin một kế hoạch chiến đấu cơ thay thế. Trong lúc chờ đợi, Đức dự tính mua chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Liana, nữ sinh 11 tuổi, được tìm thấy bị chôn trong một nhà kho khu nông trại ngày 5 tháng 6 ở tỉnh Gers, miền Tây Nam nước Pháp, sau 6 ngày mất tích. Lần cuối cùng Liana được nhìn thấy vào ngày 29 tháng 5 khi lên xe ô tô của nghi phạm, cha của bạn cùng lớp. Có lẽ cô bé đã không bị sát hại nếu nghi phạm bị truy tố trước đó do người này nhiều lần bị kiện về tội ấu dâm và quấy rối tình dục trẻ em nhưng chưa bao giờ bị triệu tập.
4: Lỗ hổng pháp luật này đã khiến chính phủ bị sức ép trong vụ Liana, theo nhận định trên trang nhất của báo Le Monde. Từ thứ Hai vừa qua, nhiều cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Pháp và trước trụ sở của Bộ Tư pháp tại Paris. Họ yêu cầu các vụ bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em phải được xem xét nghiêm túc hơn. Còn theo nhật báo La Croix, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin nêu chi tiết những sai sót trong vụ án Liana trước Thượng viện ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Pháp thì cam kết sẽ đưa ra một dự thảo luật, trong đó có việc tiến hành điều tra trong thời hạn tối đa là 3 tháng đối với các tội đối với trẻ em, đồng thời sửa đổi luật bảo vệ trẻ em, tăng mức án đối với thủ phạm cưỡng hiếp hàng loạt. Nhìn chung, theo nhận định của báo Le Figaro, thì bị vướng vào vụ Liana, chính phủ đang tìm lối thoát. Vụ việc này trở thành động lực cho rất nhiều gia đình nạn nhân đệ đơn kiện nhà nước vì lỗi nặng do không thụ lý các đơn kiện trước đó, gây nguy hiểm cho cuộc sống người khác và không hỗ trợ người gặp nguy hiểm. Còn theo L'Echo, thì dưới áp lực sau vụ ám sát Liana, chính phủ tìm giải pháp. Nhưng theo Liberation thì chính phủ bị dồn vào chân tường. Nhật báo cánh tả chỉ trích rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng không có một biện pháp nào tấn công vào gốc rễ của vấn đề. Liberation nêu một con số gây chóng mặt, đó là 70.000 hồ sơ khẩn cấp liên quan đến bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ cần được nghiên cứu từ giờ đến ngày 14 tháng 7.
6: Cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khiến đảng Dân Chủ khó xử. Hồi ký của Jill Biden đã khơi lại tranh cãi về thất bại của đảng Dân Chủ trong bầu cử 2024.
4: Bà thừa nhận là ông Joe Biden ra đi, nhưng phủ nhận ông suy giảm nhận thức, dù màn trách luận gây tranh cãi khiến nhiều người nghi ngờ. Theo báo Le Figaro, thì cuốn hồi ký của Jill Biden là một cây gai mới trong chân đảng Dân Chủ. Ngoài bị chỉ trích vì không đưa ra lời giải thích thuyết phục, cuốn hồi ký còn được phát hành vào thời điểm bất lợi cho đảng Dân Chủ khi sắp tới cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong khi đảng này đang đối mặt với sự khủng hoảng lãnh đạo, hình ảnh suy giảm và chia rẽ nội bộ, dù vẫn có cơ hội phục hồi nhờ sự sụt giảm tín nhiệm của ông Donald Trump.
6: Gần 50 năm sau Close Encounters of the Third Kind, tạm dịch, kiểu tiếp xúc thứ ba, và hơn 4 thập kỷ sau E.T. the Extraterrestrial, sinh vật ngoài hành tinh, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Steven Spielberg giới thiệu Disclosure Day, tạm dịch là thời khắc công bố.
4: Đối với đạo diễn thì ba bộ phim này tạo thành ba hồi của một câu chuyện luôn đặt ra cùng một câu hỏi. Chúng ta sẽ làm gì khi đối mặt với sự hiện diện của người ngoài hành tinh? Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, đạo diễn người Mỹ thú thật là về vấn đề vật thể bay không xác định thì không có gì thoát khỏi sự chú ý của tôi. Theo trang La Croix thì Steven Spielberg nối lại với khoa học viễn tưởng khi tiếp tục chủ đề người ngoài hành tinh. Bộ phim gói trọn tất cả những ảo tưởng đã lên lỏi vào nước Mỹ kể từ vụ Roosevelt năm 1947. Tuy nhiên, theo bài nhận định, thì đây là một tác phẩm giải trí thuần túy nhưng thiếu chút cảm hứng, hoàn toàn không có được chất thơ như trong hai bộ phim trước đây.
0: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí xã hội. Chủ đề hôm nay, Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
7: Tạp chí xã hội.
6: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tín viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
8: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
6: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
8: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động ấy, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau. Nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi, mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này làm sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
6: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
8: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
6: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
8: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mac Hillier đã nói là cuộc điều tra này ấy, là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2 áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
6: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
8: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
6: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
0: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với nước Pháp?
7: Tạp chí Kinh tế.
0: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
9: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre.
0: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại là đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó, thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
10: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout, c'est le point fort de la France.
11: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Legrand, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Legrand, có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
0: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Ông Toàn Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center, ghi nhận các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEM, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
12: Ce dont on a le plus besoin, c'est de l'énergie dans des proportions colossales.
6: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào, đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện, miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
0: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư, nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babinet, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
13: Personne au monde ne dispose de 15 gigawatts de capacité.
6: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt, mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không, cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
0: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
6: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
0: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận.

0: bị suy yếu. Cuối cùng thì bà cho rằng chắc chắn là mọi sự thay đổi sẽ xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ.
1: Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng lo ngại cho an toàn của bản thân.
0: Theo tổng thuật của Le Figaro thì an ninh đã được tăng cường xung quanh ông Putin do lo ngại một cuộc tấn công. Ngoài những vụ tấn công bằng drone của Ukraine thì Điện Kremlin còn lo ngại tin tặc tấn công các camera giám sát, giống như vụ việc đã dẫn đến việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
1: Vụ ly hôn giữa Pháp và Đức sau 10 năm khởi động dự án hệ thống không chiến tương lai SCAF được thông báo ngày 8 tháng 6, được La Croix và Les Echos quan tâm.
0: Theo báo La Croix thì tại Đức, tập đoàn Dassault của Pháp bị cáo buộc làm thất bại dự án. Eric Trappier, giám đốc điều hành của Dassault, yêu cầu có nhiều quyền lãnh đạo hơn trong dự án, thậm chí là dọa Dassault tự làm. Giới chuyên gia báo chí Đức đưa ra nhiều lý do, ví dụ như là ông Eric Trappier đơn giản là không còn hứng thú hợp tác thực sự với Airbus vì đơn đặt hàng của họ đã kín chỗ trong vài năm tới, thậm chí là khả năng đảng tập hợp quốc gia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới cũng có thể gạt dự án SCAF. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, nhà nghiên cứu Elias Reichen thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Berlin thì cho rằng những khác biệt về chính trị và quân sự giữa Paris và Berlin là quá lớn. Chiến tranh Ukraine làm thay đổi cục diện và cần nhanh chóng phải có một loại chiến đấu cơ thế hệ mới, trong khi theo dự kiến thì SCAF sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2045. Ngoài ra, với mong muốn tái vũ trang và chi hàng tỷ đô la, Đức muốn được xem là đối tác bình đẳng với Pháp trong dự án này. Theo nhận định của tờ Duno Courier, thì về mặt chính trị, tín hiệu được gửi đi là thảm họa, nhưng về cơ bản, quyết định này là đúng đắn. SCAF thất bại, nhưng hợp tác quốc phòng châu Âu tiếp tục được chú trọng với cuộc họp của một hội đồng quốc phòng Paris và Berlin dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 7. Theo nhật báo kinh tế Les Echos, thì sau khi khai tử SCAF, 8 doanh nghiệp do tập đoàn Airbus dẫn đầu đã chuyển đến Berlin một kế hoạch chiến đấu cơ thay thế. Trong lúc chờ đợi, Đức dự tính mua chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Liana, nữ sinh 11 tuổi, được tìm thấy bị chôn trong một nhà kho khu nông trại ngày 5 tháng 6 ở tỉnh Gers, miền Tây Nam nước Pháp, sau 6 ngày mất tích. Lần cuối cùng Liana được nhìn thấy vào ngày 29 tháng 5 khi lên xe ô tô của nghi phạm, cha của bạn cùng lớp. Có lẽ cô bé đã không bị sát hại nếu nghi phạm bị truy tố trước đó do người này nhiều lần bị kiện về tội ấu dâm và quấy rối tình dục trẻ em nhưng chưa bao giờ bị triệu tập.
0: Lỗ hổng pháp luật này đã khiến chính phủ bị sức ép trong vụ Liana, theo nhận định trên trang nhất của báo Le Monde. Từ thứ Hai vừa qua, nhiều cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Pháp và trước trụ sở của Bộ Tư pháp tại Paris. Họ yêu cầu các vụ bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em phải được xem xét nghiêm túc hơn. Còn theo nhật báo La Croix, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin nêu chi tiết những sai sót trong vụ án Liana trước Thượng viện ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Pháp thì cam kết sẽ đưa ra một dự thảo luật, trong đó có việc tiến hành điều tra trong thời hạn tối đa là 3 tháng đối với các tội đối với trẻ em, đồng thời sửa đổi luật bảo vệ trẻ em, tăng mức án đối với thủ phạm cưỡng hiếp hàng loạt. Nhìn chung, theo nhận định của báo Le Figaro, thì bị vướng vào vụ Liana, chính phủ đang tìm lối thoát. Vụ việc này trở thành động lực cho rất nhiều gia đình nạn nhân đệ đơn kiện nhà nước vì lỗi nặng do không thụ lý các đơn kiện trước đó, gây nguy hiểm cho cuộc sống người khác và không hỗ trợ người gặp nguy hiểm. Còn theo Lizeko, thì dưới áp lực sau vụ ám sát Liana, chính phủ tìm giải pháp. Nhưng theo Liberation thì chính phủ bị dồn vào chân tường. Nhật báo cánh tả chỉ trích rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng không có một biện pháp nào tấn công vào gốc rễ của vấn đề. Liberation nêu một con số gây chóng mặt, đó là 70.000 hồ sơ khẩn cấp liên quan đến bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ cần được nghiên cứu từ giờ đến ngày 14 tháng 7.
1: Cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khiến Đảng Dân Chủ khó xử. Hồi ký của Jill Biden đã khơi lại tranh cãi về thất bại của Đảng Dân Chủ trong bầu cử 2024.
0: Bà thừa nhận là ông Joe Biden ra đi, nhưng phủ nhận ông suy giảm nhận thức, dù màn trích luận gây tranh cãi khiến nhiều người nghi ngờ. Theo báo Le Figaro, thì cuốn hồi ký của Jill Biden là một cây gai mới trong chân Đảng Dân Chủ. Ngoài bị chỉ trích vì không đưa ra lời giải thích thuyết phục, cuốn hồi ký còn được phát hành vào thời điểm bất lợi cho Đảng Dân Chủ khi sắp tới cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong khi đảng này đang đối mặt với sự khủng hoảng lãnh đạo, hình ảnh suy giảm và chia rẽ nội bộ, dù vẫn có cơ hội phục hồi nhờ sự sụt giảm tín nhiệm của ông Donald Trump.
1: Gần 50 năm sau Close Encounters of the Third Kind, tạm dịch kiểu tiếp xúc thứ ba, và hơn 4 thập kỷ sau E.T. The Extraterrestrial, sinh vật ngoài hành tinh, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Steven Spielberg giới thiệu Disclosure Day, tạm dịch là thời khắc công bố.
0: Đối với đạo diễn thì ba bộ phim này tạo thành ba hồi của một câu chuyện luôn đặt ra cùng một câu hỏi, chúng ta sẽ làm gì?

0: khi đối mặt với sự hiện diện của người ngoài hành tinh. Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, đạo diễn người Mỹ thú thật là về vấn đề vật thể bay không xác định thì không có gì thoát khỏi sự chú ý của tôi. Theo trang La Croix thì Steven Spielberg nối lại với khoa học viễn tưởng khi tiếp tục chủ đề người ngoài hành tinh. Bộ phim gói trọn tất cả những ảo tưởng đã len lỏi vào nước Mỹ kể từ vụ Roosevelt năm 1947. Tuy nhiên, theo bài nhận định thì đây là một tác phẩm giải trí thuần túy nhưng thiếu chút cảm hứng, hoàn toàn không có được chất thơ như trong hai bộ phim trước đây.
1: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí xã hội. Chủ đề hôm nay, Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
2: Tạp chí xã hội.
3: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên, nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
4: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1-3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
3: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
4: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau, nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên, và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm, thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi, mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
3: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
4: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thông thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
3: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
4: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính của Hạ viện Anh, là Mac Hillier, đã nói là cuộc điều tra này là tìm hiểu xem cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không, và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
3: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
4: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là Student Loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành Graduate Tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
3: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
1: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center, liệu đấy là phúc hay họa đối với nước Pháp?
2: Tạp chí Kinh tế.
1: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
5: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre.
1: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó, thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
6: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout, c'est le point fort de la France.
7: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ tìm kiếm những giải pháp năng lượng đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Legrand, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Legrand. Có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
1: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Antoine Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center ghi nhận, các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
8: Ce dont on a le plus besoin, c'est de l'énergie dans des proportions colossales.
3: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào. Đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
1: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư, nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babinet, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
9: Personne au monde ne dispose de 15 gigawatts de capacité.
3: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt, mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không. Cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhóm ngó khối lượng điện này của Pháp.
1: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
3: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
1: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
10: RFI Radio France Internationale.
11: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
10: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi, lá bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel. Theo dòng thời sự, Roman Abramovich trong vai trò trung gian để Ukraine tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 11 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự, nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh trình bày. Và cuối cùng là nghe lại tạp chí Xã hội nói về Anh Quốc đang điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thưa quý vị, toàn bộ phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. RFI Tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đài phát thanh tiếng Việt. Toàn ban biên tập cũng xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng anh Vũ, Minh Anh, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 10 tháng 6 2026. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng Mỹ bị bắn hạ. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Mỹ và Israel. Kính thưa quý vị, đêm qua mùng 9 tháng 6, Hoa Kỳ đã oanh kích các trung tâm chỉ

0: thần Nga và thần Trung Quốc trong quân đội Bắc Triều Tiên hay lời dẫn.
1: Tập đoàn điện tử Foxconn đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam. Trong một thông cáo hôm qua mùng 9 tháng 6, Foxconn cho biết cùng với Brookfield phát triển 1 gigawatt công suất điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam. Mục tiêu là nhằm phục vụ cho các nhà máy của tập đoàn điện tử Đài Loan này, cũng như là các đối tác của Foxconn tại Việt Nam. Foxconn là đối tác lớn của tập đoàn Mỹ Apple và của nhà cung cấp chip điện tử tiên tiến Nvidia, còn Brookfield là một đại tập đoàn tài chính của Canada. Báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia lưu ý Foxconn tránh thông báo về số tiền đầu tư vào Việt Nam. Foxconn đã từng bước rời các cơ sở tại Trung Quốc sang Việt Nam, sản xuất máy tính bảng, phụ tùng, ô tô điện v.v. tại Việt Nam. Hiện diện ở Việt Nam từ 2007, tập đoàn này hiện nay là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực điện tử. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine ông Oleksandr Syrsky đã phê duyệt một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quân sự quốc gia trên mạng xã hội. Hôm qua, chỉ huy quân đội Ukraine đã thông báo về việc thông qua kế hoạch nói trên kéo dài cho đến năm 2030.
0: Theo trang tin NHK của Nhật Bản, ông Oleksandr Syrsky nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng quân đội của tương lai, trong khi Ukraine vẫn đang phải tiến hành một cuộc chiến khốc liệt chống quân Nga xâm lược. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết là phát triển các hệ thống tên lửa là một trong những lĩnh vực ưu tiên và Ukraine sẽ phát triển các tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Kiev cũng dự kiến tăng cường các đơn vị pháo binh, đặc biệt là với trang thiết bị sản xuất ngay trong nước. Theo chỉ huy quân đội Ukraine, một số người cho rằng thời của pháo binh đang dần kết thúc, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Ukraine lại chứng minh điều ngược lại. Dự án này của Ukraine cho thấy Kiev không chỉ gia tăng năng lực đối phó với Nga trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra, mà còn cả về trung và dài hạn. Thông báo của chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine được đưa ra trong bối cảnh vào hôm qua Dmytro Stoyanov, tân bộ trưởng quốc phòng nước láng giềng Bulgaria, thành viên Liên Âu và NATO, tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán để chấm dứt chiến tranh, theo hãng thông tấn BTA được hãng tin Anh Reuters trích dẫn.
1: Cũng về Ukraine, trên thực địa trong những tuần lễ gần đây thì Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống hậu cần của Nga, gây nhiều tác động đối với các vùng của Nga đang chiếm đóng ở Ukraine, đặc biệt là tại bán đảo Crimea mà Moscow đã kiểm soát từ 2014. Từ Kharkiv, thông tin viên của đài RFI Emmanuel Schatz tường trình.
2: Depuis plusieurs jours, les drones ukrainiens visent le pont de Chonhar qui relie la région de Kherson.
3: Trong những ngày qua, các drone của Ukraine đã nhắm vào cầu Chonhar nối vùng Kherson với bán đảo Crimea, hiện giờ đang bị Nga chiếm đóng. Các vụ oanh tạc này gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông vận tải giữa bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với hậu cần và việc tiếp tế của quân đội Nga. Theo Robert Brody, chỉ huy các lực lượng hệ thống tự hành, thì các thôn của Ukraine cũng đã làm sụt giảm khoảng 2/3 lưu lượng vận tải quân sự của Nga trên tuyến đường cao tốc Novorossiya, nối các thành phố của Ukraine bị Nga chiếm đóng với các vùng lãnh thổ của Nga. Các chiến dịch oanh kích tầm trung này đang nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng của Nga, từ các kho nhiên liệu, kho đạn dược cho tới các phương tiện quân sự, sở chỉ huy và hệ thống phòng không. Theo Kiev, Ukraine có thể đã kiểm soát không phận quanh thành phố Mariupol và sân bay thành phố Donetsk hiện đang bị Nga chiếm đóng, cũng như nhiều tuyến hậu cần thiết yếu của quân đội Nga tại khu vực Luhansk.
2: Emmanuel Chaz, Kharkiv RFI.
1: Về kinh tế, Liên hiệp châu Âu mở rộng gói trừng phạt nhắm vào nước Nga và lần đầu tiên nhắm đến thủy sản.
0: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua đã đề xuất các biện pháp mới để trừng phạt Nga nhằm vào dầu mỏ, đồng thời lần đầu tiên mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực thủy sản của Nga, cũng như bổ sung thêm các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị cấm giao dịch với Liên hiệp châu Âu. Các biện pháp này nằm trong gói trừng phạt thứ 21 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Lần đầu tiên nhắm vào lĩnh vực thủy sản của Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo, chúng tôi đề xuất áp đặt các hạn chế đối với một số mặt hàng thủy sản và cấm hoàn toàn đối với một số loại, ví dụ cá tuyết. Theo hãng tin Pháp AFP, Liên hiệp châu Âu cũng lần đầu tiên đề xuất cấm nhập cảnh đối với bất kỳ người nào từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine hồi năm 2022. Trong khuôn khổ loạt trừng phạt lần này,

0: Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất tạm đình chỉ đến tháng Giêng năm 2027 cơ chế điều chỉnh mức trần giá dầu thô xuất khẩu của Nga. Ủy ban châu Âu khẳng định cơ chế này đã phát huy hiệu quả. Theo Chủ tịch von der Leyen, doanh thu từ năng lượng của Nga đã giảm khoảng 40% vào đầu năm 2026. Trong nỗ lực chống lách lệnh trừng phạt, Bruxelles còn đề xuất bổ sung 14 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cấm giao dịch với Liên Âu. Ủy ban châu Âu đồng thời muốn cấm một số giao dịch bằng tiền điện tử vốn được sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính của phương Tây. Trước đó một hôm, bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngoại giao châu Âu, ước tính các biện pháp trừng phạt của châu Âu gây thiệt hại cho Nga khoảng 1.500 tỷ euro. Theo tin mới được cập nhật, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào trưa nay cảnh cáo Liên Âu tránh động chạm đến quyền lợi của các doanh nghiệp Trung Quốc và khẳng định Bắc Kinh đã nhiều lần gửi công hàm phản đối tới phía châu Âu, yêu cầu Bruxelles điều chỉnh những hành động sai trái từ ngữ trong nguyên văn.
1: Bạo động chống người nhập cư tại Belfast, Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao đêm qua tại Belfast ở Bắc Ireland đã bùng lên làn sóng đốt phá phản đối người di dân và người nhập cư sau vụ một người tị nạn Sudan đã dùng dao để đâm trọng thương một người Ireland. Các cuộc đốt phá của dân địa phương nhắm vào nhà ở của người da đen cũng như là vào cửa hàng của người gốc Trung Đông, và điều này cho thấy xung khắc về sắc tộc, về chủng tộc ở Anh Quốc đã âm ỉ từ lâu và chỉ đợi dịp là bùng lên. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
2: Vụ việc xảy ra sau khi có tin một người đàn ông địa phương ở tuổi ngoài 40 bị đâm chém trên phố. Thế nhưng khi tin tức lan nhanh trên mạng xã hội rằng thủ phạm là người Sudan, còn nạn nhân là người Ireland, thì làn sóng bạo lực phản đối chính quyền và người nhập cư đã bùng lên. Ở 6 con phố tại Belfast, người ta đã đốt xe buýt, xe cảnh sát và đập phá, phóng hỏa nhà của người da đen theo Kitô giáo, cũng như cửa tiệm của người gốc Trung Đông. Vụ ở Belfast là phần tiếp theo của đợt phản đối ở Anh tuần qua, khi thông tin rằng cảnh sát Anh đã xử lý sai một vụ án giết người cuối năm 2025 được tiết lộ. Khi đó, thanh niên người Anh gốc Ba Lan Henry Novak đã bị một tín đồ đạo Sikh đâm trọng thương. Điều đáng nói là cảnh sát không bắt thủ phạm, mà lại còng tay Henry Novak khi người này đã gần tắt thở, gián tiếp làm nạn nhân tử vong. Lời khai của hung thủ nói anh ta có quyền mang theo dao ra phố vì tôn giáo cho phép đã gây hiểu lầm nghiêm trọng với cộng đồng đạo Sikh. Trước đó vào năm 2023, một người nhập cư từ châu Phi bị tâm thần đã đâm chết 3 sinh viên đại học Nottingham. Các vụ việc đã bị phe cực hữu đẩy lên thành một diễn ngôn nhấn mạnh vào điều họ gọi là làn sóng nhập cư không được kiểm soát, đang tạo ra tình huống khiến người da trắng bản địa bị dân nhập cư da màu giết hại. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance cũng nói tương tự về vụ Henry Novak. Cho dù chính phủ Anh bác bỏ sự can thiệp bằng lời lẽ của lãnh đạo Mỹ, câu hỏi về lỗ hổng trong chính sách di cư của Anh đang được nêu ra. Những sai sót về thủ tục hình sự của cảnh sát và số người xin tị nạn gia tăng đang tạo ra một luồng dư luận, khiến những lời lẽ phân biệt chủng tộc và chia rẽ các cộng đồng địa phương lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 mở ra vào ngày mai. Mexico cùng Hoa Kỳ và Canada cùng khai mạc lễ hội bóng đá lớn nhất trên hành tinh diễn ra 4 năm một lần. Từ thủ đô Mexico, thông tín viên Wendolina Duvan tường thuật.
3: À Mexico, on attend une opération de sécurité sans précédent.
4: Tại thành phố Mexico, một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có được triển khai. Ít nhất 56.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động đến thành phố trong lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới. 5 chiếc trực thăng quần thảo thường trực trên bầu trời thủ đô. Khoảng 10.000 cảnh sát được bố trí giữa Zocalo, quảng trường trung tâm, nơi có đặt các màn hình lớn và sân vận động Azteca. Xung quanh sân vận động, thành phố còn triển khai từ sáng sớm chiến dịch mang tên chặn cuối. Đây là một vành đai an ninh. Khu vực xung quanh sân vận động bị phong tỏa trong phạm vi khoảng 1,6 km. Việc ra vào khu vực sẽ bị cấm, ngoại trừ những người có vé của FIFA và dân cư khu vực cần có mã QR. Dự kiến có khoảng 90.000 người đến sân vận động và vào lúc tất cả sự chú ý đổ dồn vào Mexico, thủ đô phải sẵn sàng để bảo đảm cho kỳ tranh tài quốc tế được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là từ giới giáo viên cũng như là những người phản đối FIFA. Theo dự kiến, các cuộc biểu tình diễn ra vào sáng thứ Năm và có nguy cơ làm tắc nghẽn đường phố, gây gián đoạn giao thông.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi là lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel.
2: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 6 vừa qua, lực lượng nổi dậy người Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chống Israel. Nhóm vũ trang này còn ban hành lệnh cấm lưu thông tàu thuyền của Israel tại Hồng Hải. Theo nhiều nhà quan sát, Iran một lần nữa đã nhờ cậy đến một trong số các đồng minh trong trục kháng chiến để gia tăng áp lực trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Đây là lần thứ hai lực lượng Houthi phóng tên lửa vào Israel, lần đầu tiên là vào tháng 3 2026, một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran. Lực lượng phiến quân này bao gồm chủ yếu những người thuộc nhánh Hồi giáo Zaydis, hệ phái Shia, có quan hệ chặt chẽ với Iran, nhưng chủ yếu trên bình diện quân sự hơn là tôn giáo. Với sự hậu thuẫn của Iran, lực lượng Houthi vốn kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen, được trang bị thôn và tên lửa nhằm gây bất ổn Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Aden Balawan, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Iraq, trả lời nhật báo kinh tế Lezico lưu ý việc Israel tăng cường không kích phe Hezbollah tại Liban đã thúc đẩy sinh trích. Iran quyết định tái kích hoạt trục kháng chiến, bao gồm lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban, lực lượng Houthi ở Yemen hay các lực lượng dân quân Iraq theo hệ phái Shia để chống Israel, hết lời dẫn. Iran tự tin nghĩ rằng nguyên trạng hiện nay, nghĩa là không chiến tranh, không hòa bình, chứng tỏ ông Trump không còn đáng tin cậy nữa, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với Tehran, số phận của Liban và việc chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Israel tại Liban là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán của chính họ với Hoa Kỳ để dỡ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo đánh giá của ông Pierre Razou, giám đốc Học viện, quỹ nghiên cứu các thách thức chiến lược, thì thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Hoặc Hoa Kỳ kềm hãm Israel ở Liban, hoặc Iran thả lực lượng Houthi ở Hồng Hải. Iran đang nỗ lực gây sức ép với các nước vùng vịnh, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào lưu thông hàng hải ở Hồng Hải để bán dầu. Mục tiêu là để những nước này thuyết phục chính quyền Trump kiềm chế thái độ hung hăng của Thủ tướng Israel. Chuyên gia Aden Bakawan cảnh báo nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đó sẽ là một thảm họa toàn cầu. Cho đến hiện tại, đây là cửa ngõ thay thế để Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu thông qua ống dẫn Đông Tây hướng ra cảng biển Yanbu ở Hồng Hải vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuyến hàng hải này hiện đang được Liên hiệp châu Âu bảo vệ từ năm 2024 thông qua chiến dịch quân sự mang tên Apides nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi ở Hồng Hải trong cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas ở dải Gaza. Hiện tại, duy chỉ có tàu thuyền của Israel là bị đe dọa. Tuy nhiên, chuyên gia Pierre Razou lưu ý, xin trích, chỉ cần có mối liên hệ tài chính giữa các hãng của Israel với một con tàu là cũng đủ, nằm trong tầm ngắm của lực lượng Houthi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đúc kết từ hôm 8 tháng 4 năm nay, đối với nhiều nhà quan sát là không còn ý nghĩa. Thế giới đang bước vào một khu vực mới đầy biến động, trong khi mọi giải pháp đều bế tắc. Cuộc đỏ súng gần đây giữa Israel và Iran tuy ngắn ngủi, nhưng theo quan sát của ông Pierre Razou, Iran muốn chứng tỏ với Israel rằng họ vẫn trong cuộc chơi và sẵn sàng phản ứng nếu Israel vượt quá giới hạn. Trong ván cờ này, rõ ràng Tổng thống Mỹ đang lâm vào bế tắc và lúc ông mong muốn đúc kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột. Nhà nghiên cứu Pierre Razou kết luận xin trích, ông Trump muốn khóa tay Netanyahu về hồ sơ Iran để ông không làm đổ vỡ các cuộc đàm phán. Nhưng Thủ tướng Israel liên tục đẩy mạnh cuộc chiến chống Hezbollah với hy vọng giành được lợi thế trong nước và nhất là khiêu khích Iran phản ứng thái quá và do đó dẫn đến sai lầm. Hết lời dẫn.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội, chủ đề là Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên, thông tín viên Nguyễn Giang, từ London thực hiện tạp chí. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng các data center. Liệu đây là phúc hay họa đối với nước Pháp? Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, anh Vũ nói về nhân vật Roman Abramovich trong cái vai trò trung gian để Ukraine có thể tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhờ doanh nhân tỷ phú Nga Roman Abramovich đứng ra thuyết phục Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp. Việc lựa chọn một nhà tài phiệt vẫn trung thành với Tổng thống Nga có thể gây bất ngờ. Nhưng năm 2022, ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea này đã có nhiều nỗ lực trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine đã tung ra một quân bài mới nhằm thuyết phục Vladimir Putin đàm phán trực tiếp mặt đối mặt để chấm dứt chiến tranh. Đó là Roman Abramovich, tỷ phú Nga đầy thế lực và từng là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, được giao nhiệm vụ chuyển các thông điệp tới Tổng thống Nga theo lời nhà lãnh đạo Ukraine và được nhiều cơ quan truyền thông trong đó có The Guardian đăng tải hôm thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Ukraine cho biết Roman Abramovich đã gặp ông tại Kiev hồi tháng 5 vừa qua để thông báo rằng Điện Kremlin đang tìm hiểu Ukraine thực sự mong muốn điều gì. Doanh nhân Roman Abramovich từ năm 2022 sống giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh được giao nhiệm vụ chuyển tới Vladimir Putin thông điệp rằng Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp ông trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào và bất cứ thời điểm nào. Các lệnh trừng phạt của châu Âu áp đặt từ tháng 3 năm 2022 đã buộc ông phải tìm những bầu trời dễ chịu hơn ngoài Nga hay Anh để sinh sống. Moscow không phủ nhận sự tồn tại của một kênh ngoại giao hậu trường, dù không xác nhận danh tính người trung gian. Ông Vladimir Putin thừa nhận đã gặp một đại diện trong giới doanh nhân Nga. Về phần mình, Roman Abramovich từ chối bình luận về các tiết lộ liên quan đến vai trò của ông như một nhà tài phiệt có khả năng dỉ tai với cả hai bên tham chiến.
3: Roman Abramovich đang đóng vai trò gì trong cuộc chiến Nga-Ukraine?
0: Việc sử dụng một trong những người thừa kế và hưởng lợi lớn nhất từ chủ nghĩa tư bản hoang dã của thập niên 1990 dưới thời Boris Yeltsin để thúc đẩy đàm phán hòa bình có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tổng thống Vladimir Putin từng xây dựng tiếng tăm của mình bằng hình ảnh đoạn tuyệt với thời Yeltsin và nhóm siêu giàu thân cận của ông ta, trong đó có Roman Abramovich. Tầng lớp tinh hoa này từng mang cảm giác phải lựa chọn giữa lưu vong hoặc nhà tù. Vụ bắt giữ Mikhail Khodorkovsky năm 2003 được xem như là biểu tượng cho sự rạn nứt giữa chính quyền Putin với giới tài phiệt, tương tự như số phận của Boris Berezovsky, một người được coi là bố già của giới tài phiệt, lưu vong tại Anh từ năm 2000 và qua đời năm 2023. Ông này cũng được coi là người đỡ đầu của Roman Abramovich. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông chủ cũ Chelsea trên sân khấu ngoại giao không có gì đáng ngạc nhiên, bởi ông ấy từng cố đóng vai trò tương tự ngay từ giai đoạn đầu cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine. Theo nhận xét của Jenny Matter, chuyên gia khoa học chính trị và an ninh Nga tại Đại học Aberystwyth.
3: Vì sao cả Moscow lẫn Kiev đều chấp nhận Abramovich?
0: Elizabeth Schimphos, chuyên gia nghiên cứu giới tinh hoa tại Aston University, giải thích qua nhiều năm Roman Abramovich dường như đã đạt được thành công khi được cả hai phía chấp nhận nhờ kết hợp được mối quan hệ lịch sử gần gũi với chính quyền Nga và sự tin tưởng mà ông tạo ra đối với giới lãnh đạo Ukraine. Chuyên gia này nhận định với Điện Kremlin, Roman Abramovich luôn chứng minh mình là người biết trung thành. Ông là một trong số ít tài phiệt chấp nhận lãnh đạo một tỉnh theo đề nghị của Vladimir Putin. Ông từng đứng đầu khu tự trị Chukotka ở vùng viễn đông Nga từ năm 2000 đến 2008. Kể từ đó, ông luôn tránh chỉ trích chính quyền Nga, kể cả sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin dường như không khiến Volodymyr Zelensky cảm thấy phiền toái, theo Elizabeth Schimphos. Chính vì vai trò trung gian mà ông có thể đảm nhận, Tổng thống Ukraine đã từng đề nghị Joe Biden không đưa Roman Abramovich vào danh sách trừng phạt của Mỹ, trong khi ông đã bị châu Âu trừng phạt. Theo các chuyên gia được France 24 phỏng vấn, trong mắt Kiev, Roman Abramovich được xem là sự lựa chọn tốt nhất có thể trong giới doanh nhân Nga. Ông dường như vẫn còn có tiếng nói với Tổng thống Nga, đồng thời xây dựng được hình ảnh rất phương Tây, Jennifer Mather nhận định.
3: Thông điệp đằng sau sự lựa chọn Abramovich của ông Zelensky là gì?
0: Tuy nhiên, việc được cả hai phía chấp nhận không đồng nghĩa Roman Abramovich sẽ thành công ở nơi mà những người khác đã thất bại. Vladimir Putin đã phát tín hiệu rằng ông không thấy lợi ích nào trong việc gặp trực tiếp Volodymyr Zelensky sau bức thư ngỏ kêu gọi đàm phán trực tiếp của Tổng thống Ukraine. Đó cũng chính là thông điệp mà vị tài phiệt được cho là sẽ phải chuyển tới nhà lãnh đạo Nga. Theo Jennifer Mather, ảnh hưởng thực sự của Roman Abramovich tại Moscow vẫn còn rất hạn chế. Có thể ông ấy dễ được lắng nghe hơn người khác, như vậy đã là quan trọng rồi. Nhưng không phải ông ấy hay bất kỳ tài phiệt khác nào có thể thuyết phục Vladimir Putin chấp nhận nhượng bộ với Ukraine. Theo chuyên gia này, Volodymyr Zelensky hẳn cũng cảm thấy điều đó. Jennifer Mather nhận định, có một khía cạnh truyền thông rất rõ ràng trong tuyên bố của Tổng thống Ukraine. Khi tuyên bố sẵn sàng đặt hy vọng đàm phán trực tiếp với Vladimir Putin vào tay một tài phiệt Nga, ông muốn tạo ấn tượng với cộng đồng quốc tế rằng chính mình là người đang nỗ lực hết sức để tìm lối thoát cho cuộc chiến. Ngoài ra, động thái này còn cho phép Volodymyr Zelensky đưa ra hình ảnh một nhà trung gian có vẻ đáng tin cậy hơn là nhân vật mà Vladimir Putin đã bất ngờ nhắc đến hồi đầu tháng 5 là cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người vốn nổi tiếng với lập trường thân Nga rõ rệt.
1: Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng sức ép với Mỹ và Israel. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Thu Hằng đọc các tờ báo Paris trong ngày.
4: Điểm báo.
3: Trang nhất các nhật báo Pháp ngày hôm nay 10 tháng 6 tập trung vào ba chủ đề chính. Thời sự nước Pháp là vụ bé gái Liana 11 tuổi bị chết, nghi phạm là một người đã có tiền sự, bị kiện nhiều lần về ấu dâm nhưng chưa bao giờ bị điều tra. Vụ việc đang gây chấn động toàn nước Pháp. Thời sự quốc tế nổi bật là chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Donald Trump bất lực trước chiếc bẫy Iran và cuối cùng là thất bại của dự án chiến đấu cơ thế hệ mới SCAF giữa Đức và Pháp.
5: Tại Trung Đông, Tổng thống Trump tìm cách ngăn chặn leo thang và cố can thiệp vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel theo hai bài tường thuật của nhật báo Le Monde. Những vụ tấn công lẫn nhau giữa Iran và Israel vào cuối tuần ngày 6-7 tháng 6 cho thấy không thể tách biệt hai mặt trận này và chính quyền Tehran tiếp tục áp đặt được các yêu sách của họ. Tuyên bố trên mạng Truth Social, hai bên Israel và Iran tìm cách ngừng bắn ngay lập tức và ngay sau đó lại là thông báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran, cho thấy ông nóng lòng thoát khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 100 ngày và vẫn chưa có lối thoát.
3: Để biện minh cho việc vẫn chưa tìm được một dự thảo thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump nhắc đến hai thập niên chiến tranh Việt Nam. Ông cũng có vẻ bớt quả quyết hơn về những lần danh đỏ tự đặt ra. Ông nói, nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta có thể tiến hành chiến dịch hoặc chúng ta có thể chỉ theo dõi kho hạt nhân nhờ vào vệ tinh Mỹ vẫn thường xuyên theo dõi các khu vực nhạy cảm nhất trong chương trình hạt nhân của Iran. Bài xã luận của báo Le Monde nhận định Donald Trump bất lực trước cái bẫy Iran. Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đã không đánh gục được chế độ đã mất uy tín nhưng đang cầm quyền ở Tehran, mà ngược lại trao cho họ cơ hội phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi việc này hoàn toàn đoán được trước. Trước một chế độ Iran luôn phải thể hiện cứng rắn trước người dân ở trong nước cũng như trên thế giới, những cuộc không kích Israel để đáp trả các vụ tấn công của nhà nước Do Thái nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban, đặc biệt là ở miền Nam, cũng như những vụ đáp trả các căn cứ của Mỹ ở các nước Ả Rập láng giềng khiến xung đột ở Trung Đông chưa thể chấm dứt. Chiến sự càng kéo dài, nhiên liệu tăng giá, lạm phát gia tăng càng khiến cử tri của ông Trump trong nhiệm kỳ 2 mất dần niềm tin, trong khi sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Iran, lạm phát, điểm tín nhiệm, giai đoạn khó khăn của Donald Trump là nhận định trên trang nhất của nhật báo Le Figaro. Rắc rối chồng chất đến đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Nhìn chung, theo bài phân tích của Le Figaro, thì Donald Trump đang sưu tầm những thất bại và thất vọng.
5: Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ở trong thế không biết làm thế nào để thoát khỏi trong danh dự cuộc chiến ở Ukraine do chính ông phát động cách đây hơn 4 năm.
3: Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, bà Farida Rustamova, nhà khoa học chính trị lưu vong, tổng biên tập trang Vlas, nhận định là cho dù Tổng thống Nga từ chối đối thoại trực tiếp với đồng nghiệp Ukraine, nhưng ông Vladimir Putin đang phải đưa ra những tín hiệu về một cuộc đàm phán trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng lớn trong xã hội. Theo bà Farida Rustamova, thì để giữ thể diện và chức quân đội, ông sẽ luôn bảo vệ cuộc chiến. Nhưng kế hoạch của ông sẽ không phải là một cuộc chiến lâu dài. Dĩ nhiên, ông sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm, nhưng ông đang rơi vào ngõ cụt, không thể giành được chiến thắng hoặc là từ bỏ cuộc chiến này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Nga đang chật vật để định hình một khế ước xã hội mới với người dân Nga. Sau khi đã tăng thu nhập vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống, tiếp theo là lời hứa khôi phục niềm tự hào dân tộc bằng cuộc chiến ở Ukraine, thì hiện giờ ông Putin không biết phải đề xuất điều gì để đổi lấy sự ít quan tâm hơn đến chính trị và duy trì quyền lực của mình. Do đó, căng thẳng và do dự là điều dễ nhận thấy trong hệ thống, nhưng chế độ chưa đến mức sụp đổ mà bị suy yếu. Cuối cùng thì bà cho rằng chắc chắn là mọi sự thay đổi sẽ xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ.
5: Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng lo ngại cho an toàn của bản thân.
3: Theo tường thuật của Le Figaro thì an ninh đã được tăng cường xung quanh ông Putin do lo ngại một cuộc tấn công. Ngoài những vụ tấn công bằng drone của Ukraine thì Điện Kremlin còn lo ngại tin tặc tấn công các camera giám sát, giống như vụ việc đã dẫn đến việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
5: Vụ ly hôn giữa Pháp và Đức sau 10 năm khởi động dự án hệ thống không chiến tương lai SCAF được thông báo ngày 8 tháng 6, được La Croix và L'Echo quan tâm.
3: Theo báo La Croix thì tại Đức, tập đoàn Dassault của Pháp bị cáo buộc làm thất bại dự án. Eric Trappier, giám đốc điều hành của Dassault, yêu cầu có nhiều quyền lãnh đạo hơn trong dự án, thậm chí là dọa Dassault tự làm. Giới chuyên gia báo chí Đức đưa ra nhiều lý do, ví dụ như là ông Eric Trappier đơn giản là không còn hứng thú hợp tác thực sự với Airbus vì đơn đặt hàng của họ đã kín chỗ trong vài năm tới, thậm chí là khả năng đảng tập hợp quốc gia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới cũng có thể gạt dự án SCAF. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, nhà nghiên cứu Elias Reichen thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Berlin thì cho rằng những khác biệt về chính trị và quân sự giữa Paris và Berlin là quá lớn. Chiến tranh Ukraine làm thay đổi cục diện và cần nhanh chóng phải có một loại chiến đấu cơ thế hệ mới, trong khi theo dự kiến thì SCAF sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2045. Ngoài ra, với mong muốn tái vũ trang và chi hàng tỷ đô la, Đức muốn được xem là đối tác bình đẳng với Pháp trong dự án này. Theo nhận định của tờ Duno Courier, thì về mặt chính trị, tín hiệu được gửi đi là thảm họa, nhưng về cơ bản, quyết định này là đúng đắn. SCAF thất bại, nhưng hợp tác quốc phòng châu Âu tiếp tục được chú trọng với cuộc họp của một hội đồng quốc phòng Paris và Berlin dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 7. Theo nhật báo kinh tế L'Echo, thì sau khi khai tử SCAF, 8 doanh nghiệp do tập đoàn Airbus dẫn đầu đã chuyển đến Berlin một kế hoạch chiến đấu cơ thay thế. Trong lúc chờ đợi, Đức dự tính mua chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Liana, nữ sinh 11 tuổi, được tìm thấy bị chôn trong một nhà kho khu nông trại ngày 5 tháng 6 ở tỉnh Gers, miền Tây Nam nước Pháp, sau 6 ngày mất tích. Lần cuối cùng Liana được nhìn thấy vào ngày 29 tháng 5 khi lên xe ô tô của nghi phạm, cha của bạn cùng lớp. Có lẽ cô bé đã không bị sát hại nếu nghi phạm bị truy tố trước đó do người này nhiều lần bị kiện về tội ấu dâm và quấy rối tình dục trẻ em nhưng chưa bao giờ bị triệu tập.
3: Lỗ hổng pháp luật này đã khiến chính phủ bị sức ép trong vụ Liana, theo nhận định trên trang nhất của báo Le Monde. Từ thứ hai vừa qua, nhiều cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Pháp và trước trụ sở của Bộ Tư pháp tại Paris. Họ yêu cầu các vụ bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em phải được xem xét nghiêm túc hơn. Còn theo nhật báo La Croix, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin nêu chi tiết những sai sót trong vụ án Liana trước Thượng viện ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Pháp thì cam kết sẽ đưa ra một dự thảo luật, trong đó có việc tiến hành điều tra trong thời hạn tối đa là 3 tháng đối với các tội đối với trẻ em, đồng thời sửa đổi luật bảo vệ trẻ em, tăng mức án đối với thủ phạm cưỡng hiếp hàng loạt. Nhìn chung, theo nhận định của báo Le Figaro, thì bị vướng vào vụ Liana, chính phủ đang tìm lối thoát. Vụ việc này trở thành động lực cho rất nhiều gia đình nạn nhân đệ đơn kiện nhà nước vì lỗi nặng do không thụ lý các đơn kiện trước đó, gây nguy hiểm cho cuộc sống người khác và không hỗ trợ người gặp nguy hiểm. Còn theo Liseko, thì dưới áp lực sau vụ ám sát Liana, chính phủ tìm giải pháp. Nhưng theo Liberation, thì chính phủ bị dồn vào chân tường. Nhật báo cánh tả chỉ trích rất nhiều biện pháp được đưa ra, nhưng không có một biện pháp nào tấn công vào gốc rễ của vấn đề. Liberation nêu một con số gây chóng mặt, đó là 70.000 hồ sơ khẩn cấp liên quan đến bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ cần được nghiên cứu từ giờ đến ngày 14 tháng 7.
5: Cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khiến Đảng Dân Chủ khó xử. Hồi ký của Jill Biden đã khơi lại tranh cãi về thất bại của Đảng Dân Chủ trong bầu cử 2024.
3: Bà thừa nhận là ông Joe Biden ra đi, nhưng phủ nhận ông suy giảm nhận thức, dù màn trích luận gây tranh cãi khiến nhiều người nghi ngờ. Theo báo Le Figaro, thì cuốn hồi ký của Jill Biden là một cây gai mới trong chân Đảng Dân Chủ. Ngoài bị chỉ trích vì không đưa ra lời giải thích thuyết phục, cuốn hồi ký còn được phát hành vào thời điểm bất lợi cho Đảng Dân Chủ khi sắp tới cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong khi đảng này đang đối mặt với sự khủng hoảng lãnh đạo, hình ảnh suy giảm và chia rẽ nội bộ, dù vẫn có cơ hội phục hồi nhờ sự sụt giảm tín nhiệm của ông Donald Trump.
5: Gần 50 năm sau Close Encounters of the Third Kind, tạm dịch kiểu tiếp xúc thứ ba, và hơn 4 thập kỷ sau E.T. the Extraterrestrial, sinh vật ngoài hành tinh, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Steven Spielberg giới thiệu Disclosure Day, tạm dịch là thời khắc công bố.
3: Đối với đạo diễn thì ba bộ phim này tạo thành ba hồi của một câu chuyện luôn đặt ra cùng một câu hỏi. Chúng ta sẽ làm gì khi đối mặt với sự hiện diện của người ngoài hành tinh? Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, đạo diễn người Mỹ thú thật là về vấn đề vật thể bay không xác định thì không có gì thoát khỏi sự chú ý của tôi. Theo trang La Croix thì Steven Spielberg nối lại với khoa học viễn tưởng khi tiếp tục chủ đề người ngoài hành tinh. Bộ phim gói trọn tất cả những ảo tưởng đã lên lỏi vào nước Mỹ kể từ vụ Roosevelt năm 1947. Tuy nhiên, theo bài nhận định, thì đây là một tác phẩm giải trí thuần túy nhưng thiếu chút cảm hứng, hoàn toàn không có được chất thơ như trong hai bộ phim trước đây.
1: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí xã hội. Chủ đề hôm nay, Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
6: Tạp chí xã hội.
5: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
7: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1-3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
5: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
7: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp không đối chọi với nhau, nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên, và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm, thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi, mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
5: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
7: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thông thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
5: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
7: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính của Hạ viện Anh, là Mark Hillier, đã nói là cuộc điều tra này là tìm hiểu xem cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không, và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
5: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
7: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là Student Loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành Graduate Tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
1: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với nước Pháp?
6: Tạp chí Kinh tế.
1: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
8: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre
1: sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại là đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
9: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout c'est le point fort de la France.
10: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng, đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Legrand, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Legrand, có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
1: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Antoine Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center, ghi nhận các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp, với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
5: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện, và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào, đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
1: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư. Nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babinet, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
11: Personne au monde ne dispose de 15 gigawatts de capacité.
5: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt, mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không, cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
1: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
5: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp, trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
1: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi, đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
12: RFI Radio France Internationale.
13: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
12: RFI, les voix du monde.

thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi, lá bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel. Theo dòng thời sự, Roman Abramovich trong vai trò trung gian để Ukraine tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 11 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh trình bày. Và cuối cùng là nghe lại tạp chí Xã hội nói về Anh Quốc đang điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thưa quý vị, toàn bộ phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. RFI Tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đài phát thanh tiếng Việt. Toàn ban biên tập cũng xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích lẫn nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Kính thưa quý vị, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh ngày hôm nay 11 tháng 6 với 104 trận đấu tại 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia Trung Mỹ. World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có.
1: Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico lúc 11:30 ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa tuyển Mexico và tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai lúc 1:30.

0: Anh từng khiến mọi người khiếp sợ. Tại châu Âu, ở bất cứ nơi nào cổ động viên Anh đặt chân đến, hàng ngàn cảnh sát đều được triển khai với tầm thế. Cổ động viên người Anh sắp đến rồi đấy. Nhưng nói rằng tất cả cổ động viên người Anh đều là những kẻ quá khích thì giờ đây không còn đúng nữa rồi. Tình hình đã được cải thiện nhờ các biện pháp hạn chế được áp dụng từ những năm 2000, trong đó có các lệnh cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, đối với ông George, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhận xét, ở giải ngoại hạng Anh Premier League, môi trường bóng đá đã trở nên văn minh hơn, nhưng tại các giải bán chuyên nghiệp thì vẫn còn tồn tại một số biểu hiện của văn hóa hooligan, quá khích, ví dụ như đốt pháo sáng hay ẩu đả, v.v. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh là trong trận chung kết Champions League vào hồi cuối tháng 5, các vụ đập phá lại do các cổ động viên bóng đá đến từ Paris gây ra, chứ không phải là do người Anh.
1: Sau vụ trọng tài Omar Abdulkadir Atan, trọng tài người Somalia đầu tiên được chọn cho vòng chung kết World Cup, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ cho dù đã được cấp visa, công luận châu Phi lại phẫn nộ về cách kiểm tra an ninh với cầu thủ Senegal. Theo Reuters, các video đăng tải trực tuyến hôm 9 tháng 6 cho thấy là các cầu thủ Senegal đã phải trải qua khâu kiểm tra an ninh ngay tại sân đỗ máy bay trước khi rời bang Bắc Carolina sang Texas để thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Ả Rập Xê Út nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, thì Liên đoàn bóng đá Senegal hôm qua trấn an công chúng cho rằng đây chỉ là các thủ tục kiểm tra theo quy định nhằm đẩy nhanh việc di chuyển của đội tuyển.
2: Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã tiến hành đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá cho các cuộc đàm phán bế tắc. Về phần mình, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain, Kuwait và Jordani. Cuộc tấn công của Mỹ được cho là dữ dội hơn và mở rộng hơn so với hôm trước, nhưng Iran chỉ công bố rất ít thông tin về mức độ thiệt hại. Kuwait đã đóng cửa không phận trong vài giờ do cuộc tấn công của Iran và sau đó đã mở trở lại, nhưng không nêu chi tiết về các thiệt hại. Còn Bahrain thì Bộ Nội vụ nước này cho biết là có một bé gái 11 tuổi đã bị thương và nhiều xe cộ, nhà cửa bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống từ các vụ đánh chặn. Từ New York, thông tín viên Wendan Lavina cho biết thêm thông tin.
3: Oui, pour la deuxième nuit consécutive, le commandement américain pour le Moyen-Orient a frappé l'Iran.
4: Đêm thứ hai liên tiếp, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã ra lệnh tấn công Iran. Các cuộc tấn công được thực hiện trên khắp nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ gọi đây là các hành động phòng thủ và cho biết đã oanh kích các cơ sở giám sát quân sự và cả các địa điểm phòng không của Tehran. Vào trưa ngày hôm qua, phát biểu từ phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ tấn công Iran mạnh mẽ hơn sau khi một trực thăng của Mỹ bị bắn rơi hôm thứ Hai trên eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ cũng cáo buộc Tehran kéo dài quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận hòa bình và nước này đang chế giễu Hoa Kỳ. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ ở Kuwait và Bahrain. Theo lực lượng này, 18 mục tiêu trọng yếu của quân đội Mỹ tại hai nước trên đã bị bắn trúng. Tehran thậm chí còn tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Jordani bằng tên lửa đạn đạo. Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược này là trọng tâm của cuộc xung đột đã kéo dài 3 tháng rưỡi. Bị đóng rồi lại được mở lại với những điều kiện nhất định. Washington và Tehran đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển này. Iran tuyên bố đã đóng cửa hoàn toàn eo biển đối với tất cả các loại tàu thuyền trong vài giờ, nhưng quân đội Mỹ đã bác bỏ. Hải quân Iran thông báo hai tàu chở hàng cố gắng đi qua đã bị tấn công. Tất cả những yếu tố này làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh và việc tiếp tục đàm phán giữa Washington và Tehran, mặc dù trên thực tế các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
1: Về mặt ngoại giao, Reuters dẫn lời ba nguồn tin Iran và một quan chức châu Âu cho biết là Mỹ và Iran đang đẩy mạnh các nỗ lực để đạt được thỏa thuận sơ bộ về hưu chiến. Iran muốn Mỹ giải tỏa khoảng 6 đến 12 tỷ đô la tài sản bị đóng băng, trong khi mà Washington thì muốn gỡ bỏ phong tỏa các khoản tiền này theo từng đợt để đổi lấy hàng hóa dành cho mục đích nhân đạo. Còn trong thông điệp đăng trên mạng X vào sáng nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh là thế giới cần một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nhắc lại là Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hoạt động quân sự và quay trở lại đối thoại và đàm phán, hết lời dẫn.
2: Hơn 20 nước yêu cầu Iran ngừng tấn công người dân trên lãnh thổ của họ. Trong thông cáo ngày hôm nay, những nước này cáo buộc một số tổ chức có liên hệ với Iran đã tiến hành tấn công các nhà bất đồng chính kiến, nhà báo hoặc người Do Thái và Israel trên lãnh thổ của nhiều nước trên thế giới.
1: Thông cáo do Bộ Ngoại giao đăng tải và được AFP trích dẫn nhấn mạnh là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran phải ngừng ngay những hành động này. Nhóm 22 nước trong đó có Pháp, Đức, Úc, Bỉ, Anh, Canada và Mỹ lên án âm mưu

0: người và các hành động độc hại được tiến hành ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, các cơ quan tình báo, lực lượng Al-Quds và Bộ Tình báo và An ninh Iran, Hale dẫn. Ngoài ra, theo thông cáo thì chiến dịch tấn công gần đây ở châu Âu nhằm vào cộng đồng Do Thái, các nhà báo Iran và các lợi ích của Mỹ do nhóm Hayy nhận trách nhiệm và được các trung gian của nhóm này hỗ trợ. Nhóm Hayy mới nổi này từng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao nhắm vào hai người đàn ông Do Thái ở London. Còn tại Pháp, Văn phòng Công tố chống khủng bố quốc gia đang điều tra là khả năng nhóm này đóng vai trò trong vụ tấn công trụ sở ngân hàng Bank of America tại Paris hồi tháng 3 vừa qua, nhưng âm mưu đã được sớm phát hiện và bị ngăn chặn.
1: Trước thềm, hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào Chủ nhật 14 tháng 6 tới đây tại thành phố Evian ở miền đông nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron có một nỗ lực ngoại giao được giới quan sát nhận định là tinh tế, đó là tổ chức một cuộc họp trực tuyến quy tụ các nền kinh tế lớn ở phương Tây và Trung Quốc cũng như một số nền kinh tế đang trỗi dậy. Cuộc họp trực tuyến vào ngày hôm nay mang tên Hội nghị đồng thuận toàn cầu vì tăng trưởng cho thấy sự sẵn sàng mới của Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu tiến hành phối hợp trong cách tiếp cận kinh tế theo thông cáo ngày 9 tháng 6 của phủ tổng thống Pháp. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Clea Brodus tường trình.
2: Alors que les tensions commerciales se multiplient entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, Pékin
3: devrait trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ gia tăng, Bắc Kinh được cho là sẽ tận dụng cuộc họp trực tuyến này để bảo vệ vai trò của Trung Quốc đối với kinh tế thế giới. Giới chức Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về cạnh tranh không lành mạnh và tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp. Theo Bắc Kinh, việc xuất khẩu ồ ạt ô tô điện, bình điện và pin mặt trời chủ yếu xuất phát từ năng lực cạnh tranh ngày càng cao của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể sẽ tái khẳng định cam kết về tự do mậu dịch và lên án các rào cản thương mại đang gia tăng ở cả châu Âu và Hoa Kỳ. Thông điệp này đặc biệt nhắm tới châu Âu trong bối cảnh Liên Âu đang tìm cách giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Cuộc họp diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Bruxelles tiếp tục gia tăng. Liên hiệp châu Âu đang tính tới việc trừng phạt một số doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc gián tiếp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh từ giới ngoại giao của Trung Quốc. Ngoài tình trạng còn nhiều bất đồng, thì việc Bắc Kinh tham gia sáng kiến do Pháp khởi xướng cũng cho thấy các bên có một mối bận tâm chung, đó là tránh để một cuộc chiến tranh thương mại mới làm suy yếu thêm nền kinh tế toàn cầu, vốn dĩ đã tăng trưởng chậm lại.
2: Clear Borders de Pékin, RFI.
1: Trong bối cảnh thế giới phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng và nhằm củng cố và mở rộng nền tảng kinh tế và ngoại giao của Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung tiến hành công du châu Âu trong 10 ngày. Trước khi tham dự thượng đỉnh G7 với tư cách là khách mời được tổ chức tại Pháp, Tổng thống Hàn Quốc vào ngày hôm qua đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu. Thông tin viên Trần Công tại Seoul cho biết thêm thông tin.
4: Tuyên bố chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa theo hãng tin Yonhap đề cập đến hàng loạt vấn đề then chốt về an ninh và kinh tế bao gồm chiến tranh Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế song phương. Hai bên cho rằng sự hỗ trợ từ các bên thứ ba, đặc biệt là từ Bắc Triều Tiên đang góp phần kéo dài cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Seoul và Brussels kêu gọi Nga và Bắc Triều Tiên chấm dứt ngay mọi hoạt động liên quan. Tuyên bố nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời không thể có bất kỳ quy chế đặc biệt nào liên quan đến vị thế hạt nhân. Đối với Trung Đông, Hàn Quốc và EU nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo hàng hải tại eo biển Hormuz. Trên lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc và EU nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, công nghệ số, công nghệ cao, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng ủng hộ việc thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao Hàn Quốc-EU nhằm thúc đẩy phối hợp trong an ninh kinh tế, chính sách thương mại và chính sách công nghiệp. Tuy nhiên, một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ kinh tế song phương vẫn cần tiếp tục được thảo luận. Trong đó có chính sách thuế quan thép của EU, tình trạng dư thừa sản lượng thép toàn cầu và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Việc Hàn Quốc và EU ra tuyên bố chung ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy Seoul đang nỗ lực mở rộng vai trò trong các cơ chế phối hợp với phương Tây và các đối tác cùng chí hướng. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Về tình hình Biển Đông, vào ngày hôm qua, Manila cho biết là đã kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ một giàn nổi được đặt tại bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng hiện bị Trung Quốc kiểm soát. Công hàm phản đối đã được Philippines gửi đến Trung Quốc một ngày trước đó. Chính quyền Manila khẳng định là không cho phép dạng san hô này trở thành một hòn đảo nhân tạo.
0: Trong buổi họp báo ngày hôm qua, các quan chức an ninh Philippines đã công bố những bức ảnh về giàn nổi. Trên đó có một số người và một anten được đặt ở giữa. Một số hình ảnh khác cho thấy các phao và một anten khác được hiện diện trong bãi cạn. Bắc Kinh không xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm về giàn nổi này. Ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi từ ngữ Trung Nguyên Văn đối với bãi đá ngầm và tái khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở đó là hợp pháp. Giáo sư Jay Batombakan, Đại học Philippines và là chuyên gia luật hàng hải được Reuters trích dẫn, nhận định là những bức ảnh gợi nhớ đến đá vành khăn ở quần đảo Trường Sa là một trong 7 hòn đảo nhân tạo được Trung Quốc bồi đắp và xây dựng ở Biển Đông. Trung Quốc bắt đầu từ những túp lều nhỏ liên tục được nâng cấp và hiện tại đá vành khăn được trang bị đường băng, hệ thống radar và tên lửa đất đối không.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Tại Việt Nam, tập đoàn Vingroup đẩy nhanh việc xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới bất chấp những nghi ngờ về nhu cầu thị trường. Tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam hứa hẹn là sân vận động tương lai sẽ có sức chứa lên tới 135.000 chỗ. Giới chuyên gia nghi ngờ về tính bền vững tài chính của dự án cũng như tính thực tiễn, khi mà đa số các nước chỉ cần các sân vận động có từ 60 đến 80.000 chỗ ngồi. Hơn nữa thì Vingroup đang phải đối mặt với các khoản nợ khoảng 36,7 tỷ đô la vào năm ngoái.
1: Pakistan tấn công Afghanistan, 26 người thiệt mạng. Vụ tấn công vào ngày hôm qua tại biên giới với Afghanistan được coi là đẫm máu nhất kể từ nhiều tuần qua. Chính quyền Islamabad khẳng định là đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan.
0: FBI đóng hàng loạt các trang web gián điệp của Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua cho biết là 13 trang web được cho là có liên kết với các công ty tư vấn, quảng cáo các vị trí tuyển dụng dành cho những người hiện đang hoặc là từng làm việc trong lĩnh vực an ninh. Washington cáo buộc Bắc Kinh tìm cách nhắm vào các công chức Mỹ có quyền truy cập vào thông tin mật hoặc nhạy cảm của chính phủ.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không?
2: Thưa quý vị, với 48 đội tuyển, 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia đăng cai và theo ước tính sẽ có 5 tỷ lượt khán giả theo dõi trên truyền hình. Chỉ cần nhìn vào những con số nói trên cũng đủ để hình dung quy mô của Cúp bóng đá thế giới World Cup 2026, sự kiện thể thao được khởi tranh vào hôm nay 11 tháng 6 tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City, thủ đô của Mexico. Theo một báo cáo chung của FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới, được trang tin Le Nouvel Economist trích dẫn, thì Cúp bóng đá thế giới 2026 dự kiến tạo ra khoảng 80 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế trên toàn cầu. Để dễ hình dung, con số 80 tỷ đô la Mỹ lớn hơn GDP hàng năm của Hungary, Maroc hoặc Slovakia. Theo Le Nouvel Economist, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao thế giới có một sự kiện đơn lẻ đạt tới quy mô kinh tế lớn đến như vậy với những con số cao chưa từng có. Tuy nhiên, một câu hỏi cũng thường được đặt ra là với hàng tỷ đô la được hứa hẹn một cách lạc quan, nhưng ở tầm quốc gia, liệu World Cup 2026 có thực sự mang lại một cú bùng nổ kinh tế cho các nước tổ chức hay không? Theo trang thông tin châu Âu Euronews, một số nhà phân tích cảnh báo rằng khi các số liệu cuối cùng được công bố, chúng có thể vẽ nên một bức tranh khiêm tốn hơn nhiều. FIFA ước tính rằng tổng chi phí của kỳ World Cup này bao gồm chi phí tổ chức, các thành phố đăng cai và các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ lên tới khoảng 14 tỷ đô la. Riêng Hoa Kỳ dự kiến sẽ gánh hơn 11 tỷ đô la trong số đó. Theo một phân tích của Ngân hàng Đan Mạch Saxo, những con số được đưa ra trước kỳ World Cup có xu hướng tô hồng tác động kinh tế và nhìn chung các chuyên gia dự báo doanh thu thực tế sẽ thấp hơn so với các dự báo của FIFA. Ví dụ, vẫn theo Euronews, Cúp bóng đá thế giới 2026 có thể mang lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ khoảng 17 tỷ đô la và con số này chỉ tương đương chưa đến 0,1% GDP của nước Mỹ, có nghĩa là World Cup chỉ là một động lực tăng trưởng rất nhỏ cho Hoa Kỳ. Một nghiên cứu gần đây của Oxford Economics cũng cho thấy là tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, tăng trưởng GDP trong mùa hè này tập trung vào các ngành giải trí và khách sạn, nhà hàng. Houston, New York và Dallas là những nơi hưởng lợi chính, nhưng công ăn việc làm chỉ được tạo ra trong một thời gian ngắn và mang tính tạm thời. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng do không có nhiều cơ sở hạ tầng mới được xây dựng riêng cho giải đấu này, hoạt động du lịch liên quan đến các trận đấu phần lớn sẽ thay thế cho lượng khách du lịch vốn có, thay vì tạo ra giá trị kinh tế bổ sung đáng kể. Trên thực tế, thường thì ngân sách công sẽ phải gánh các khoản chi. Đồng thời, có một số câu hỏi được đặt ra, đó là lợi ích kinh tế chung và dài hạn của những khoản đầu tư quy mô lớn cho World Cup. Các nghiên cứu cho thấy một phần đáng kể cơ sở hạ tầng được xây dựng cho các giải đấu như vậy tạo ra rất ít giá trị bền vững sau khi sự kiện kết thúc. Nhiều sân vận động được ví như voi trắng, hàm ý là rất tốn kém chi phí để duy trì nhưng lại ít được sử dụng sau World Cup. Tuy nhiên, theo Euronews, kỳ World Cup 2026 lại có một đặc điểm khá khác. Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã có sẵn phần lớn các sân vận động cần thiết. Hầu hết đều là các sân đang được các đội thể thao chuyên nghiệp khai thác và có lượng người hâm mộ ổn định. Do đó, nguy cơ xuất hiện voi trắng lần này thấp hơn đáng kể. Nhưng các nước chủ nhà vẫn có khả năng vượt ngân sách dự kiến. Mối lo ngại thực sự hiện nay nằm ở phía nhu cầu. Theo một khảo sát được Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Hoa Kỳ thực hiện với hơn 200 khách sạn tại 11 thành phố đăng cai, thì gần 80% trong số đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Các cơ sở được khảo sát nêu ra những khó khăn trong việc du khách nước ngoài xin visa nhập cảnh. Bối cảnh địa chính trị căng thẳng cùng với giá vé máy bay và chi phí di chuyển cao, tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến lượng khách. Một số khách sạn thậm chí còn mô tả World Cup 2026 như một sự kiện không tạo ra tác động kinh tế như kỳ vọng.
1: Thưa quý thính giả, Phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh nói về bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới vẫn còn xa vời.
0: Với dân số khoảng 1,4 tỷ người, Trung Quốc sở hữu nguồn nhân lực khổng lồ mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải mơ ước. Xét trên lý thuyết, một đất nước đông dân như vậy hoàn toàn có thể sản sinh ra vô số tài năng bóng đá và xây dựng một nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Không những chưa thể cạnh tranh với các cường quốc bóng đá thế giới, Trung Quốc thậm chí còn gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị thế tại châu Á. Đằng sau sự tụt hậu đó là hàng loạt vấn đề mang tính hệ thống, phương pháp đào tạo còn nhiều hạn chế, áp lực giáo dục đè nặng lên trẻ em, mô hình phát triển dễ gặp rủi ro tài chính và đặc biệt là nạn tham nhũng làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ trong nhiều năm.
1: Khác với nhiều quốc gia châu Âu, nơi trẻ em thường tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm, trẻ em Trung Quốc chỉ bắt đầu làm quen với trái bóng khi đã khoảng 10 tuổi hoặc lớn hơn. Việc đào tạo chủ yếu diễn ra tại hàng chục nghìn trung tâm huấn luyện bóng đá trên toàn quốc. Phần lớn các cơ sở này được vận hành bằng nguồn vốn tư nhân và chỉ dành cho những gia đình có khả năng chi trả học phí.
0: Bên cạnh đó, một số câu lạc bộ châu Âu cũng đã mở trường huấn luyện tại Trung Quốc nhằm phổ biến phương pháp đào tạo hiện đại và mở rộng sức ảnh hưởng thương hiệu. Các đội bóng như Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais hay AG Auxerre đều từng triển khai những dự án như vậy. Tuy nhiên, một đặc điểm rất khác biệt so với bóng đá châu Âu là trẻ em Trung Quốc thường không có sự gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ hay một cơ sở đào tạo nhất định. Điều này khiến quá trình phát triển cầu thủ thiếu tính liên tục và khó xây dựng bản sắc bóng đá từ nhỏ. Ngoài ra, môi trường thể thao nói chung tại Trung Quốc cũng chưa thực sự thuận lợi. Sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế đã cắt giảm các khoản chi cho thể thao. Bên cạnh đó, bóng đá còn phải cạnh tranh với nhiều môn thể thao khác có truyền thống thành công lâu đời ở Trung Quốc như bóng bàn, thể dục dụng cụ hay cầu lông.
1: Một trong những điều khiến bóng đá Trung Quốc bị đánh giá thấp là phương pháp đào tạo thiếu tính sáng tạo. Giới chuyên gia cho rằng các cầu thủ trẻ phải tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của huấn luyện viên thay vì tự do khám phá và phát triển tư duy chơi bóng.
0: Ở Trung Quốc, gần như không tồn tại văn hóa bóng đá đường phố giống như tại Brazil, Pháp hay Argentina. Trong khi đó, chính bóng đá đường phố lại là môi trường giúp trẻ em phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý tình huống và sự sáng tạo. Theo nhiều nhà đào tạo nước ngoài từng làm việc tại Trung Quốc, mô hình giảng dạy ở Hoa Lục mang tính một chiều. Huấn luyện viên được xem là người nắm giữ toàn bộ kiến thức và cầu thủ chỉ cần thực hiện đúng những gì được yêu cầu. Sai lầm ít được chấp nhận và cầu thủ thường ngại thử nghiệm những cách chơi mới vì sợ mắc lỗi. Alain Fiard, cựu giám đốc trường huấn luyện Mengbu do AG Auxerre tài trợ, nhận xét rằng bóng đá Trung Quốc vẫn mang nặng tính khuôn mẫu. Theo ông, dù họ cố gắng học hỏi bóng đá châu Âu, nhưng thường chỉ sao chép hình thức bên ngoài, mà chưa thực sự thay đổi tư duy đào tạo từ gốc rễ.
1: Một trở ngại khác nằm ở chính hệ thống giáo dục. Tại Trung Quốc, thành tích học tập được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng rất lớn vào việc học của con cái, khiến thể thao thường bị xem là hoạt động phụ. Khi còn học tiểu học, nhiều trẻ em vẫn có thời gian tham gia các buổi tập bóng đá. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung học cơ sở, khối lượng bài vở tăng mạnh và không ít gia đình quyết định cho con dừng hoàn toàn việc chơi bóng để tập trung vào việc học và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
0: Theo những người làm công tác đào tạo trẻ, số lượng cầu thủ bỏ bóng đá tăng mạnh từ lứa tuổi U13. Nhiều em từng có năng khiếu nhưng cuối cùng phải từ bỏ đam mê vì áp lực học hành. Philippe Troussier, huấn luyện viên từng làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, cho rằng đây là hệ quả của tâm lý muốn đạt thành công nhanh chóng. Theo ông Troussier, người Trung Quốc thường tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn thay vì kiên nhẫn đầu tư cho một quá trình phát triển lâu dài. Họ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức và khó chấp nhận những giai đoạn thất bại ban đầu, vốn là điều tất yếu trong quá trình xây dựng một nền bóng đá mạnh.
1: Bên cạnh các vấn đề về giáo dục, công tác đào tạo trẻ ở Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Trong những năm gần đây, vai trò của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong công tác đào tạo đã giảm đi đáng kể. Khác với quốc gia có nền bóng đá phát triển, Trung Quốc chưa xây dựng được hệ thống dạy trẻ có tính liên tục và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc và không có mạng lưới giải đấu được tổ chức thường xuyên theo từng lứa tuổi như ở Pháp hay là ở Đức.
0: Philippe Troussier cho rằng nền móng của bóng đá Trung Quốc quá hạn hẹp, một kim tự tháp bóng đá muốn vững chắc phải có phần đáy thật rộng, nhưng điều này hiện vẫn chưa tồn tại ở Trung Quốc.
1: Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố mong muốn Trung Quốc giành chức vô địch World Cup trước năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu quá tham vọng. Ngay cả việc thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup cũng đã là một thử thách rất lớn đối với bóng đá Trung Quốc hiện nay.
0: Đội tuyển Nam Trung Quốc mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 2002. Khi đó, Hoa Lục thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 9 lần. Đội tuyển nữ có thành tích tốt hơn nhiều với 8 lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội tuyển Nam Trung Quốc với các cường quốc hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn còn rất lớn.
1: Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, tham nhũng được xem là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất làm suy yếu bóng đá Trung Quốc. Trong nhiều năm, bóng đá nước này liên tục dính vào các bê bối như là hối lộ, mua bán chức vụ, gian xếp tỷ số và thao túng kết quả thi đấu. Những vụ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của môn thể thao vua trong mắt công chúng.
0: Đầu năm 2026, có tới 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá. Nhiều người trong số đó đã phải ngồi tù, bao gồm cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Shuyan và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Li Tie. Người này bị kết tội nhận tiền để triệu tập một số cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc gây chấn động dư luận. Chinese Super League hiển nhiên cũng bị liên lụy. Trong mùa giải 2025, có tới 11 trong tổng số 16 câu lạc bộ tham dự bị trừ điểm hoặc phạt tiền do liên quan đến các sai phạm trong quá khứ. Dù nhiều người trong cuộc cho rằng tình hình đã được cải thiện sau khi chính phủ mạnh tay can thiệp, bóng ma tham nhũng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số huấn luyện viên và nhà quản lý từng làm việc tại Trung Quốc cho biết đã nghe nhiều tin đồn liên quan đến việc mua chuộc cầu thủ hoặc sử dụng các mối quan hệ để có cơ hội tham gia giải đấu và quảng bá cầu thủ trẻ.
1: Kết luận rằng Trung Quốc có thể đưa con người vào không gian và đạt được những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, nhưng trong bóng đá, tiền bạc và các kế hoạch hành chính không đủ để bảo đảm thành công.
0: Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay với những vấn đề cốt lõi. Hệ thống đào tạo chưa hiệu quả, áp lực học tập làm giảm lượng cầu thủ trẻ tiềm năng, cấu trúc thi đấu thiếu tính cạnh tranh, khủng hoảng tài chính ở cấp câu lạc bộ và đặc biệt là nạn tham nhũng kéo dài. Nếu muốn hiện thực hóa tham vọng trở thành một cường quốc bóng đá và thậm chí là vô địch World Cup trước năm 2049, Trung Quốc sẽ phải thực hiện những thay đổi sâu rộng hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư tiền bạc. Điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng bóng đá bền vững từ gốc rễ, nơi sự sáng tạo, tính cạnh tranh và tính minh bạch được đặt lên hàng đầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, hôm nay khai mạc World Cup, sự kiện này chiếm trang nhất tất cả các nhật báo Pháp. Le Figaro chạy tít bóng đá, chiếc cúp thế giới của mọi sự vĩ đại tại châu Mỹ. La Croix nói về ma thuật của quả bóng tròn. L'Ecco quan tâm đến việc Le Bleu lên đường chữ cúp bóng đá thế giới, nhiều lợi nhuận nhất lịch sử. Libération đăng ảnh cầu thủ Mbappe với dòng tít World Cup 2026 vào cuộc.
0: Ba quốc gia Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Mexico và Canada tổ chức cúp bóng đá thế giới với số lượng kỷ lục các trận đấu, 104 trận trong vòng một tháng, trong đó 78 trận trên đất Mỹ, hai giải lần trước chỉ có 64 trận. World Cup khai mạc vào 19 giờ tối nay theo giờ Paris, theo L'Ecco là giải đấu đem lại lợi nhuận nhiều nhất lịch sử.
4: FIFA chờ đợi thu được 8,9 tỷ đô la, trong đó 4 tỷ là bản quyền truyền hình, 3 tỷ tiền vé và khách sạn, 1,8 tỷ tiền tài trợ, giá vé tối thiểu 60 đô la và 800 tới 3.000 đô la tùy theo trận đấu. Một trang web để bán lại vé cũng được mở ra, FIFA lấy 15% hoa hồng cho mỗi giao dịch, Theo Financial Times, vẫn còn 176.000 vé vòng đầu đang được mở bán. FIFA dự kiến du lịch Mỹ sẽ thu được 6,4 tỷ, còn Canada và Mexico 1,1 tỷ. Morningstar DBRS ít lạc quan hơn, cho rằng tác động từ World Cup lên tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ sẽ thấp hơn dự báo 17 tỷ đô la, tức 0,1 điểm GDP, vì nước Mỹ đã có sẵn các sân vận động và cơ sở hạ tầng đầy đủ nên không có bùng nổ đầu tư. Donald Trump không làm cho công việc của ông bạn Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, dễ dàng thêm chút nào. Không chỉ khởi chiến với Iran, ông còn xung khắc với các nước đồng tổ chức. Trump nhắc lại vẫn muốn sáp nhập Canada và thường xuyên đe dọa tung ra chiến dịch vũ trang chống ma túy tại Mexico, đồng thời siết chặt chính sách nhập cư. Làn sóng người hâm mộ từ các nước ít hơn vì chi phí đắt đỏ và thủ tục nhập cảnh khắt khe, bù lại người Mỹ đã quan tâm đến bóng đá hơn. Ba thập niên sau World Cup 1994, đội tuyển Mỹ đã chuyên nghiệp hóa với những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi và công chúng gốc Mỹ Latin hết sức nhiệt thành. Về phía đội tuyển Pháp, Libération nhận định trọng lượng của World Cup đè nặng lên vai Kylian Mbappé. Với danh tiếng và chất thủ quân, tiền vệ của ekip bóng đá Pháp đang nắm giữ chiếc chìa khóa thành công cũng như sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thất bại.
0: Về mặt kinh doanh, Lazygo cho biết các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực đã tranh thủ sự kiện Cúp bóng đá thế giới độc đáo này. Với 48 đội tuyển tranh tài, tức thêm 16 đội và 40 trận đấu so với World Cup kỳ trước, đây là cả một bước ngoặt.
4: Trước hết, FIFA đã trúng số độc đắc. Chuyên gia Vincent Soden nhận xét thêm 16 quốc gia theo dõi giải đấu, mua bản quyền truyền hình, thu hút thêm được nhiều quảng cáo và tăng lượng vé bán ra với giá cao hơn các World Cup trước. Hơn nữa lại diễn ra ở một thị trường chiến lược với 35% nhà tài trợ quốc tế, cũng như Super Bowl, tức siêu cúp bóng bầu dục Mỹ, trận chung kết ngày 19 tháng 7, lần đầu tiên sẽ có trình diễn văn nghệ vào lúc nghỉ giữa chờ. Phiên bản chiếc cúp bóng đá thế giới 2026 theo kích thước thật bằng các mẫu lắp ráp Lego với giá 180 đô la bán rất chạy, các tấm dán hình cầu thủ cháy hàng tại các nhà sách Pháp. 4 tháng đầu năm, doanh số bán đồ chơi liên quan đến bóng đá tăng 160%. Cuối tháng 4, Adidas, nhà tài trợ cho 14 đội, loan báo kết quả quý 1 tăng vọt, thêm 250 triệu đô la đặt mua các mặt hàng liên quan World Cup. Đối với Nike, tài trợ 12 đội tuyển, trong đó có Pháp, Anh, Brazil, sự kiện có thể mang lại thêm 1,3 tỷ đô la trên doanh số hàng năm gần 50 tỷ. Không chỉ những chiếc áo thun truyền thống in hình cầu thủ, còn có trang phục cho chó mèo, quần áo thể thao, v.v. Tiêu thụ bia có thể tăng thêm gần nửa tỷ lít. Coca-Cola, nhà tài trợ truyền thống của FIFA và đội Pháp, tung ra các lon nước ngọt sưu tầm và những chai mang màu cờ 10 quốc gia. Tập đoàn cạnh tranh PepsiCo xuất xưởng loại nước ngọt với số lượng hạn chế, gồm 40 loại mang mùi vị khác nhau, đại diện cho 40 đội tuyển. Các chuỗi thức ăn nhanh gần sân vận động ở Mỹ có thể thu được thêm 1,9 tỷ đô la, và không chỉ tại Hoa Kỳ, trong vòng 1/4 bán kết và chung kết, nếu có Leblanc thì các nhà hàng Pháp có doanh số tăng gấp 3, chỉ có TV là bán chậm hơn mong muốn, giá đang hạ vì cạnh tranh dữ dội.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Le Figaro nhận xét, sau những quả bom, dông bão đổ xuống quả bóng tròn, gần đến ngày khai mạc, Liên đoàn bóng đá Iran một lần nữa tố cáo Hoa Kỳ hủy quota vé World Cup và cản trở cổ động viên vào Hoa Kỳ. Sự hạn chế này nằm trong bối cảnh hiếm thấy, lần đầu tiên một quốc gia tranh tài đang tham chiến với nước chủ nhà.
4: Đội tuyển Iran bị cấm lưu lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngoài thời điểm 3 trận đấu trên đất Mỹ. Washington có lý lẽ của mình vì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taz từng phục vụ trong vệ binh cách mạng đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố. Tuy các cầu thủ được cấp visa, nhưng mười mấy viên chức đi theo bị cấm nhập cảnh. Đội tuyển Iran phải đặt bản doanh ở Mexico. Hôm họ đến Tijuana, phi trường được vệ binh quốc gia Mexico giữ an ninh chặt chẽ, chỉ có vài fan chờ đợi với lá cờ Iran. Khách sạn và sân vận động nơi đội tập luyện luyện cũng được canh giữ cẩn mật. Đội tuyển phải nhập và xuất cảnh khỏi lãnh thổ Mỹ trong cùng ngày. Iran là một trong những nước đầu tiên giành được chiếc vé tham dự World Cup, nhưng trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, người hâm mộ bóng đá Iran ít nhiệt tình hơn trong một cúp bóng đá thế giới mang nặng màu sắc chính trị hơn bao giờ hết.
0: Trong khi đó, Donald Trump xung đột với Tehran trở lại. Lezeko cho biết quân đội Mỹ lại tiến hành một loạt oanh kích tự vệ bổ sung trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm do Iran bắn rơi một trực thăng Mỹ, tuy không có thương vong, sau 9 tuần ngưng bắn.
4: Theo trang Axios, tất cả mục tiêu đều ở phía nam Iran, chủ yếu là phòng không, các sở chỉ huy radar và drone. Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth khẳng định Iran có cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng đến nay họ vẫn chưa muốn thực hiện. Hết lời dẫn, Tehran trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordani và Kuwait, đồng thời loan báo lại đóng cửa eo biển Hormuz. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Iran, chỉ nói mà không làm. Ông nói họ quá chậm chạp khi thương lượng một thỏa thuận tuyệt vời cho họ, nhưng nay họ sẽ phải trả giá. Hết lời dẫn, ông nhắc lại rằng Iran đã chết vì bị oanh tạc. Việc Mỹ phong tỏa Hormuz là thành công nhất trong lịch sử các trận đánh, một bức tường thép. Chiến dịch giải tỏa của Mỹ, theo ông, đã giúp đưa trên 100 triệu thùng dầu ra khỏi eo biển, trên 200 tàu buông đã đi qua an toàn. Liberation nói về eo biển Hormuz, hải tặc, đoàn tàu ma, v.v. Các thủy thủ là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc buộc lòng phải lên tiếng. Trong nội bộ Iran, thì các hiệp hội đã kích số án tử hình ngày càng cao.
0: Nhìn sang châu Á, Le Monde ghi nhận nạn thanh trừng nay tấn công ngược trở lại các nhà điều tra chống tham nhũng. Chính sách đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình nay nhắm vào hai quan chức cấp cao của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
4: Cựu chủ tịch ủy ban là Lee Sang-hong, 73 tuổi, về hưu đã được 9 năm, được cho là đã bị bắt từ nhiều ngày qua vì vi phạm trầm trọng, có nghĩa là số phận của ông ta đã an bài. Trước đó, một phó chủ tịch cũng từng là trợ thủ của ông Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình trước đây, cũng chịu số phận tương tự. Nạn thanh trừng liên miên đang gây lo sợ trong các quan chức đảng, tạo không khí khủng hoảng trong dân chúng, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc trầm trọng, Le Monde nhắc lại. Đặc biệt là trong quân đội, hiện nay 5 trong số 7 chức ủy viên quân ủy trung ương đang bỏ trống. Có khoảng 30 tướng lãnh và đô đốc đã bị trừng phạt.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
2: Tạp chí Tiêu Điểm

0: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với ba trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
1: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994 và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
0: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Cyril Pré lưu ý.
1: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
0: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
2: Lần đầu tiên, một Tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
0: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Cyril Pré cho rằng
1: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ. Những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
0: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Sirenpre, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
2: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
0: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
2: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
0: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay, sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
3: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
0: Về phần mình, ông Sirenpre lưu ý thêm rằng
1: những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
0: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vassar cho rằng
2: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Xã hội.
2: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết,
5: điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
6: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
5: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
6: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động ấy, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau, nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm, thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi, mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
5: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
6: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này thì cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thông thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó tác động đến cái thị trường địa ốc.
5: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
6: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mac Hillier đã nói là cuộc điều tra này ấy, là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
5: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
6: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi được gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
7: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
8: RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de sa rédaction basée à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
7: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
9: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 12 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Gia Trình sẽ giới thiệu cuốn sách Kẻ Trộm Nghệ Thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh về Cúp Bóng Đá Thế Giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Olivier đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
7: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng.
9: Đây Paris, RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích lẫn nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Kính thưa quý vị, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh ngày hôm nay 11 tháng 6 với 104 trận đấu tại 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia châu Mỹ. World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có.
10: Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico lúc 11:30 ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa tuyển Mexico và tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai lúc 1:30 chiều trước trận đấu giữa Canada và Bosnia Herzegovina. Cũng trong ngày mai thì lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, sau đó là trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Mai có bài phóng sự về không khí lễ hội tại đây.
11: Devant ces restaurants et bars dont certains sont décorés de drapeaux pour la Coupe du monde, Woody se promène.
12: Để chuẩn bị cho sự kiện này, các nhà hàng và quán bar đã được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia khác nhau. Đạp xe ngang qua đây, anh Woody cho biết đang rất háo hức. Anh nói xin trích, tôi thậm chí chẳng biết phải nói gì nữa.

0: xem một vài trận đấu trong tuần. Ian vẫn chưa có vé vì quá đất, nhưng anh hy vọng sẽ tìm được vé rẻ hơn vào phút chót.
1: Edouard May, Atlanta, RFI.
2: Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh chơi trận đầu tiên gặp tuyển Croatia vào thứ tư tuần tới. Tại Anh, bóng đá từ lâu bị gắn với bạo lực do nạn hooligan quá khích, đặc biệt là trong giai đoạn 1970-1990. Do vậy, các cổ động viên Anh quá khích nhất bị chính quyền cấm xuất cảnh trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn. World Cup năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Từ London, thông tín viên Emeline Vine tường trình.
3: Plus de 2500 supporters de foot condamnés pour des faits de violence ou d'alcoolémie avancée ont dû remettre.
4: Hơn 2500 cổ động viên bóng đá từng bị kết án vì các hành vi bạo lực hoặc tình trạng say rượu ở mức độ nghiêm trọng đã phải giao nộp lại hộ chiếu cho nhà chức trách từ đầu tháng 6 và chỉ được nhận lại hộ chiếu sau trận chung kết World Cup ngày 19 tháng 7 tới đây. Một người phụ nữ tên là Daisy cho rằng đây là một sáng kiến rất đáng hoan nghênh. Cô nói không nên tạo cơ hội để những người đó trở thành những kẻ nguy hiểm hoặc ví dụ có những hành vi phân biệt chủng tộc. Cúp bóng đá thế giới nên là một đặc quyền mà họ đã để vụt mất. Còn theo ông Peter, phong trào hooligan từ lâu nay gắn liền với phe cực hữu đã làm hoen ố hình ảnh của nước Anh trên trường quốc tế. Ông cho biết, thật là khủng khiếp, các cổ động viên Anh từng khiến mọi người khiếp sợ. Tại châu Âu, ở bất cứ nơi nào cổ động viên Anh đặt chân đến, hàng ngàn cảnh sát đều được triển khai với tâm thế. Cổ động viên người Anh sắp đến rồi đấy. Nhưng nói rằng tất cả cổ động viên người Anh đều là những kẻ quá khích thì giờ đây không còn đúng nữa rồi. Tình hình đã được cải thiện nhờ các biện pháp hạn chế được áp dụng từ những năm 2000, trong đó có các lệnh cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, đối với ông George, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhận xét, ở giải ngoại hạng Anh Premier League, môi trường bóng đá đã trở nên văn minh hơn, nhưng tại các giải bán chuyên nghiệp thì vẫn còn tồn tại một số biểu hiện của văn hóa hooligan, quá khích, ví dụ như đốt pháo sáng hay ẩu đả, v.v. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh là trong trận chung kết Champions League vào hồi cuối tháng 5, các vụ đập phá lại do các cổ động viên bóng đá đến từ Paris gây ra, chứ không phải là do người Anh.
5: Sau vụ trọng tài Omar Abdulkadir Atan, trọng tài người Somalia đầu tiên được chọn cho vòng chung kết World Cup, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ cho dù đã được cấp visa, công luận châu Phi lại phẫn nộ về cách kiểm tra an ninh với cầu thủ Senegal. Theo Reuters, các video đăng tải trực tuyến hôm 9 tháng 6 cho thấy là các cầu thủ Senegal đã phải trải qua khâu kiểm tra an ninh ngay tại sân đỗ máy bay trước khi rời bang Bắc Carolina sang Texas để thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Ả Rập Xê Út nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, thì Liên đoàn bóng đá Senegal hôm qua trấn an công chúng cho rằng đây chỉ là các thủ tục kiểm tra theo quy định nhằm đẩy nhanh việc di chuyển của đội tuyển.
2: Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã tiến hành đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá cho các cuộc đàm phán bế tắc. Về phần mình, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain, Kuwait và Jordani. Cuộc tấn công của Mỹ được cho là dữ dội hơn và mở rộng hơn so với hôm trước, nhưng Iran chỉ công bố rất ít thông tin về mức độ thiệt hại. Kuwait đã đóng cửa không phận trong vài giờ do cuộc tấn công của Iran và sau đó đã mở trở lại, nhưng không nêu chi tiết về các thiệt hại. Còn Bahrain thì Bộ Nội vụ nước này cho biết là có một bé gái 11 tuổi đã bị thương và nhiều xe cộ, nhà cửa bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống từ các vụ đánh chặn. Từ New York, thông tín viên Wendan Lavina cho biết thêm thông tin.
6: Oui, pour la deuxième nuit consécutive, le commandement américain pour le Moyen-Orient a frappé l'Iran.
0: Đêm thứ hai liên tiếp, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã ra lệnh tấn công Iran. Các cuộc tấn công được thực hiện trên khắp nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ gọi đây là các hành động phòng thủ và cho biết đã oanh kích các cơ sở giám sát quân sự và cả các địa điểm phòng không của Tehran. Vào trưa ngày hôm qua, phát biểu từ phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ tấn công Iran mạnh mẽ hơn sau khi một trực thăng của Mỹ bị bắn rơi hôm thứ Hai trên eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ cũng cáo buộc Tehran kéo dài quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận hòa bình và nước này đang chế giễu Hoa Kỳ. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ ở Kuwait và Bahrain. Theo lực lượng này, 18 mục tiêu trọng yếu của quân đội Mỹ tại hai nước trên đã bị bắn trúng. Tehran thậm chí còn tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Jordani bằng tên lửa đạn đạo. Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược này là trọng tâm của cuộc xung đột đã kéo dài 3 tháng rưỡi. Bị đóng rồi lại được mở lại với những điều kiện nhất định. Washington và Tehran đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển này. Iran tuyên bố đã đóng cửa hoàn toàn eo biển đối với tất cả các loại tàu thuyền trong vài giờ, nhưng quân đội Mỹ đã bác bỏ. Hải quân Iran thông báo hai tàu chở hàng cố gắng đi qua đã bị tấn công.

0: Tất cả những yếu tố này làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh và việc tiếp tục đàm phán giữa Washington và Tehran, mặc dù trên thực tế các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
1: Về mặt ngoại giao, Reuters dẫn lời ba nguồn tin Iran và một quan chức châu Âu cho biết là Mỹ và Iran đang đẩy mạnh các nỗ lực để đạt được thỏa thuận sơ bộ về hưu chiến. Iran muốn Mỹ giải tỏa khoảng 6 đến 12 tỷ đô la tài sản bị đóng băng, trong khi mà Washington thì muốn gỡ bỏ phong tỏa các khoản tiền này theo từng đợt để đổi lấy hàng hóa dành cho mục đích nhân đạo. Còn trong thông điệp đăng trên mạng X vào sáng nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh là thế giới cần một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nhắc lại là Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hoạt động quân sự và quay trở lại đối thoại và đàm phán, hết lời dẫn.
2: Hơn 20 nước yêu cầu Iran ngừng tấn công người dân trên lãnh thổ của họ. Trong thông cáo ngày hôm nay, những nước này cáo buộc một số tổ chức có liên hệ với Iran đã tiến hành tấn công các nhà bất đồng chính kiến, nhà báo hoặc người Do Thái và Israel trên lãnh thổ của nhiều nước trên thế giới.
1: Thông cáo do Bộ Ngoại giao đăng tải và được AFP trích dẫn nhấn mạnh là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran phải ngừng ngay những hành động này. Nhóm 22 nước, trong đó có Pháp, Đức, Úc, Bỉ, Anh, Canada và Mỹ, lên án âm mưu giết người và các hành động độc hại được tiến hành ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, các cơ quan tình báo, lực lượng ANCOT và Bộ Tình báo và An ninh Iran, hết lời dẫn. Ngoài ra, theo thông cáo thì chiến dịch tấn công gần đây ở châu Âu nhằm vào cộng đồng Do Thái, các nhà báo Iran và các lợi ích của Mỹ do nhóm Hayi nhận trách nhiệm và được các trung gian của nhóm này hỗ trợ. Nhóm Hayi mới nổi này từng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao nhắm vào hai người đàn ông Do Thái ở London. Còn tại Pháp, Văn phòng Công tố chống khủng bố quốc gia đang điều tra là khả năng nhóm này đóng vai trò trong vụ tấn công trụ sở ngân hàng Bank of America tại Paris hồi tháng 3 vừa qua, nhưng âm mưu đã được sớm phát hiện và bị ngăn chặn.
2: Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào chủ nhật 14 tháng 6 tới đây tại thành phố Evian ở miền đông nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron có một nỗ lực ngoại giao được giới quan sát nhận định là tinh tế, đó là tổ chức một cuộc họp trực tuyến quy tụ các nền kinh tế lớn ở phương Tây và Trung Quốc cũng như một số nền kinh tế đang trỗi dậy. Cuộc họp trực tuyến vào ngày hôm nay mang tên Hội nghị đồng thuận toàn cầu vì tăng trưởng, cho thấy sự sẵn sàng mới của Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu tiến hành phối hợp trong cách tiếp cận kinh tế theo thông cáo ngày 9 tháng 6 của phủ tổng thống Pháp. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Claire Brodus tường trình.
3: Alors que les tensions commerciales se multiplient entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, Pékin
4: devrait trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ gia tăng, Bắc Kinh được cho là sẽ tận dụng cuộc họp trực tuyến này để bảo vệ vai trò của Trung Quốc đối với kinh tế thế giới. Giới chức Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về cạnh tranh không lành mạnh và tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp. Theo Bắc Kinh, việc xuất khẩu ồ ạt ô tô điện, bình điện và pin mặt trời chủ yếu xuất phát từ năng lực cạnh tranh ngày càng cao của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể sẽ tái khẳng định cam kết về tự do mậu dịch và lên án các rào cản thương mại đang gia tăng ở cả châu Âu và Hoa Kỳ. Thông điệp này đặc biệt nhắm tới châu Âu trong bối cảnh Liên Âu đang tìm cách giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Cuộc họp diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Brussels tiếp tục gia tăng. Liên hiệp châu Âu đang tính tới việc trừng phạt một số doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc gián tiếp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh từ giới ngoại giao của Trung Quốc. Ngoài tình trạng còn nhiều bất đồng, thì việc Bắc Kinh tham gia sáng kiến do Pháp khởi xướng cũng cho thấy các bên có một mối bận tâm chung, đó là tránh để một cuộc chiến tranh thương mại mới làm suy yếu thêm nền kinh tế toàn cầu, vốn dĩ đã tăng trưởng chậm lại.
3: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
2: Trong bối cảnh thế giới phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng và nhằm củng cố và mở rộng nền tảng kinh tế và ngoại giao của Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung tiến hành công du châu Âu trong 10 ngày. Trước khi tham dự thượng đỉnh G7 với tư cách là khách mời được tổ chức tại Pháp, Tổng thống Hàn Quốc vào ngày hôm qua đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên Trần Công tại Seoul cho biết thêm thông tin.
5: Tuyên bố chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa theo hãng tin Yonhap đề cập đến hàng loạt vấn đề then chốt về an ninh và kinh tế bao gồm chiến tranh Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế song phương. Hai bên cho rằng sự hỗ trợ từ các bên thứ ba, đặc biệt là từ Bắc Triều Tiên đang góp phần kéo dài cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Seoul và Brussels kêu gọi Nga và Bắc Triều Tiên chấm dứt ngay mọi hoạt động liên quan. tuyên bố nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời không thể có bất kỳ quy chế đặc biệt nào liên quan đến vị thế hạt nhân. Đối với Trung Đông, Hàn Quốc và EU nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo hàng hải tại eo biển Hormuz. Trên lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc và EU nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, công nghệ số, công nghệ cao, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng ủng hộ việc thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao Hàn Quốc-EU nhằm thúc đẩy phối hợp trong an ninh kinh tế, chính sách thương mại và chính sách công nghiệp. Tuy nhiên, một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ kinh tế song phương vẫn cần tiếp tục được thảo luận, trong đó có chính sách thuế quan thép của EU, tình trạng dư thừa sản lượng thép toàn cầu và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Việc Hàn Quốc và EU ra tuyên bố chung ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy Seoul đang nỗ lực mở rộng vai trò trong các cơ chế phối hợp với phương Tây và các đối tác cùng chí hướng. Trần Công, Seoul, RIB.
2: Về tình hình Biển Đông, vào ngày hôm qua, Manila cho biết là đã kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ một giàn nổi được đặt tại bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng hiện bị Trung Quốc kiểm soát. Công hàm phản đối đã được Philippines gửi đến Trung Quốc một ngày trước đó. Chính quyền Manila khẳng định là không cho phép dạng san hô này trở thành một hòn đảo nhân tạo.
1: Trong buổi họp báo ngày hôm qua, các quan chức an ninh Philippines đã công bố những bức ảnh về giàn nổi. Trên đó có một số người và một anten được đặt ở giữa. Một số hình ảnh khác cho thấy các phao và một anten khác được hiện diện trong bãi cạn. Bắc Kinh không xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm về giàn nổi này. Ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi, từ ngữ Trung Nguyên văn, đối với bãi đá ngầm và tái khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở đó là hợp pháp. Giáo sư Jay Batombakan, Đại học Philippines và là chuyên gia luật hàng hải được Reuters trích dẫn, nhận định là những bức ảnh gợi nhớ đến đá vành khăn ở quần đảo Trường Sa là một trong 7 hòn đảo nhân tạo được Trung Quốc bồi đắp và xây dựng ở Biển Đông. Trung Quốc bắt đầu từ những túp lều nhỏ liên tục được nâng cấp và hiện tại đá vành khăn được trang bị đường băng, hệ thống radar và tên lửa đất đối không.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Tại Việt Nam, tập đoàn Vingroup đẩy nhanh việc xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới bất chấp những nghi ngờ về nhu cầu thị trường. Tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam hứa hẹn là sân vận động tương lai sẽ có sức chứa lên tới 135.000 chỗ. Giới chuyên gia nghi ngờ về tính bền vững tài chính của dự án cũng như tính thực tiễn, khi mà đa số các nước chỉ cần các sân vận động có từ 60 đến 80.000 chỗ ngồi. Hơn nữa thì Vingroup đang phải đối mặt với các khoản nợ khoảng 36,7 tỷ đô la vào năm ngoái.
2: Pakistan tấn công Afghanistan, 26 người thiệt mạng. Vụ tấn công vào ngày hôm qua tại biên giới với Afghanistan được coi là đẫm máu nhất kể từ nhiều tuần qua. Chính quyền Islamabad khẳng định là đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan.
1: FBI đóng hàng loạt các trang web gián điệp của Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua cho biết là 13 trang web được cho là có liên kết với các công ty tư vấn, quảng cáo các vị trí tuyển dụng dành cho những người hiện đang hoặc là từng làm việc trong lĩnh vực an ninh. Washington cáo buộc Bắc Kinh tìm cách nhắm vào các công chức Mỹ có quyền truy cập vào thông tin mật hoặc nhạy cảm của chính phủ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Thưa quý vị, với 48 đội tuyển, 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia đăng cai và theo ước tính sẽ có 5 tỷ lượt khán giả theo dõi trên truyền hình. Chỉ cần nhìn vào những con số nói trên cũng đủ để hình dung quy mô của Cúp bóng đá thế giới World Cup 2026, sự kiện thể thao được khởi tranh vào hôm nay 11 tháng 6 tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City, thủ đô của Mexico. Theo một báo cáo chung của FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới, được trang tin Le Nouvel Economist trích dẫn, thì Cúp bóng đá Thế giới 2026 dự kiến tạo ra khoảng 80 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế trên toàn cầu. Để dễ hình dung, con số 80 tỷ đô la Mỹ lớn hơn GDP hàng năm của Hungary, Maroc hoặc Slovakia. Theo Le Nouvel Economist, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao thế giới có một sự kiện đơn lẻ đạt tới quy mô kinh tế lớn đến như vậy với những con số cao chưa từng có. Tuy nhiên, một câu hỏi cũng thường được đặt ra là với hàng tỷ đô la được hứa hẹn một cách lạc quan, nhưng ở tầm quốc gia, liệu World Cup 2026 có thực sự mang lại một cú bùng nổ kinh tế cho các nước tổ chức hay không? Theo trang thông tin châu Âu Euronews, một số nhà phân tích cảnh báo rằng khi các số liệu cuối cùng được công bố, chúng có thể vẽ nên một bức tranh khiêm tốn hơn nhiều. FIFA ước tính rằng tổng chi phí của kỳ World Cup này bao gồm chi phí tổ chức, các thành phố đăng cai và các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ lên tới khoảng 14 tỷ đô la. Riêng Hoa Kỳ dự kiến sẽ gánh hơn 11 tỷ đô la trong số đó. Theo một phân tích của Ngân hàng Đan Mạch Saxo, những con số được đưa ra trước kỳ World Cup có xu hướng tô hồng tác động kinh tế và nhìn chung các chuyên gia dự báo doanh thu thực tế sẽ thấp hơn so với các dự báo của FIFA. Ví dụ, vẫn theo Euronews, Cúp bóng đá Thế giới 2026 có thể mang lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ khoảng 17 tỷ đô la và con số này chỉ tương đương chưa đến 0,1% GDP của nước Mỹ, có nghĩa là World Cup chỉ là một động lực tăng trưởng rất nhỏ cho Hoa Kỳ. Một nghiên cứu gần đây của Oxford Economics cũng cho thấy là tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, tăng trưởng GDP trong mùa hè này tập trung vào các ngành giải trí và khách sạn, nhà hàng. Houston, New York và Dallas là những nơi hưởng lợi chính, nhưng công ăn việc làm chỉ được tạo ra trong một thời gian ngắn và mang tính tạm thời. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng do không có nhiều cơ sở hạ tầng mới được xây dựng riêng cho giải đấu này, hoạt động du lịch liên quan đến các trận đấu phần lớn sẽ thay thế cho lượng khách du lịch vốn có, thay vì tạo ra giá trị kinh tế bổ sung đáng kể. Trên thực tế, thường thì ngân sách công sẽ phải gánh các khoản chi. Đồng thời, có một số câu hỏi được đặt ra, đó là lợi ích kinh tế chung và dài hạn của những khoản đầu tư quy mô lớn cho World Cup. Các nghiên cứu cho thấy một phần đáng kể cơ sở hạ tầng được xây dựng cho các giải đấu như vậy tạo ra rất ít giá trị bền vững sau khi sự kiện kết thúc. Nhiều sân vận động được ví như voi trắng, hàm ý là rất tốn kém chi phí để duy trì nhưng lại ít được sử dụng sau World Cup. Tuy nhiên, theo Euronews, kỳ World Cup 2026 lại có một đặc điểm khá khác. Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã có sẵn phần lớn các sân vận động cần thiết. Hầu hết đều là các sân đang được các đội thể thao chuyên nghiệp khai thác và có lượng người hâm mộ ổn định. Do đó, nguy cơ xuất hiện voi trắng lần này thấp hơn đáng kể. Nhưng các nước chủ nhà vẫn có khả năng vượt ngân sách dự kiến. Mối lo ngại thực sự hiện nay nằm ở phía nhu cầu. Theo một khảo sát được Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Hoa Kỳ thực hiện với hơn 200 khách sạn tại 11 thành phố đăng cai, thì gần 80% trong số đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Các cơ sở được khảo sát nêu ra những khó khăn trong việc du khách nước ngoài xin visa nhập cảnh. Bối cảnh địa chính trị căng thẳng cùng với giá vé máy bay và chi phí di chuyển cao, tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến lượng khách. Một số khách sạn thậm chí còn mô tả World Cup 2026 như một sự kiện không tạo ra tác động kinh tế như kỳ vọng. Thứ
0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự của Phan Minh nói về bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới vẫn còn xa vời.
2: Với dân số khoảng 1,4 tỷ người, Trung Quốc sở hữu nguồn nhân lực khổng lồ mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải mơ ước. Xét trên lý thuyết, một đất nước đông dân như vậy hoàn toàn có thể sản sinh ra vô số tài năng bóng đá và xây dựng một nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Không những chưa thể cạnh tranh với các cường quốc bóng đá thế giới, Trung Quốc thậm chí còn gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị thế tại châu Á. Đằng sau sự tụt hậu đó là hàng loạt vấn đề mang tính hệ thống, phương pháp đào tạo còn nhiều hạn chế, áp lực giáo dục đè nặng lên trẻ em, mô hình phát triển dễ gặp rủi ro tài chính và đặc biệt là nạn tham nhũng làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ trong nhiều năm.
0: Khác với nhiều quốc gia châu Âu, nơi trẻ em thường tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm, trẻ em Trung Quốc chỉ bắt đầu làm quen với trái bóng khi đã khoảng 10 tuổi hoặc lớn hơn. Việc đào tạo chủ yếu diễn ra tại hàng chục nghìn trung tâm huấn luyện bóng đá trên toàn quốc. Phần lớn các cơ sở này được vận hành bằng nguồn vốn tư nhân và chỉ dành cho những gia đình có khả năng chi trả học phí.
2: Bên cạnh đó, một số câu lạc bộ châu Âu cũng đã mở trường huấn luyện tại Trung Quốc nhằm phổ biến phương pháp đào tạo hiện đại và mở rộng sức ảnh hưởng thương hiệu. Các đội bóng như Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais hay AG Auxerre đều từng triển khai những dự án như vậy. Tuy nhiên, một đặc điểm rất khác biệt so với bóng đá châu Âu là trẻ em Trung Quốc thường không có sự gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ hay một cơ sở đào tạo nhất định. Điều này khiến quá trình phát triển cầu thủ thiếu tính liên tục và khó xây dựng bản sắc bóng đá từ nhỏ. Ngoài ra, môi trường thể thao nói chung tại Trung Quốc cũng chưa thực sự thuận lợi. Sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế, đã cắt giảm các khoản chi cho thể thao. Bên cạnh đó, bóng đá còn phải cạnh tranh với nhiều môn thể thao khác có truyền thống thành công lâu đời ở Trung Quốc, như bóng bàn, thể dục dụng cụ hay cầu lông.
0: Một trong những điều khiến bóng đá Trung Quốc bị đánh giá thấp là phương pháp đào tạo thiếu tính sáng tạo. Giới chuyên gia cho rằng các cầu thủ trẻ phải tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của huấn luyện viên thay vì tự do khám phá và phát triển tư duy chơi bóng.
2: Ở Trung Quốc, gần như không tồn tại văn hóa bóng đá đường phố giống như tại Brazil, Pháp hay Argentina. Trong khi đó, chính bóng đá đường phố lại là môi trường giúp trẻ em phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý tình huống và sự sáng tạo. Theo nhiều nhà đào tạo nước ngoài từng làm việc tại Trung Quốc, mô hình giảng dạy ở Hoa Lục mang tính một chiều. Huấn luyện viên được xem là người nắm giữ toàn bộ kiến thức và cầu thủ chỉ cần thực hiện đúng những gì được yêu cầu. Sai lầm ít được chấp nhận và cầu thủ thường ngại thử nghiệm những cách chơi mới vì sợ mắc lỗi. Alain Fier, cựu giám đốc trường huấn luyện Minh Bu do AG Auxerre tài trợ, nhận xét rằng bóng đá Trung Quốc vẫn mang nặng tính khuôn mẫu. Theo ông, dù họ cố gắng học hỏi bóng đá châu Âu, nhưng thường chỉ sao chép hình thức bên ngoài, mà chưa thực sự thay đổi tư duy đào tạo từ gốc rễ.
0: Một trở ngại khác nằm ở chính hệ thống giáo dục. Tại Trung Quốc, thành tích học tập được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng rất lớn vào việc học của con cái, khiến thể thao thường bị xem là hoạt động phụ. Khi còn học tiểu học, nhiều trẻ em vẫn có thời gian tham gia các buổi tập bóng đá. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung học cơ sở, khối lượng bài vở tăng mạnh và không ít gia đình quyết định cho con dừng hoàn toàn việc chơi bóng để tập trung vào việc học và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
2: Theo những người làm công tác đào tạo trẻ, số lượng cầu thủ bỏ bóng đá tăng mạnh từ lứa tuổi U13. Nhiều em từng có năng khiếu nhưng cuối cùng phải từ bỏ đam mê vì áp lực học hành. Philippe Troussier, huấn luyện viên từng làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, cho rằng đây là hệ quả của tâm lý muốn đạt thành công nhanh chóng. Theo ông Troussier, người Trung Quốc thường tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn thay vì kiên nhẫn đầu tư cho một quá trình phát triển lâu dài. Họ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức và khó chấp nhận những giai đoạn thất bại ban đầu, vốn là điều tất yếu trong quá trình xây dựng một nền bóng đá mạnh.
0: Bên cạnh các vấn đề về giáo dục, công tác đào tạo trẻ ở Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Trong những năm gần đây, vai trò của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong công tác đào tạo đã giảm đi đáng kể. Khác với quốc gia có nền bóng đá phát triển, Trung Quốc chưa xây dựng được hệ thống giải trẻ có tính liên tục và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc và không có mạng lưới giải đấu được tổ chức thường xuyên theo từng lứa tuổi như ở Pháp hay là ở Đức.
2: Philippe Troussier cho rằng nền móng của bóng đá Trung Quốc quá hạn hẹp, Một kim tự tháp bóng đá muốn vững chắc phải có phần đáy thật rộng, nhưng điều này hiện vẫn chưa tồn tại ở Trung Quốc.
0: Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố mong muốn Trung Quốc giành chức vô địch World Cup trước năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu quá tham vọng. Ngay cả việc thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup cũng đã là một thử thách rất lớn đối với bóng đá Trung Quốc hiện nay.
2: Đội tuyển Nam Trung Quốc mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 2002. Khi đó, Hoa Lục thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 9 lần. Đội tuyển nữ có thành tích tốt hơn nhiều với 8 lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội tuyển Nam Trung Quốc với các cường quốc hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn còn rất lớn.
0: Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, tham nhũng được xem là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất làm suy yếu bóng đá Trung Quốc. Trong nhiều năm, bóng đá nước này liên tục dính vào các bê bối như là hối lộ, mua bán chức vụ, gian xếp tỷ số và thao túng kết quả thi đấu. Những vụ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của môn thể thao vua trong mắt công chúng.
2: Đầu năm 2026, có tới 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá. Nhiều người trong số đó đã phải ngồi tù, bao gồm cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Shuyan và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Li Tie. Người này bị kết tội nhận tiền để triệu tập một số cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc gây chấn động dư luận. Chinese Super League hiển nhiên cũng bị liên lụy. Trong mùa giải 2025, có tới 11 trong tổng số 16 câu lạc bộ tham dự bị trừ điểm hoặc phạt tiền do liên quan đến các sai phạm trong quá khứ. Dù nhiều người trong cuộc cho rằng tình hình đã được cải thiện sau khi chính phủ mạnh tay can thiệp, bóng ma tham nhũng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số huấn luyện viên và nhà quản lý từng làm việc tại Trung Quốc cho biết đã nghe nhiều tin đồn liên quan đến việc mua chuộc cầu thủ hoặc sử dụng các mối quan hệ để có cơ hội tham gia giải đấu và quảng bá cầu thủ trẻ.
0: Kết luận rằng Trung Quốc có thể đưa con người vào không gian và đạt được những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, nhưng trong bóng đá, tiền bạc và các kế hoạch hành chính không đủ để bảo đảm thành công.
2: Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay với những vấn đề cốt lõi. Hệ thống đào tạo chưa hiệu quả, áp lực học tập làm giảm lượng cầu thủ trẻ tiềm năng, cấu trúc thi đấu thiếu tính cạnh tranh, khủng hoảng tài chính ở cấp câu lạc bộ và đặc biệt là nạn tham nhũng kéo dài. Nếu muốn hiện thực hóa tham vọng trở thành một cường quốc bóng đá và thậm chí là vô địch World Cup trước năm 2049, Trung Quốc sẽ phải thực hiện những thay đổi sâu rộng hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư tiền bạc. Điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng bóng đá bền vững từ gốc rễ, nơi sự sáng tạo, tính cạnh tranh và tính minh bạch được đặt lên hàng đầu.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, hôm nay khai mạc World Cup, sự kiện này chiếm trang nhất tất cả các nhật báo Pháp. Le Figaro chạy tít bóng đá, chiếc cúp thế giới của mọi sự vĩ đại tại châu Mỹ. La Croix nói về ma thuật của quả bóng tròn. L'Echo quan tâm đến việc Le Bleu lên đường giữ cúp bóng đá thế giới nhiều lợi nhuận nhất lịch sử. Libération đăng ảnh cầu thủ Mbappe với dòng tít World Cup 2026 vào cuộc.
2: Ba quốc gia Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Mexico và Canada tổ chức cúp bóng đá thế giới với số lượng kỷ lục các trận đấu, 104 trận trong vòng một tháng, trong đó 78 trận trên đất Mỹ, hai giải lần trước chỉ có 64 trận. World Cup khai mạc vào 19 giờ tối nay theo giờ Paris, theo L'Echo là giải đấu đem lại lợi nhuận nhiều nhất lịch sử.
4: FIFA chờ đợi thu được 8,9 tỷ đô la, trong đó 4 tỷ là bản quyền truyền hình, 3 tỷ tiền vé và khách sạn, 1,8 tỷ tiền tài trợ, giá vé tối thiểu 60 đô la và 800 tới 3.000 đô la tùy theo trận đấu. Một trang web để bán lại vé cũng được mở ra, FIFA lấy 15% hoa hồng cho mỗi giao dịch, Theo Financial Times, vẫn còn 176.000 vé vòng đầu đang được mở bán. FIFA dự kiến du lịch Mỹ sẽ thu được 6,4 tỷ, còn Canada và Mexico 1,1 tỷ. Morningstar DBRS ít lạc quan hơn, cho rằng tác động từ World Cup lên tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ sẽ thấp hơn dự báo 17 tỷ đô la, tức 0,1 điểm GDP, vì nước Mỹ đã có sẵn các sân vận động và cơ sở hạ tầng đầy đủ nên không có bùng nổ đầu tư. Donald Trump không làm cho công việc của ông bạn Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, dễ dàng thêm chút nào. Không chỉ khởi chiến với Iran, ông còn xung khắc với các nước đồng tổ chức. Trump nhắc lại vẫn muốn sáp nhập Canada và thường xuyên đe dọa tung ra chiến dịch vũ trang chống ma túy tại Mexico, đồng thời siết chặt chính sách nhập cư. Làn sóng người hâm mộ từ các nước ít hơn vì chi phí đắt đỏ và thủ tục nhập cảnh khắt khe, bù lại người Mỹ đã quan tâm đến bóng đá hơn. Ba thập niên sau World Cup 1994, đội tuyển Mỹ đã chuyên nghiệp hóa với những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi và công chúng gốc Mỹ Latin hết sức nhiệt thành. Về phía đội tuyển Pháp, Libération nhận định trọng lượng của World Cup đè nặng lên vai Kylian Mbappé. Với danh tiếng và chức thủ quân, tiền vệ của ekip bóng đá Pháp đang nắm giữ chiếc chìa khóa thành công cũng như sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thất bại.
2: Về mặt kinh doanh, Lazygo cho biết các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực đã tranh thủ sự kiện Cúp bóng đá thế giới độc đáo này. Với 48 đội tuyển tranh tài, tức thêm 16 đội và 40 trận đấu so với World Cup kỳ trước, đây là cả một bước ngoặt.
4: Trước hết, FIFA đã trúng số độc đắc. Chuyên gia Vincent Soudan nhận xét thêm 16 quốc gia theo dõi giải đấu, mua bản quyền truyền hình, thu hút thêm được nhiều quảng cáo và tăng lượng vé bán ra với giá cao hơn các World Cup trước. Hơn nữa lại diễn ra ở một thị trường chiến lược với 35% nhà tài trợ quốc tế, cũng như Super Bowl, tức siêu cúp bóng bầu dục Mỹ, trận chung kết ngày 19 tháng 7, lần đầu tiên sẽ có trình diễn văn nghệ vào lúc nghỉ giữa chờ. Phiên bản chiếc cúp bóng đá thế giới 2026 theo kích thước thật bằng các mẫu lắp ráp Lego với giá 180 đô la bán rất chạy, các tấm dán hình cầu thủ cháy hàng tại các nhà sách Pháp. 4 tháng đầu năm, doanh số bán đồ chơi liên quan đến bóng đá tăng 160%. Cuối tháng 4, Adidas, nhà tài trợ cho 14 đội, loan báo kết quả quý 1 tăng vọt thêm 250 triệu đô la đặt mua các mặt hàng liên quan World Cup. Đối với Nike, tài trợ 12 đội tuyển trong đó có Pháp, Anh, Brazil, sự kiện có thể mang lại thêm 1,3 tỷ đô la trên doanh số hàng năm gần 50 tỷ. Không chỉ những chiếc áo thun truyền thống in hình cầu thủ, còn có trang phục cho chó mèo, quần áo thể thao v.v. Tiêu thụ bia có thể tăng thêm gần nửa tỷ lít. Coca-Cola, nhà tài trợ truyền thống của FIFA và đội Pháp, tung ra các lon nước ngọt sưu tầm và những chai mang màu cờ 10 quốc gia. Tập đoàn cạnh tranh PepsiCo xuất xưởng loại nước ngọt với số lượng hạn chế, gồm 40 loại mang mùi vị khác nhau, đại diện cho 40 đội tuyển. Các chuỗi thức ăn nhanh gần sân vận động ở Mỹ có thể thu được thêm 1,9 tỷ đô la, và không chỉ tại Hoa Kỳ, trong vòng 1/4 bán kết và chung kết, nếu có Le Bleu thì các nhà hàng Pháp có doanh số tăng gấp 3, chỉ có TV là bán chậm hơn mong muốn, giá đang hạ vì cạnh tranh dữ dội.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Le Figaro nhận xét, sau những quả bom, dông bão đổ xuống quả bóng tròn, gần đến ngày khai mạc, Liên đoàn bóng đá Iran một lần nữa tố cáo Hoa Kỳ hủy quota vé World Cup và cản trở cổ động viên vào Hoa Kỳ. Sự hạn chế này nằm trong bối cảnh hiếm thấy, lần đầu tiên một quốc gia tranh tài đang tham chiến với nước chủ nhà.
4: Đội tuyển Iran bị cấm lưu lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngoài thời điểm 3 trận đấu trên đất Mỹ. Washington có lý lẽ của mình vì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Tas từng phục vụ trong vệ binh cách mạng đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố. Tuy các cầu thủ được cấp visa nhưng mười mấy viên chức đi theo bị cấm nhập cảnh. Đội tuyển Iran phải đặt bản doanh ở Mexico. Hôm họ đến Tijuana, phi trường được vệ binh quốc gia Mexico giữ an ninh chặt chặt chẽ, chỉ có vài fan chờ đợi với lá cờ Iran. Khách sạn và sân vận động nơi đội tập luyện cũng được canh giữ cẩn mật. Đội tuyển phải nhập và xuất cảnh khỏi lãnh thổ Mỹ trong cùng ngày. Iran là một trong những nước đầu tiên giành được chiếc vé tham dự World Cup, nhưng trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, người hâm mộ bóng đá Iran ít nhiệt tình hơn trong một cúp bóng đá thế giới mang nặng màu sắc chính trị hơn bao giờ hết.
2: Trong khi đó, Donald Trump xung đột với Tehran trở lại. Lezeko cho biết quân đội Mỹ lại tiến hành một loạt oanh kích tự vệ bổ sung trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm do Iran bắn rơi một trực thăng Mỹ, tuy không có thương vong, sau 9 tuần ngưng bắn.
4: Theo trang Axios, tất cả mục tiêu đều ở phía nam Iran, chủ yếu là phòng không, các sở chỉ huy radar và drone. Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth khẳng định Iran có cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng đến nay họ vẫn chưa muốn thực hiện. Hết lời dẫn, Tehran trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordani và Kuwait, đồng thời loan báo lại đóng cửa eo biển Hormuz. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Iran, chỉ nói mà không làm. Ông nói họ quá chậm chạp khi thương lượng một thỏa thuận tuyệt vời cho họ, nhưng nay họ sẽ phải trả giá. Hết lời dẫn, ông nhắc lại rằng Iran đã chết vì bị oanh tạc. Việc Mỹ phong tỏa Hormuz là thành công nhất trong lịch sử các trận đánh, một bức tường thép. Chiến dịch giải tỏa của Mỹ, theo ông, đã giúp đưa trên 100 triệu thùng dầu ra khỏi eo biển, trên 200 tàu buôn đã đi qua an toàn. Liberation nói về eo biển Hormuz, hải tặc, đoàn tàu ma, v.v. Các thủy thủ là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc buộc lòng phải lên tiếng. Trong nội bộ Iran, thì các hiệp hội đã kích số án tử hình ngày càng cao.
2: Nhìn sang châu Á, Le Monde ghi nhận nạn thanh trừng nay tấn công ngược trở lại các nhà điều tra chống tham nhũng. Chính sách đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình nay nhắm vào hai quan chức cấp cao của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
4: Cựu chủ tịch ủy ban là Lee Sang-hong, 73 tuổi, về hưu đã được 9 năm, được cho là đã bị bắt từ nhiều ngày qua vì vi phạm trầm trọng, có nghĩa là số phận của ông ta đã an bài. Trước đó, một phó chủ tịch cũng từng là trợ thủ của ông Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình trước đây, cũng chịu số phận tương tự. Nạn thanh trừng liên miên đang gây lo sợ trong các quan chức đảng, tạo không khí khủng hoảng trong dân chúng, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc trầm trọng, Le Monde nhắc lại. Đặc biệt là trong quân đội, hiện nay 5 trong số 7 chức ủy viên quân ủy trung ương đang bỏ trống. Có khoảng 30 tướng lãnh và đô đốc đã bị trừng phạt.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
5: Tạp chí Tiêu Điểm.

0: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với ba trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
1: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994 và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
0: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Cyril Pré lưu ý.
1: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
0: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
2: Lần đầu tiên, một tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
0: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Cyril Pré cho rằng,
1: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ. Những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
0: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách. Các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Sirenpre, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
2: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
0: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
2: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
0: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay, sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
2: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
0: Về phần mình, ông Sirenpre lưu ý thêm rằng
1: những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
0: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vassar cho rằng
2: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội, nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Xã hội.
2: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tín viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
4: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
2: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
4: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động ấy, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau. Nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi. Mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao. Vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm. Tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
2: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
4: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này thì cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học của Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó tác động đến cái thị trường địa ốc.
2: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
4: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mac Hillier đã nói là cuộc điều tra này ấy, là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
2: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
4: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
2: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
5: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
6: RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de sa rédaction basée à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
5: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
7: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 12 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, gia trình sẽ giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Olivier đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr.
7: Đây Paris, RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích lẫn nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của Cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Kính thưa quý vị, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh ngày hôm nay 11 tháng 6 với 104 trận đấu tại 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia châu Mỹ. World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có.
8: Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico lúc 11:30 ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa tuyển Mexico và tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai lúc 1:30 chiều trước trận đấu giữa Canada và Bosnia Herzegovina. Cũng trong ngày mai thì lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, sau đó là trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Mai có bài phóng sự về không khí lễ hội tại đây.
9: Devant ces restaurants et bars dont certains sont décorés de drapeaux pour la Coupe du monde, Woody se promène.
10: Để chuẩn bị cho sự kiện này, các nhà hàng và quán bar đã được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia khác nhau. Đạp xe ngang qua đây, anh Woody cho biết đang rất háo hức. Anh nói xin trích, tôi thậm chí chẳng biết phải nói gì nữa, tôi đã sẵn sàng. Tôi muốn thấy cả thế giới cùng tụ họp ở Atlanta, Georgia ngay bây giờ. Tôi rất hào hứng, tôi đã sẵn sàng rồi. Hết lời dẫn. Trong khi đó, cô Rachel dù chỉ mới xem có một trận đấu bóng đá trong đời, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ không khí hân hoan trong thành phố. Cô nói xin trích, bạn có thể cảm nhận được bầu không khí hừng hực, niềm hân hoan thực sự. Và rất nhiều người như tôi, những người không nhất thiết phải theo dõi bóng đá mỗi ngày, họ đang chú ý nhiều hơn đến môn thể thao này vì giải đấu năm nay được tổ chức ở đất nước chúng tôi. Hết lời dẫn. Còn Amy Carly đã chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, dù thấy rất tiếc vì giá vé quá cao nhưng cô vẫn rất háo hức. Cô nói, tôi thấy tất cả mọi người đổ về thành phố, các khu vực dành cho người hâm mộ, các lễ hội trong công viên. Mọi thứ sẽ vui lắm đây, thật tuyệt vời. Và còn tuyệt hơn nữa khi thấy rất nhiều người tận hưởng môn thể thao mà tôi đã yêu thích từ nhiều năm nay. Ian là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nhưng trong số bạn bè của anh ấy, không phải ai cũng có hứng thú với môn thể thao này. Anh chia sẻ, xin trích, một số bạn bè của tôi ghét bóng đá và sẽ không xem bất kỳ trận đấu nào, nhưng sếp của tôi đã nói về việc dành thời gian trong lịch làm việc của ông ấy để đi.

0: Học tiểu học, nhiều trẻ em vẫn có thời gian tham gia các buổi tập bóng đá. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung học cơ sở, khối lượng bài vở tăng mạnh và không ít gia đình quyết định cho con dừng hoàn toàn việc chơi bóng để tập trung vào việc học và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
1: Theo những người làm công tác đào tạo trẻ, số lượng cầu thủ bỏ bóng đá tăng mạnh từ lứa tuổi U13. Nhiều em từng có năng khiếu nhưng cuối cùng phải từ bỏ đam mê vì áp lực học hành. Philippe Troussier, huấn luyện viên từng làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, cho rằng đây là hệ quả của tâm lý muốn đạt thành công nhanh chóng. Theo ông Troussier, người Trung Quốc thường tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn thay vì kiên nhẫn đầu tư cho một quá trình phát triển lâu dài. Họ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức và khó chấp nhận những giai đoạn thất bại ban đầu, vốn là điều tất yếu trong quá trình xây dựng một nền bóng đá mạnh.
0: Bên cạnh các vấn đề về giáo dục, công tác đào tạo trẻ ở Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Trong những năm gần đây, vai trò của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong công tác đào tạo đã giảm đi đáng kể. Khác với quốc gia có nền bóng đá phát triển, Trung Quốc chưa xây dựng được hệ thống giải trẻ có tính liên tục và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc và không có mạng lưới giải đấu được tổ chức thường xuyên theo từng lứa tuổi như ở Pháp hay là ở Đức.
1: Philippe Troussier cho rằng nền móng của bóng đá Trung Quốc quá hạn hẹp. Một kim tự tháp bóng đá muốn vững chắc phải có phần đáy thật rộng, nhưng điều này hiện vẫn chưa tồn tại ở Trung Quốc.
0: Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố mong muốn Trung Quốc giành chức vô địch World Cup trước năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu quá tham vọng. Ngay cả việc thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup cũng đã là một thử thách rất lớn đối với bóng đá Trung Quốc hiện nay.
1: Đội tuyển Nam Trung Quốc mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 2002. Khi đó, Hoa Lục thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 9 lần. Đội tuyển nữ có thành tích tốt hơn nhiều với 8 lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội tuyển Nam Trung Quốc với các cường quốc hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn còn rất lớn.
0: Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, tham nhũng được xem là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất làm suy yếu bóng đá Trung Quốc. Trong nhiều năm, bóng đá nước này liên tục dính vào các bê bối như là hối lộ, mua bán chức vụ, gian xếp tỷ số và thao túng kết quả thi đấu. Những vụ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của môn thể thao vua trong mắt công chúng.
1: Đầu năm 2026, có tới 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá. Nhiều người trong số đó đã phải ngồi tù, bao gồm cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Shuyan và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Li Tie. Người này bị kết tội nhận tiền để triệu tập một số cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc gây chấn động dư luận. Chinese Super League hiển nhiên cũng bị liên lụy. Trong mùa giải 2025, có tới 11 trong tổng số 16 câu lạc bộ tham dự bị trừ điểm hoặc phạt tiền do liên quan đến các sai phạm trong quá khứ. Dù nhiều người trong cuộc cho rằng tình hình đã được cải thiện sau khi chính phủ mạnh tay can thiệp, bóng ma tham nhũng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số huấn luyện viên và nhà quản lý từng làm việc tại Trung Quốc cho biết đã nghe nhiều tin đồn liên quan đến việc mua chuộc cầu thủ hoặc sử dụng các mối quan hệ để có cơ hội tham gia giải đấu và quảng bá cầu thủ trẻ.
0: Kết luận rằng Trung Quốc có thể đưa con người vào không gian và đạt được những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, nhưng trong bóng đá, tiền bạc và các kế hoạch hành chính không đủ để bảo đảm thành công.
1: Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay với những vấn đề cốt lõi. Hệ thống đào tạo chưa hiệu quả, áp lực học tập làm giảm lượng cầu thủ trẻ tiềm năng, cấu trúc thi đấu thiếu tính cạnh tranh, khủng hoảng tài chính ở cấp câu lạc bộ và đặc biệt là nạn tham nhũng kéo dài. Nếu muốn hiện thực hóa tham vọng trở thành một cường quốc bóng đá và thậm chí là vô địch World Cup trước năm 2049, Trung Quốc sẽ phải thực hiện những thay đổi sâu rộng hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư tiền bạc. Điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng bóng đá bền vững từ gốc rễ, nơi sự sáng tạo, tính cạnh tranh và tính minh bạch được đặt lên hàng đầu.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
2: Điểm báo. Kính thưa quý vị, hôm nay khai mạc World Cup, sự kiện này chiếm trang nhất tất cả các nhật báo Pháp. Le Figaro chạy

0: tích, bóng đá, chiếc cúp thế giới của mọi sự vĩ đại tại châu Mỹ. Lacroix nói về ma thuật của quả bóng tròn. Lezico quan tâm đến việc Leblanc lên đường chữ cúp bóng đá thế giới nhiều lợi nhuận nhất lịch sử. Liberation đăng ảnh cầu thủ Mbappe với dòng tích World Cup 2026 vào cuộc.
1: Ba quốc gia Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Mexico và Canada tổ chức cúp bóng đá thế giới với số lượng kỷ lục các trận đấu, 104 trận trong vòng một tháng, trong đó 78 trận trên đất Mỹ, hai giải lần trước chỉ có 64 trận. World Cup khai mạc vào 19 giờ tối nay theo giờ Paris, theo Lezeco là giải đấu đem lại lợi nhuận nhiều nhất lịch sử.
0: FIFA chờ đợi thu được 8,9 tỷ đô la, trong đó 4 tỷ là bản quyền truyền hình, 3 tỷ tiền vé và khách sạn, 1,8 tỷ tiền tài trợ, giá vé tối thiểu 60 đô la và 800 tới 3.000 đô la tùy theo trận đấu. Một trang web để bán lại vé cũng được mở ra, FIFA lấy 15% hoa hồng cho mỗi giao dịch. Theo Financial Times, vẫn còn 176.000 vé vòng đầu đang được mở bán. FIFA dự kiến du lịch Mỹ sẽ thu được 6,4 tỷ, còn Canada và Mexico 1,1 tỷ. Morningstar DBRS ít lạc quan hơn, cho rằng tác động từ World Cup lên tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ sẽ thấp hơn dự báo 17 tỷ đô la, tức 0,1 điểm GDP, vì nước Mỹ đã có sẵn các sân vận động và cơ sở hạ tầng đầy đủ nên không có bùng nổ đầu tư. Donald Trump không làm cho công việc của ông bạn Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, dễ dàng thêm chút nào. Không chỉ khởi chiến với Iran, ông còn xung khắc với các nước đồng tổ chức. Trump nhắc lại vẫn muốn sáp nhập Canada và thường xuyên đe dọa tung ra chiến dịch vũ trang chống ma túy tại Mexico, đồng thời siết chặt chính sách nhập cư. Làn sóng người hâm mộ từ các nước ít hơn vì chi phí đắt đỏ và thủ tục nhập cảnh khắt khe. Bù lại, người Mỹ đã quan tâm đến bóng đá hơn. Ba thập niên sau World Cup 1994, đội tuyển Mỹ đã chuyên nghiệp hóa với những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi và công chúng gốc Mỹ Latin hết sức nhiệt thành. Về phía đội tuyển Pháp, Liberation nhận định trọng lượng của World Cup đè nặng lên vai Kylian Mbappe. Với danh tiếng và chất thủ quân, tiền vệ của ekip bóng đá Pháp đang nắm giữ chiếc chìa khóa thành công cũng như sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thất bại.
1: Về mặt kinh doanh, Lezeco cho biết các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực đã tranh thủ sự kiện cúp bóng đá thế giới độc đáo này. Với 48 đội tuyển tranh tài, tức thêm 16 đội và 40 trận đấu so với World Cup kỳ trước, đây là cả một bước ngoặt.
0: Trước hết, FIFA đã trúng số độc đắc. Chuyên gia Vincent Soudan nhận xét thêm 16 quốc gia theo dõi giải đấu, mua bản quyền truyền hình, thu hút thêm được nhiều quảng cáo và tăng lượng vé bán ra với giá cao hơn các World Cup trước. Hơn nữa lại diễn ra ở một thị trường chiến lược với 35% nhà tài trợ quốc tế, cũng như Super Bowl, tức siêu cúp bóng bầu dục Mỹ. Trận chung kết ngày 19 tháng 7, lần đầu tiên sẽ có trình diễn văn nghệ vào lúc nghỉ giữa chờ. Phiên bản chiếc cúp bóng đá thế giới 2026 theo kích thước thật bằng các mẫu lắp ráp Lego với giá 180 đô la bán rất chạy, các tấm dán hình cầu thủ cháy hàng tại các nhà sách Pháp. 4 tháng đầu năm, doanh số bán đồ chơi liên quan đến bóng đá tăng 160%. Cuối tháng 4, Adidas, nhà tài trợ cho 14 đội, loan báo kết quả quý 1 tăng vọt, thêm 250 triệu đô la đặt mua các mặt hàng liên quan World Cup. Đối với Nike, tài trợ 12 đội tuyển, trong đó có Pháp, Anh, Brazil, sự kiện có thể mang lại thêm 1,3 tỷ đô la trên doanh số hàng năm gần 50 tỷ. Không chỉ những chiếc áo thun truyền thống in hình cầu thủ, còn có trang phục cho chó mèo, quần áo thể thao, vân vân. Tiêu thụ bia có thể tăng thêm gần nửa tỷ lít. Coca-Cola, nhà tài trợ truyền thống của FIFA và đội Pháp, tung ra các lon nước ngọt sưu tầm và những chai mang màu cờ 10 quốc gia. Tập đoàn cạnh tranh PepsiCo xuất xưởng loại nước ngọt với số lượng hạn chế, gồm 40 loại mang mùi vị khác nhau, đại diện cho 40 đội tuyển. Các chuỗi thức ăn nhanh gần sân vận động ở Mỹ có thể thu được thêm 1,9 tỷ đô la, và không chỉ tại Hoa Kỳ, trong vòng 1/4 bán kết và chung kết, nếu có Leblanc thì các nhà hàng Pháp có doanh số tăng gấp 3, chỉ có TV là bán chậm hơn mong muốn, giá đang hạ vì cạnh tranh dữ dội.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Le Figaro nhận xét, sau những quả bom, dông bão đổ xuống quả bóng tròn, gần đến ngày khai mạc, Liên đoàn bóng đá Iran một lần nữa tố cáo Hoa Kỳ hủy quota vé World Cup và cản trở cổ động viên vào Hoa Kỳ. Sự hạn chế này nằm trong bối cảnh hiếm thấy, lần đầu tiên một quốc gia tranh tài đang tham chiến với nước chủ nhà.
0: Đội tuyển Iran bị cấm lưu lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngoài thời điểm 3 trận đấu trên đất Mỹ. Washington có lý lẽ của mình vì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taz từng phục vụ trong vệ binh cách mạng đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố. Tuy các cầu thủ được cấp visa nhưng mười mấy viên chức đi theo bị cấm nhập cảnh. Đội tuyển Iran phải đặt bản doanh ở Mexico hôm họ đến Tijuana, phi trường được vệ binh quốc gia Mexico giữ an ninh chặt trẻ, chỉ có vài fan chờ đợi với lá cờ Iran. Khách sạn và sân vận động nơi đội tập luyện cũng được canh giữ cẩn mật. Đội tuyển phải nhập và xuất cảnh khỏi lãnh thổ Mỹ trong cùng ngày. Iran là một trong những nước đầu tiên giành được chiếc vé tham dự World Cup, nhưng trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, người hâm mộ bóng đá Iran ít nhiệt tình hơn trong một cúp bóng đá thế giới mang nặng màu sắc chính trị hơn bao giờ hết.
1: Trong khi đó, Donald Trump xung đột với Tehran trở lại. Lezico cho biết quân đội Mỹ lại tiến hành một loạt oanh kích tự vệ bổ sung trong đêm thứ tư rạng sáng thứ năm do Iran bắn rơi một trực thăng Mỹ, tuy không có thương vong, sau 9 tuần ngưng bắn.
0: Theo trang Axios, tất cả mục tiêu đều ở phía nam Iran, chủ yếu là phòng không, các sở chỉ huy radar và drone. Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth khẳng định Iran có cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng đến nay họ vẫn chưa muốn thực hiện. Hết lời dẫn, Tehran trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordani và Kuwait, đồng thời loan báo lại đóng cửa eo biển Hormuz. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Iran, chỉ nói mà không làm. Ông nói họ quá chậm chạp khi thương lượng một thỏa thuận tuyệt vời cho họ, nhưng nay họ sẽ phải trả giá. Hết lời dẫn, ông nhắc lại rằng Iran đã chết vì bị oanh tạc. Việc Mỹ phong tỏa Hormuz là thành công nhất trong lịch sử các trận đánh, một bức tường thép. Chiến dịch giải tỏa của Mỹ, theo ông, đã giúp đưa trên 100 triệu thùng dầu ra khỏi eo biển, trên 200 tàu buôn đã đi qua an toàn. Liberation nói về eo biển Hormuz, hải tặc, đoàn tàu ma, v.v. Các thủy thủ là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc buộc lòng phải lên tiếng. Trong nội bộ Iran, thì các hiệp hội đã kích số án tử hình ngày càng cao.
1: Nhìn sang châu Á, Le Monde ghi nhận nạn thanh trừng nay tấn công ngược trở lại các nhà điều tra chống tham nhũng. Chính sách đảo hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình nay nhắm vào hai quan chức cấp cao của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
0: Cựu chủ tịch ủy ban là Lee Sang-hong, 73 tuổi, về hưu đã được 9 năm, được cho là đã bị bắt từ nhiều ngày qua vì vi phạm trầm trọng, có nghĩa là số phận của ông ta đã an bài. Trước đó, một phó chủ tịch cũng từng là trợ thủ của ông Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình trước đây, cũng chịu số phận tương tự. Nạn thanh trừng liên miên đang gây lo sợ trong các quan chức đảng, tạo không khí khủng hoảng trong dân chúng. Trong lúc kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc trầm trọng, Le Monde nhắc lại, đặc biệt là trong quân đội, hiện nay 5 trong số 7 chức ủy viên quân ủy trung ương đang bỏ trống. Có khoảng 30 tướng lãnh và đô đốc đã bị trừng phạt.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
3: Tạp chí Tiêu Điểm.
4: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được 3 nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với 3 trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, 3 nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
2: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. 7 kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa, khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994, và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
4: Tuy diễn ra tại 3 nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Cyril Pré lưu ý.
2: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
4: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
5: Lần đầu tiên, một Tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
4: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Cyril Pré cho rằng,
2: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ, những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
4: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Cyril Pré, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, Ông Boubacar Seye, Chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
5: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
4: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
5: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
4: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay. Sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao, ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
5: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
4: Về phần mình, ông Siren Pre lưu ý thêm rằng
2: những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tashuani, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
4: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vassar cho rằng
5: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
2: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Xã hội.
1: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
6: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1-3.000 bảng một năm cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
1: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
6: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động ấy, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau. Nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi. Mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao. Vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm. Tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
1: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
6: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
1: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
6: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mark Hillier đã nói là cuộc điều tra này là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
1: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
6: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi cái lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
1: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
7: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
8: RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de sa rédaction basée à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
7: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 12 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, gia trình sẽ giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm, và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Olivier đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
7: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr.
2: Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích lẫn nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Kính thưa quý vị, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh ngày hôm nay 11 tháng 6 với 104 trận đấu tại 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia Trung Mỹ. World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có.
9: Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico lúc 11:30 ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa tuyển Mexico và tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai lúc 1:30 chiều trước trận đấu giữa Canada và Bosnia Herzegovina. Cũng trong ngày mai thì lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, sau đó là trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Mai có bài phóng sự về không khí lễ hội tại đây.
10: Devant ces restaurants et bars dont certains sont décorés de drapeaux pour la Coupe du monde, Woody se promène.
1: Để chuẩn bị cho sự kiện này, các nhà hàng và quán bar đã được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia khác nhau. Đạp xe ngang qua đây, anh Woody cho biết đang rất háo hức. Anh nói xin trích, tôi thậm chí chẳng biết phải nói gì nữa, tôi đã sẵn sàng. Tôi muốn thấy cả thế giới cùng tụ họp ở Atlanta, Georgia ngay bây giờ. Tôi rất hào hứng, tôi đã sẵn sàng rồi. Hết lời dẫn. Trong khi đó, cô Rachel dù chỉ mới xem có một trận đấu bóng đá trong đời, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ không khí hân hoan trong thành phố. Cô nói xin trích, bạn có thể cảm nhận được bầu không khí hừng hực, niềm hân hoan thực sự. Và rất nhiều người như tôi, những người không nhất thiết phải theo dõi bóng đá mỗi ngày, họ đang chú ý nhiều hơn đến môn thể thao này, vì giải đấu năm nay được tổ chức ở đất nước chúng tôi. Hết lời dẫn. Còn Amy Carley đã chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, dù thấy rất tiếc vì giá vé quá cao nhưng cô vẫn rất háo hức. Cô nói, tôi thấy tất cả mọi người đổ về thành phố, các khu vực dành cho người hâm mộ, các lễ hội trong công viên. Mọi thứ sẽ vui lắm đây, thật tuyệt vời. Và còn tuyệt hơn nữa khi thấy rất nhiều người tận hưởng môn thể thao mà tôi đã yêu thích từ nhiều năm nay. Ian là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nhưng trong số bạn bè của anh ấy, không phải ai cũng có hứng thú với môn thể thao này. Anh chia sẻ xin trích, một số bạn bè của tôi ghét bóng đá và sẽ không xem bất kỳ trận đấu nào. Nhưng sếp của tôi đã nói về việc dành thời gian trong lịch làm việc của ông ấy để đi xem một vài trận đấu trong tuần. Ian vẫn chưa có vé vì quá đất, nhưng anh hy vọng sẽ tìm được vé rẻ hơn vào phút chót.
11: Edouard May, Atlanta, RFI.
2: Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh chơi trận đầu tiên gặp tuyển Croatia vào thứ tư tuần tới. Tại Anh, bóng đá từ lâu bị gắn với bạo lực do nạn hooligan quá khích, đặc biệt là trong giai đoạn 1970-1990. Do vậy, các cổ động viên Anh quá khích nhất bị chính quyền cấm xuất cảnh trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn. World Cup năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Từ London, thông tín viên Emeline Vine tường trình.
12: Plus de 2500 supporters de foot condamnés pour des faits de violence ou d'alcoolémie avancée ont dû remettre.
13: Hơn 2500 cổ động viên bóng đá từng bị kết án vì các hành vi bạo lực hoặc tình trạng say rượu ở mức độ nghiêm trọng đã phải giao nộp lại hộ chiếu cho nhà chức trách từ đầu tháng 6 và chỉ được nhận lại hộ chiếu sau trận chung kết World Cup ngày 19 tháng 7 tới đây. Một người phụ nữ tên là Daisy cho rằng đây là một sáng kiến rất đáng hoan nghênh. Cô nói không nên tạo cơ hội để những người đó trở thành những kẻ nguy hiểm hoặc ví dụ có những hành vi phân biệt chủng tộc. Cúp bóng đá thế giới nên là một đặc quyền mà họ đã để vụt mất. Còn theo ông Peter, phong trào hooligan từ lâu nay gắn liền với phe cực hữu đã làm hoen ố hình ảnh của nước Anh trên trường quốc tế. Ông cho biết, thật là khủng khiếp, các cổ động viên Anh từng khiến mọi người khiếp sợ. Tại châu Âu, ở bất cứ nơi nào cổ động viên Anh đặt chân đến, hàng ngàn cảnh sát đều được triển khai với tâm thế. Cổ động viên người Anh sắp đến rồi đấy. Nhưng nói rằng tất cả cổ động viên người Anh đều là những kẻ quá khích thì giờ đây không còn đúng nữa rồi. tình hình đã được cải thiện nhờ các biện pháp hạn chế được áp dụng từ những năm 2000, trong đó có các lệnh cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, đối với ông George, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhận xét, ở giải ngoại hạng Anh Premier League, môi trường bóng đá đã trở nên văn minh hơn, nhưng tại các giải bán chuyên nghiệp thì vẫn còn tồn tại một số biểu hiện của văn hóa hooligan, quá khích, ví dụ như đốt pháo sáng hay ẩu đả.

0: toàn diện. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nhắc lại là Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hoạt động quân sự và quay trở lại đối thoại và đàm phán, hết lời dẫn.
1: Hơn 20 nước yêu cầu Iran ngừng tấn công người dân trên lãnh thổ của họ. Trong thông cáo ngày hôm nay, những nước này cáo buộc một số tổ chức có liên hệ với Iran đã tiến hành tấn công các nhà bất đồng chính kiến, nhà báo hoặc người Do Thái và Israel trên lãnh thổ của nhiều nước trên thế giới.
0: Thông cáo do Bộ Ngoại giao đăng tải và được AFP trích dẫn nhấn mạnh là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran phải ngừng ngay những hành động này. Nhóm 22 nước, trong đó có Pháp, Đức, Úc, Bỉ, Anh, Canada và Mỹ, lên án âm mưu giết người và các hành động độc hại được tiến hành ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, các cơ quan tình báo, lực lượng Al-Quds và Bộ Tình báo và An ninh Iran, hết lời dẫn. Ngoài ra, theo thông cáo thì chiến dịch tấn công gần đây ở châu Âu nhằm vào cộng đồng Do Thái, các nhà báo Iran và các lợi ích của Mỹ do nhóm Hayy nhận trách nhiệm và được các trung gian của nhóm này hỗ trợ. Nhóm Hayy mới nổi này từng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao nhắm vào hai người đàn ông Do Thái ở London. Còn tại Pháp, Văn phòng Công tố chống khủng bố quốc gia đang điều tra là khả năng nhóm này đóng vai trò trong vụ tấn công trụ sở ngân hàng Bank of America tại Paris hồi tháng 3 vừa qua, nhưng âm mưu đã được sớm phát hiện và bị ngăn chặn.
1: Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào chủ nhật 14 tháng 6 tới đây tại thành phố Evian ở miền đông nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron có một nỗ lực ngoại giao được giới quan sát nhận định là tinh tế, đó là tổ chức một cuộc họp trực tuyến quy tụ các nền kinh tế lớn ở phương Tây và Trung Quốc cũng như một số nền kinh tế đang trỗi dậy. Cuộc họp trực tuyến vào ngày hôm nay mang tên Hội nghị đồng thuận toàn cầu vì tăng trưởng, cho thấy sự sẵn sàng mới của Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu tiến hành phối hợp trong cách tiếp cận kinh tế theo thông cáo ngày 9 tháng 6 của phủ tổng thống Pháp. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Clea Brodus tường trình.
2: Alors que les tensions commerciales se multiplient entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, Pékin
3: devrait trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ gia tăng, Bắc Kinh được cho là sẽ tận dụng cuộc họp trực tuyến này để bảo vệ vai trò của Trung Quốc đối với kinh tế thế giới. Giới chức Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về cạnh tranh không lành mạnh và tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp. Theo Bắc Kinh, việc xuất khẩu ồ ạt ô tô điện, bình điện và pin mặt trời chủ yếu xuất phát từ năng lực cạnh tranh ngày càng cao của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể sẽ tái khẳng định cam kết về tự do mậu dịch và lên án các rào cản thương mại đang gia tăng ở cả châu Âu và Hoa Kỳ. Thông điệp này đặc biệt nhắm tới châu Âu trong bối cảnh Liên Âu đang tìm cách giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Cuộc họp diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Bruxelles tiếp tục gia tăng. Liên hiệp châu Âu đang tính tới việc trừng phạt một số doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc gián tiếp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh từ giới ngoại giao của Trung Quốc. Ngoài tình trạng còn nhiều bất đồng, thì việc Bắc Kinh tham gia sáng kiến do Pháp khởi xướng cũng cho thấy các bên có một mối bận tâm chung, đó là tránh để một cuộc chiến tranh thương mại mới làm suy yếu thêm nền kinh tế toàn cầu, vốn dĩ đã tăng trưởng chậm lại.
2: Clear Borders de Pékin, RFI.
1: Trong bối cảnh thế giới phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng và nhằm củng cố và mở rộng nền tảng kinh tế và ngoại giao của Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung tiến hành công du châu Âu trong 10 ngày. Trước khi tham dự thượng đỉnh G7 với tư cách là khách mời được tổ chức tại Pháp, Tổng thống Hàn Quốc vào ngày hôm qua đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên Trần Công tại Seoul cho biết thêm thông tin.
4: Tuyên bố chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa theo hãng tin Yonhap đề cập đến hàng loạt vấn đề then chốt về an ninh và kinh tế bao gồm chiến tranh Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế song phương. Hai bên cho rằng sự hỗ trợ từ các bên thứ ba, đặc biệt là từ Bắc Triều Tiên đang góp phần kéo dài cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Seoul và Brussels kêu gọi Nga và Bắc Triều Tiên chấm dứt ngay mọi hoạt động liên quan. Tuyên bố nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời không thể có bất kỳ quy chế đặc biệt nào liên quan đến vị thế hạt nhân. Đối với Trung Đông, Hàn Quốc và EU nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo hàng hải tại eo biển Hormuz. Trên lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc và EU nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, công nghệ số, công nghệ cao, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng ủng hộ việc thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao Hàn Quốc-EU nhằm thúc đẩy phối hợp trong an ninh kinh tế, chính sách thương mại và chính sách công nghiệp. Tuy nhiên, một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ kinh tế song phương vẫn cần tiếp tục được thảo luận. trong đó có chính sách thuế quan thép của EU.

0: Tình trạng dư thừa sản lượng thép toàn cầu và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Việc Hàn Quốc và EU ra tuyên bố chung ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy Seoul đang nỗ lực mở rộng vai trò trong các cơ chế phối hợp với phương Tây và các đối tác cùng chí hướng. Trần Công, Seoul, RIP.
1: Về tình hình Biển Đông, vào ngày hôm qua, Manila cho biết là đã kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ một giàn nổi được đặt tại bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng hiện bị Trung Quốc kiểm soát. Công hàm phản đối đã được Philippines gửi đến Trung Quốc một ngày trước đó. Chính quyền Manila khẳng định là không cho phép dạng san hô này trở thành một hòn đảo nhân tạo.
2: Trong buổi họp báo ngày hôm qua, các quan chức an ninh Philippines đã công bố những bức ảnh về giàn nổi. Trên đó có một số người và một anten được đặt ở giữa. Một số hình ảnh khác cho thấy các phao và một anten khác được hiện diện trong bãi cạn. Bắc Kinh không xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm về giàn nổi này. Ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi, từ ngữ trong nguyên văn, đối với bãi đá ngầm và tái khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở đó là hợp pháp. Giáo sư Jay Batombakan, Đại học Philippines và là chuyên gia luật hàng hải được Reuters trích dẫn, nhận định là những bức ảnh gợi nhớ đến đá vành khăn ở quần đảo Trường Sa là một trong 7 hòn đảo nhân tạo được Trung Quốc bồi đắp và xây dựng ở Biển Đông. Trung Quốc bắt đầu từ những túp lều nhỏ liên tục được nâng cấp và hiện tại đá vành khăn được trang bị đường băng, hệ thống radar và tên lửa đất đối không.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Tại Việt Nam, tập đoàn Vingroup đẩy nhanh việc xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới bất chấp những nghi ngờ về nhu cầu thị trường. Tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam hứa hẹn là sân vận động tương lai sẽ có sức chứa lên tới 135.000 chỗ. Giới chuyên gia nghi ngờ về tính bền vững tài chính của dự án cũng như tính thực tiễn, khi mà đa số các nước chỉ cần các sân vận động có từ 60 đến 80.000 chỗ ngồi. Hơn nữa thì Vingroup đang phải đối mặt với các khoản nợ khoảng 36,7 tỷ đô la vào năm ngoái.
1: Pakistan tấn công Afghanistan, 26 người thiệt mạng. Vụ tấn công vào ngày hôm qua tại biên giới với Afghanistan được coi là đẫm máu nhất kể từ nhiều tuần qua. Chính quyền Islamabad khẳng định là đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan.
2: FBI đóng hàng loạt các trang web gián điệp của Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua cho biết là 13 trang web được cho là có liên kết với các công ty tư vấn, quảng cáo các vị trí tuyển dụng dành cho những người hiện đang hoặc là từng làm việc trong lĩnh vực an ninh. Washington cáo buộc Bắc Kinh tìm cách nhắm vào các công chức Mỹ có quyền truy cập vào thông tin mật hoặc nhạy cảm của chính phủ.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không?
2: Thưa quý vị, với 48 đội tuyển, 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia đăng cai, và theo ước tính sẽ có 5 tỷ lượt khán giả theo dõi trên truyền hình. Chỉ cần nhìn vào những con số nói trên cũng đủ để hình dung quy mô của cúp bóng đá thế giới World Cup 2026, sự kiện thể thao được khởi tranh vào hôm nay 11 tháng 6 tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City, thủ đô của Mexico. Theo một báo cáo chung của FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới, được trang tin Le Nouvel Economiste trích dẫn, thì cúp bóng đá thế giới 2026 dự kiến tạo ra khoảng 80 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế trên toàn cầu. Để dễ hình dung, con số 80 tỷ đô la Mỹ lớn hơn GDP hàng năm của Hungary, Maroc hoặc Slovakia. Theo Le Nouvel Economiste, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao thế giới có một sự kiện đơn lẻ đạt tới quy mô kinh tế lớn đến như vậy với những con số cao chưa từng có. Tuy nhiên, một câu hỏi cũng thường được đặt ra là với hàng tỷ đô la được hứa hẹn một cách lạc quan, nhưng ở tầm quốc gia, liệu World Cup 2026 có thực sự mang lại một cú bùng nổ kinh tế cho các nước tổ chức hay không? Theo trang thông tin châu Âu Euronews, một số nhà phân tích cảnh báo rằng khi các số liệu cuối cùng được công bố, chúng có thể vẽ nên một bức tranh khiêm tốn hơn nhiều. FIFA ước tính rằng tổng chi phí của kỳ World Cup này bao gồm chi phí tổ chức, các thành phố đăng cai và các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ lên tới khoảng 14 tỷ đô la. Riêng Hoa Kỳ dự kiến sẽ gánh hơn 11 tỷ đô la trong số đó. Theo một phân tích của ngân hàng Đan Mạch Saxo, những con số được đưa ra trước kỳ World Cup có xu hướng tô hồng tác động kinh tế, và nhìn chung, các chuyên gia dự báo doanh thu thực tế sẽ thấp hơn so với các dự báo của FIFA. Ví dụ, vẫn theo Euronews, cúp bóng đá thế giới 2026 có thể mang lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ khoảng 17 tỷ đô la, và con số này chỉ tương đương chưa đến 0,1% GDP của nước Mỹ, có nghĩa là World Cup chỉ là một động lực tăng trưởng rất nhỏ cho Hoa Kỳ. Một nghiên cứu gần đây của Oxford Economics cũng cho thấy là tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, tăng trưởng GDP trong mùa hè này tập trung vào các ngành giải trí và khách sạn, nhà hàng. Houston, New York và Dallas là những nơi hưởng lợi chính, nhưng công ăn việc làm chỉ được tạo ra trong một thời gian ngắn và mang tính tạm thời. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng do không có nhiều cơ sở hạ tầng mới được xây dựng riêng cho giải đấu này, hoạt động du lịch liên quan đến các trận đấu phần lớn sẽ thay thế cho lượng khách du lịch vốn có, thay vì tạo ra giá trị kinh tế bổ sung đáng kể. Trên thực tế, thường thì ngân sách công sẽ phải gánh các khoản chi. Đồng thời, có một số câu hỏi được đặt ra, đó là lợi ích kinh tế chung và dài hạn của những khoản đầu tư quy mô lớn cho World Cup. Các nghiên cứu cho thấy một phần đáng kể cơ sở hạ tầng được xây dựng cho các giải đấu như vậy tạo ra rất ít giá trị bền vững sau khi sự kiện kết thúc. Nhiều sân vận động được ví như voi trắng, hàm ý là rất tốn kém chi phí để duy trì nhưng lại ít được sử dụng sau World Cup. Tuy nhiên, theo Euronews, kỳ World Cup 2026 lại có một đặc điểm khá khác. Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã có sẵn phần lớn các sân vận động cần thiết. Hầu hết đều là các sân đang được các đội thể thao chuyên nghiệp khai thác và có lượng người hâm mộ ổn định. Do đó, nguy cơ xuất hiện voi trắng lần này thấp hơn đáng kể. Nhưng các nước chủ nhà vẫn có khả năng vượt ngân sách dự kiến. Mối lo ngại thực sự hiện nay nằm ở phía nhu cầu. Theo một khảo sát được Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Hoa Kỳ thực hiện với hơn 200 khách sạn tại 11 thành phố đăng cai, thì gần 80% trong số đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Các cơ sở được khảo sát nêu ra những khó khăn trong việc du khách nước ngoài xin visa nhập cảnh. Bối cảnh địa chính trị căng thẳng cùng với giá vé máy bay và chi phí di chuyển cao, tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến lượng khách. Một số khách sạn thậm chí còn mô tả World Cup 2026 như một sự kiện không tạo ra tác động kinh tế như kỳ vọng.
1: Thưa thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh nói về bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới vẫn còn xa vời.
3: Với dân số khoảng 1,4 tỷ người, Trung Quốc sở hữu nguồn nhân lực khổng lồ mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải mơ ước. Xét trên lý thuyết, một đất nước đông dân như vậy hoàn toàn có thể sản sinh ra vô số tài năng bóng đá và xây dựng một nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Không những chưa thể cạnh tranh với các cường quốc bóng đá thế giới, Trung Quốc thậm chí còn gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị thế tại châu Á. Đằng sau sự tụt hậu đó là hàng loạt vấn đề mang tính hệ thống, phương pháp đào tạo còn nhiều hạn chế, áp lực giáo dục đè nặng lên trẻ em, mô hình phát triển dễ gặp rủi ro tài chính và đặc biệt là nạn tham nhũng làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ trong nhiều năm.
1: Khác với nhiều quốc gia châu Âu, nơi trẻ em thường tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm, trẻ em Trung Quốc chỉ bắt đầu làm quen với trái bóng khi đã khoảng 10 tuổi hoặc lớn hơn. Việc đào tạo chủ yếu diễn ra tại hàng chục nghìn trung tâm huấn luyện bóng đá trên toàn quốc. Phần lớn các cơ sở này được vận hành bằng nguồn vốn tư nhân và chỉ dành cho những gia đình có khả năng chi trả học phí.
3: Bên cạnh đó, một số câu lạc bộ châu Âu cũng đã mở trường huấn luyện tại Trung Quốc nhằm phổ biến phương pháp đào tạo hiện đại và mở rộng sức ảnh hưởng thương hiệu. Các đội bóng như Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais hay AG Auxerre đều từng triển khai những dự án như vậy. Tuy nhiên, một đặc điểm rất khác biệt so với bóng đá châu Âu là trẻ em Trung Quốc thường không có sự gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ hay một cơ sở đào tạo nhất định. Điều này khiến quá trình phát triển cầu thủ thiếu tính liên tục và khó xây dựng bản sắc bóng đá từ nhỏ. Ngoài ra, môi trường thể thao nói chung tại Trung Quốc cũng chưa thực sự thuận lợi. Sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế, đã cắt giảm các khoản chi cho thể thao. Bên cạnh đó, bóng đá còn phải cạnh tranh với nhiều môn thể thao khác có truyền thống thành công lâu đời ở Trung Quốc, như bóng bàn, thể dục dụng cụ hay cầu lông.
1: Một trong những điều khiến bóng đá Trung Quốc bị đánh giá thấp là phương pháp đào tạo thiếu tính sáng tạo. Giới chuyên gia cho rằng các cầu thủ trẻ phải tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của huấn luyện viên thay vì tự do khám phá và phát triển tư duy chơi bóng.
3: Ở Trung Quốc, gần như không tồn tại văn hóa bóng đá đường phố giống như tại Brazil, Pháp hay Argentina. Trong khi đó, chính bóng đá đường phố lại là môi trường giúp trẻ em phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý tình huống và sự sáng tạo. Theo nhiều nhà đào tạo nước ngoài từng làm việc tại Trung Quốc, mô hình giảng dạy ở Hoa Lục mang tính một chiều. Huấn luyện viên được xem là người nắm giữ toàn bộ kiến thức và cầu thủ chỉ cần thực hiện đúng những gì được yêu cầu. Sai lầm ít được chấp nhận và cầu thủ thường ngại thử nghiệm những cách chơi mới vì sợ mắc lỗi. Alain Fier, cựu giám đốc trường huấn luyện Minh Bu do AG Auxerre tài trợ, nhận xét rằng bóng đá Trung Quốc vẫn mang nặng tính khuôn mẫu. Theo ông, dù họ cố gắng học hỏi bóng đá châu Âu, nhưng thường chỉ sao chép hình thức bên ngoài, mà chưa thực sự thay đổi tư duy đào tạo từ gốc rễ.
1: Một trở ngại khác nằm ở chính hệ thống giáo dục. Tại Trung Quốc, thành tích học tập được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng rất lớn vào việc học của con cái, khiến thể thao thường bị xem là hoạt động phụ. Khi còn học tiểu học, nhiều trẻ em vẫn có thời gian tham gia các buổi tập bóng đá. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung học cơ sở, khối lượng bài vở tăng mạnh và không ít gia đình quyết định cho con dừng hoàn toàn việc chơi bóng để tập trung vào việc học và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
3: Theo những người làm công tác đào tạo trẻ, số lượng cầu thủ bỏ bóng đá tăng mạnh từ lứa tuổi U13. Nhiều em từng có năng khiếu nhưng cuối cùng phải từ bỏ đam mê vì áp lực học hành. Philippe Troussier, huấn luyện viên từng làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, cho rằng đây là hệ quả của tâm lý muốn đạt thành công nhanh chóng. Theo ông Troussier, người Trung Quốc thường tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn thay vì kiên nhẫn đầu tư cho một quá trình phát triển lâu dài. Họ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức và khó chấp nhận những giai đoạn thất bại ban đầu, vốn là điều tất yếu trong quá trình xây dựng một nền bóng đá mạnh.
1: Bên cạnh các vấn đề về giáo dục, công tác đào tạo trẻ ở Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Trong những năm gần đây, vai trò của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong công tác đào tạo đã giảm đi đáng kể. Khác với quốc gia có nền bóng đá phát triển, Trung Quốc chưa xây dựng được hệ thống dạy trẻ có tính liên tục và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc và không có mạng lưới giải đấu được tổ chức thường xuyên theo từng lứa tuổi như ở Pháp hay là ở Đức.
3: Philippe Troussier cho rằng nền móng của bóng đá Trung Quốc quá hạn hẹp, một kim tự tháp bóng đá muốn vững chắc phải có phần đáy thật rộng, nhưng điều này hiện vẫn chưa tồn tại ở Trung Quốc.
1: Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố mong muốn Trung Quốc giành chức vô địch World Cup trước năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu quá tham vọng. Ngay cả việc thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup cũng đã là một thử thách rất lớn đối với bóng đá Trung Quốc hiện nay.
3: Đội tuyển Nam Trung Quốc mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 2002. Khi đó, Hoa Lục thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 9 lần. Đội tuyển nữ có thành tích tốt hơn nhiều với 8 lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội tuyển Nam Trung Quốc với các cường quốc hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn còn rất lớn.
1: Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, tham nhũng được xem là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất làm suy yếu bóng đá Trung Quốc. Trong nhiều năm, bóng đá nước này liên tục dính vào các bê bối như là hối lộ, mua bán chức vụ, gian xếp tỷ số và thao túng kết quả thi đấu. Những vụ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của môn thể thao vua trong mắt công chúng.
3: Đầu năm 2026, có tới 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá. Nhiều người trong số đó đã phải ngồi tù, bao gồm cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Shuyan và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Li Tie. Người này bị kết tội nhận tiền để triệu tập một số cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc gây chấn động dư luận. Chinese Super League hiển nhiên cũng bị liên lụy. Trong mùa giải 2025, có tới 11 trong tổng số 16 câu lạc bộ tham dự bị trừ điểm hoặc phạt tiền do liên quan đến các sai phạm trong quá khứ. Dù nhiều người trong cuộc cho rằng tình hình đã được cải thiện sau khi chính phủ mạnh tay can thiệp, bóng ma tham nhũng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số huấn luyện viên và nhà quản lý từng làm việc tại Trung Quốc cho biết đã nghe nhiều tin đồn liên quan đến việc mua chuộc cầu thủ hoặc sử dụng các mối quan hệ để có cơ hội tham gia giải đấu và quảng bá cầu thủ trẻ.
1: Kết luận rằng Trung Quốc có thể đưa con người vào không gian và đạt được những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, nhưng trong bóng đá, tiền bạc và các kế hoạch hành chính không đủ để bảo đảm thành công.
3: Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay với những vấn đề cốt lõi. Hệ thống đào tạo chưa hiệu quả, áp lực học tập làm giảm lượng cầu thủ trẻ tiềm năng, cấu trúc thi đấu thiếu tính cạnh tranh, khủng hoảng tài chính ở cấp câu lạc bộ và đặc biệt là nạn tham nhũng kéo dài. Nếu muốn hiện thực hóa tham vọng trở thành một cường quốc bóng đá và thậm chí là vô địch World Cup trước năm 2049, Trung Quốc sẽ phải thực hiện những thay đổi sâu rộng hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư tiền bạc. Điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng bóng đá bền vững từ gốc rễ, nơi sự sáng tạo, tính cạnh tranh và tính minh bạch được đặt lên hàng đầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, hôm nay khai mạc World Cup, sự kiện này chiếm trang nhất tất cả các nhật báo Pháp. Le Figaro chạy tít bóng đá, chiếc cúp thế giới của mọi sự vĩ đại tại châu Mỹ. La Croix nói về ma thuật của quả bóng tròn. L'Echo quan tâm đến việc Le Bleu lên đường chữ cúp bóng đá thế giới nhiều lợi nhuận nhất lịch sử. Libération đăng ảnh cầu thủ Mbappe với dòng tít World Cup 2026 vào cuộc.
3: Ba quốc gia Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Mexico và Canada tổ chức cúp bóng đá thế giới với số lượng kỷ lục các trận đấu, 104 trận trong vòng một tháng, trong đó 78 trận trên đất Mỹ, hai giải lần trước chỉ có 64 trận. World Cup khai mạc vào 19 giờ tối nay theo giờ Paris, theo L'Echo là giải đấu đem lại lợi nhuận nhiều nhất lịch sử.
5: FIFA chờ đợi thu được 8,9 tỷ đô la, trong đó 4 tỷ là bản quyền truyền hình, 3 tỷ tiền vé và khách sạn, 1,8 tỷ tiền tài trợ, giá vé tối thiểu 60 đô la và 800 tới 3.000 đô la tùy theo trận đấu. Một trang web để bán lại vé cũng được mở ra, FIFA lấy 15% hoa hồng cho mỗi giao dịch. theo Financial Times, vẫn còn 176.000 vé vòng đầu đang được mở bán. FIFA dự kiến du lịch Mỹ sẽ thu được 6,4 tỷ, còn Canada và Mexico 1,1 tỷ. Morningstar DBRS ít lạc quan hơn, cho rằng tác động từ World Cup lên tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ sẽ thấp hơn dự báo 17 tỷ đô la, tức 0,1 điểm GDP, vì nước Mỹ đã có sẵn các sân vận động và cơ sở hạ tầng đầy đủ nên không có bùng nổ đầu tư. Donald Trump không làm cho công việc của ông bạn Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, dễ dàng thêm chút nào. Không chỉ khởi chiến với Iran, ông còn xung khắc với các nước đồng tổ chức. Trump nhắc lại vẫn muốn sáp nhập Canada và thường xuyên đe dọa tung ra chiến dịch vũ trang chống ma túy tại Mexico, đồng thời siết chặt chính sách nhập cư. Làn sóng người hâm mộ từ các nước ít hơn vì chi phí đắt đỏ và thủ tục nhập cảnh khắt khe, bù lại người Mỹ đã quan tâm đến bóng đá hơn. Ba thập niên sau World Cup 1994, đội tuyển Mỹ đã chuyên nghiệp hóa với những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi và công chúng gốc Mỹ Latin hết sức nhiệt thành. Về phía đội tuyển Pháp, Libération nhận định trọng lượng của World Cup đè nặng lên vai Kylian Mbappé. Với danh tiếng và chất thủ quân, tiền vệ của ekip bóng đá Pháp đang nắm giữ chiếc chìa khóa thành công cũng như sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thất bại.
3: Về mặt kinh doanh, Lazygo cho biết các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực đã tranh thủ sự kiện Cúp bóng đá thế giới độc đáo này. Với 48 đội tuyển tranh tài, tức thêm 16 đội và 40 trận đấu so với World Cup kỳ trước, đây là cả một bước ngoặt.
5: Trước hết, FIFA đã trúng số độc đắc. Chuyên gia Vincent Soden nhận xét thêm 16 quốc gia theo dõi giải đấu, mua bản quyền truyền hình, thu hút thêm được nhiều quảng cáo và tăng lượng vé bán ra với giá cao hơn các World Cup trước. Hơn nữa lại diễn ra ở một thị trường chiến lược với 35% nhà tài trợ quốc tế, cũng như Super Bowl, tức siêu cúp bóng bầu dục Mỹ. Trận chung kết ngày 19 tháng 7, lần đầu tiên sẽ có trình diễn văn nghệ vào lúc nghỉ giữa chờ. Phiên bản chiếc cúp bóng đá thế giới 2026 theo kích thước thật bằng các mẫu lắp ráp Lego với giá 180 đô la bán rất chạy, các tấm dán hình cầu thủ cháy hàng tại các nhà sách Pháp. 4 tháng đầu năm, doanh số bán đồ chơi liên quan đến bóng đá tăng 160%. Cuối tháng 4, Adidas, nhà tài trợ cho 14 đội, loan báo kết quả quý 1 tăng vọt, thêm 250 triệu đô la đặt mua các mặt hàng liên quan World Cup. Đối với Nike, tài trợ 12 đội tuyển, trong đó có Pháp, Anh, Brazil, sự kiện có thể mang lại thêm 1,3 tỷ đô la trên doanh số hàng năm gần 50 tỷ. Không chỉ những chiếc áo thun truyền thống in hình cầu thủ, còn có trang phục cho chó mèo, quần áo thể thao, v.v. Tiêu thụ bia có thể tăng thêm gần nửa tỷ lít. Coca-Cola, nhà tài trợ truyền thống của FIFA và đội Pháp, tung ra các lon nước ngọt sưu tầm và những chai mang màu cờ 10 quốc gia. Tập đoàn cạnh tranh PepsiCo xuất xưởng loại nước ngọt với số lượng hạn chế, gồm 40 loại mang mùi vị khác nhau, đại diện cho 40 đội tuyển. Các chuỗi thức ăn nhanh gần sân vận động ở Mỹ có thể thu được thêm 1,9 tỷ đô la, và không chỉ tại Hoa Kỳ, trong vòng 1/4 bán kết và chung kết, nếu có Leblanc thì các nhà hàng Pháp có doanh số tăng gấp 3, chỉ có TV là bán chậm hơn mong muốn, giá đang hạ vì cạnh tranh dữ dội.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Le Figaro nhận xét, sau những quả bom, dông bão đổ xuống quả bóng tròn, gần đến ngày khai mạc, Liên đoàn bóng đá Iran một lần nữa tố cáo Hoa Kỳ hủy quota vé World Cup và cản trở cổ động viên vào Hoa Kỳ. Sự hạn chế này nằm trong bối cảnh hiếm thấy, lần đầu tiên một quốc gia tranh tài đang tham chiến với nước chủ nhà.
5: Đội tuyển Iran bị cấm lưu lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngoài thời điểm 3 trận đấu trên đất Mỹ. Washington có lý lẽ của mình vì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Tas từng phục vụ trong vệ binh cách mạng đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố. Tuy các cầu thủ được cấp visa, nhưng mười mấy viên chức đi theo bị cấm nhập cảnh. Đội tuyển Iran phải đặt bản doanh ở Mexico. Hôm họ đến Tijuana, phi trường được vệ binh quốc gia Mexico giữ an ninh chặt chẽ, chỉ có vài fan chờ đợi với lá cờ Iran. Khách sạn và sân vận động nơi đội tập luyện cũng được canh giữ cẩn mật. Đội tuyển phải nhập và xuất cảnh khỏi lãnh thổ Mỹ trong cùng ngày. Iran là một trong những nước đầu tiên giành được chiếc vé tham dự World Cup, nhưng trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, người hâm mộ bóng đá Iran ít nhiệt tình hơn trong một cúp bóng đá thế giới mang nặng màu sắc chính trị hơn bao giờ hết.
3: Trong khi đó, Donald Trump xung đột với Tehran trở lại. Lezico cho biết, quân đội Mỹ lại tiến hành một loạt oanh kích tự vệ bổ sung trong đêm thứ tư rạng sáng thứ năm do Iran bắn rơi một trực thăng Mỹ, tuy không có thương vong, sau 9 tuần ngưng bắn.
5: Theo trang Axios, tất cả mục tiêu đều ở phía nam Iran, chủ yếu là phòng không, các sở chỉ huy radar và drone. Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth khẳng định Iran có cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng đến nay họ vẫn chưa muốn thực hiện. Hết lời dẫn, Tehran trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordani và Kuwait, đồng thời loan báo lại đóng cửa eo biển Hormuz. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Iran, chỉ nói mà không làm. Ông nói họ quá chậm chạp khi thương lượng một thỏa thuận tuyệt vời cho họ, nhưng nay họ sẽ phải trả giá. Hết lời dẫn, ông nhắc lại rằng Iran đã chết vì bị oanh tạc. Việc Mỹ phong tỏa Hormuz là thành công nhất trong lịch sử các trận đánh, một bức tường thép. Chiến dịch giải tỏa của Mỹ, theo ông, đã giúp đưa trên 100 triệu thùng dầu ra khỏi eo biển, trên 200 tàu buôn đã đi qua an toàn. Liberation nói về eo biển Hormuz, hải tặc, đoàn tàu ma, v.v. Các thủy thủ là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc buộc lòng phải lên tiếng. Trong nội bộ Iran, thì các hiệp hội đã kích số án tử hình ngày càng cao.
3: Nhìn sang châu Á, Le Monde ghi nhận nạn thanh trừng nay tấn công ngược trở lại các nhà điều tra chống tham nhũng. Chính sách đào hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình nay nhắm vào hai quan chức cấp cao của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
5: Cựu chủ tịch ủy ban là Lee Sang-hong, 73 tuổi, về hưu đã được 9 năm, được cho là đã bị bắt từ nhiều ngày qua vì vi phạm trầm trọng, có nghĩa là số phận của ông ta đã an bài. Trước đó, một phó chủ tịch cũng từng là trợ thủ của ông Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình trước đây, cũng chịu số phận tương tự. Nạn thanh trừng liên miên đang gây lo sợ trong các quan chức đảng, tạo không khí khủng hoảng trong dân chúng, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc trầm trọng, Le Monde nhắc lại. Đặc biệt là trong quân đội, hiện nay 5 trong số 7 chức ủy viên quân ủy trung ương đang bỏ trống. Có khoảng 30 tướng lãnh và đô đốc đã bị trừng phạt.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
6: Tạp chí Tiêu Điểm.
7: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với ba trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
8: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994 và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
7: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Cyril Pré lưu ý.
8: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
7: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
9: Lần đầu tiên, một Tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
7: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Cyril Pré cho rằng,
8: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ. Những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
7: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Cyril Pré, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, Chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
9: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
7: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
9: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
7: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay. Sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao, ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
10: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ.
9: Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
7: Về phần mình, ông Siren Pre lưu ý thêm rằng
8: những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tashuani, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
7: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vassar cho rằng
9: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
0: Tạp chí Xã hội.
3: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao.
11: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
3: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
11: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động ấy, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau. Nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi. Mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này làm sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
3: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
11: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
3: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
11: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mark Hillier đã nói là cuộc điều tra này ấy, là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
3: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
11: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là Student Loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành Graduate Tax, tức là thuế đại học. Khi được gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
3: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
12: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
13: RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de sa rédaction basée à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
12: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 12 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, gia trình sẽ giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm, và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Olivier đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
12: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr.
1: Đây Paris, RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích lẫn nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của Cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Kính thưa quý vị, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh ngày hôm nay 11 tháng 6 với 104 trận đấu tại 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia Trung Mỹ. World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có.
14: Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico lúc 11:30 ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa tuyển Mexico và tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai lúc 1:30 chiều trước trận đấu giữa Canada và Bosnia Herzegovina. Cũng trong ngày mai thì lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, sau đó là trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Mai có bài phóng sự về không khí lễ hội tại đây.
15: Devant ces restaurants et bars dont certains sont décorés de drapeaux pour la Coupe du monde, Woody se promène
3: à chuẩn bị cho sự kiện này, các nhà hàng và quán bar đã được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia khác nhau. Đạp xe ngang qua đây, anh Woody cho biết đang rất háo hức. Anh nói xin trích, tôi thậm chí chẳng biết phải nói gì nữa, tôi đã sẵn sàng. Tôi muốn thấy cả thế giới cùng tụ họp ở Atlanta, Georgia ngay bây giờ. Tôi rất hào hứng, tôi đã sẵn sàng rồi. Hết lời dẫn. Trong khi đó, cô Rachel dù chỉ mới xem có một trận đấu bóng đá trong đời, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ không khí hân hoan trong thành phố. Cô nói xin trích, bạn có thể cảm nhận được bầu không khí hừng hực, niềm hân hoan thực sự. Và rất nhiều người như tôi, những người không nhất thiết phải theo dõi bóng đá mỗi ngày, họ đang chú ý nhiều hơn đến môn thể thao này, vì giải đấu năm nay được tổ chức ở đất nước chúng tôi. Hết lời dẫn. Còn Amy Carley đã chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, dù thấy rất tiếc vì giá vé quá cao nhưng cô vẫn rất háo hức. Cô nói, tôi thấy tất cả mọi người đổ về thành phố, các khu vực dành cho người hâm mộ, các lễ hội trong công viên. Mọi thứ sẽ vui lắm đây, thật tuyệt vời. Và còn tuyệt hơn nữa khi thấy rất nhiều người tận hưởng môn thể thao mà tôi đã yêu thích từ nhiều năm nay. Ian là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nhưng trong số bạn bè của anh ấy, không phải ai cũng có hứng thú với môn thể thao này. Anh chia sẻ, xin trích. Một số bạn bè của tôi ghét bóng đá và sẽ không xem bất kỳ trận đấu nào. Nhưng sếp của tôi đã nói về việc dành thời gian trong lịch làm việc của ông ấy để đi xem một vài trận đấu trong tuần. Ian vẫn chưa có vé vì quá đắt, nhưng anh hy vọng sẽ tìm được vé rẻ hơn vào phút chót.
16: Edouard May, Atlanta, RFI.
1: Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh chơi trận đầu tiên gặp tuyển Croatia vào thứ tư tuần tới. Tại Anh, bóng đá từ lâu bị gắn với bạo lực do nạn hooligan quá khích, đặc biệt là trong giai đoạn 1970-1990. Do vậy, các cổ động viên Anh quá khích nhất bị chính quyền cấm xuất cảnh trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn. World Cup năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Từ London, thông tín viên Emeline Vine tường trình.
17: Plus de 2500 supporters de foot condamnés pour des faits de violence ou d'alcoolémie avancée ont dû remettre.
18: Hơn 2500 cổ động viên bóng đá từng bị kết án vì các hành vi bạo lực hoặc tình trạng say rượu ở mức độ nghiêm trọng đã phải giao nộp lại hộ chiếu cho nhà chức trách từ đầu tháng 6 và chỉ được nhận lại hộ chiếu sau trận chung kết World Cup ngày 19 tháng 7 tới đây. Một người phụ nữ tên là Daisy cho rằng đây là một sáng kiến rất đáng hoan nghênh. Cô nói không nên tạo cơ hội để những người đó trở thành những kẻ nguy hiểm hoặc ví dụ có những hành vi phân biệt chủng tộc. Cúp bóng đá thế giới nên là một đặc quyền mà họ đã để vụt mất. Còn theo ông Peter, phong trào hooligan từ lâu nay gắn liền với phe cực hữu đã làm hoen ố hình ảnh của nước Anh trên trường quốc tế. Ông cho biết, thật là khủng khiếp, các cổ động viên Anh từng khiến mọi người khiếp sợ. Tại châu Âu, ở bất cứ nơi nào cổ động viên Anh đặt chân đến, hàng ngàn cảnh sát đều được triển khai với tâm thế. Cổ động viên người Anh sắp đến rồi đấy. Nhưng nói rằng tất cả cổ động viên người Anh đều là những kẻ quá khích thì giờ đây không còn đúng nữa rồi. Tình hình đã được cải thiện nhờ các biện pháp hạn chế được áp dụng từ những năm 2000, trong đó có các lệnh cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, đối với ông George, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhận xét, ở giải ngoại hạng Anh Premier League, môi trường bóng đá đã trở nên văn minh hơn, nhưng tại các giải bán chuyên nghiệp thì vẫn còn tồn tại một số biểu hiện của văn hóa hooligan, quá khích, ví dụ như đốt pháo sáng hay ẩu đả, v.v. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh là trong trận chung kết Champions League hồi cuối tháng 5, các vụ đập phá lại do các cổ động viên bóng đá đến từ Paris gây ra, chứ không phải là do người Anh.
14: Sau vụ trọng tài Omar Abdulkadir Atan, trọng tài người Somalia đầu tiên được chọn cho vòng chung kết World Cup, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ cho dù đã được cấp visa, công luận châu Phi lại phẫn nộ về cách kiểm tra an ninh với cầu thủ Senegal. Theo Reuters, các video đăng tải trực tuyến hôm 9 tháng 6 cho thấy là các cầu thủ Senegal đã phải trải qua khâu kiểm tra an ninh ngay tại sân đỗ máy bay trước khi rời bang Bắc Carolina sang Texas để thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Ả Rập Xê Út nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, thì Liên đoàn bóng đá Senegal hôm qua trấn an công chúng cho rằng đây chỉ là các thủ tục kiểm tra theo quy định nhằm đẩy nhanh việc di chuyển của đội tuyển.
1: Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã tiến hành đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá cho các cuộc đàm phán bế tắc. Về phần mình, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain, Kuwait và Jordani. Cuộc tấn công của Mỹ được cho là dữ dội hơn và mở rộng hơn so với hôm trước, nhưng Iran chỉ công bố rất ít thông tin về mức độ thiệt hại. Kuwait đã đóng cửa không phận trong vài giờ do cuộc tấn công của Iran và sau đó đã mở trở lại, nhưng không nêu chi tiết về các thiệt hại. Còn Bahrain thì Bộ Nội vụ nước này cho biết là có một bé gái 11 tuổi đã bị thương và nhiều xe cộ, nhà cửa bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống từ các vụ đánh trận. Từ New York, thông tín viên Wendan Lavina cho biết thêm thông tin.
19: Oui, pour la deuxième nuit consécutive, le commandement américain pour le Moyen-Orient a frappé l'Iran.
3: Đêm thứ hai liên tiếp, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã ra lệnh tấn công Iran. Các cuộc tấn công được thực hiện trên khắp nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ gọi đây là các hành động phòng thủ và cho biết đã oanh kích các cơ sở giám sát quân sự và cả các địa điểm phòng không của Tehran. Vào trưa ngày hôm qua, phát biểu từ phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ tấn công Iran mạnh mẽ hơn sau khi một trực thăng của Mỹ bị bắn rơi hôm thứ Hai trên eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ cũng cáo buộc Tehran kéo dài quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận hòa bình và nước này đang chế giễu Hoa Kỳ. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ ở Kuwait và Bahrain. Theo lực lượng này, 18 mục tiêu trọng yếu của quân đội Mỹ tại hai nước trên đã bị bắn trúng. Tehran thậm chí còn tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một trung